آداب سامعین محترم، ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم 268.81 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز کے علاوہ FM 103.5 MHz پر۔ سمین، آج سوموار ہے، شک سمت 1948 کے اسادہ مہینے کی پہلی تاریخ مطابق 22 جون 2024، صبح کے 6:31 اور 45 سیکنڈ ہو چکے ہیں۔ آکاش وانی سری نگر سے آج کی نشریات لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوقین ہلال۔

0: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: انسان يل وتہ چھپان تیل تس سنجیدگی تو برد بوری ہند اظہار سپدان یا ون تو انسان سند شخصیت اظہار چھ تم سند پکنے کے انداز ست گھان انسانس نہ پز اکڑت پکن تو نہ سست رفتاری سان پکنس اندر گھ ادب تو وقار ملحوظ نظر تاؤن خاک سری ہند اظہار چھ وتہ پکنچ اخ خوبی جسم اکڑت پکنے ست ہن کھاس زمین پھاٹن ہرگاہ انسان کن سات پنن ساتھین ستھ پکان تیل پز تس تم ہند ہم قدم بن تم سہندس قدمس ست قدم رلوت پکن نہ تم بروہ نیرن نہ تم پتھ روزن وتہ پکنس اندر گھن وتہ ہند حقوق ادا کرنے یین وتن اندر ٹھر پید کرنے گئی انسان حقوقن ہن تلفی وتن ہند حقوقن اندر گھہ کیچن کتن ہند خاص خیال تاون مثلاً نظر بون کن تاون وتہ اندر تکلیف دہ چیز ہٹاون کنس ہرگہ سلام کر تو تس جواب دن نیکی پھیلاون تو بدی رکاون بے زان لوکن وت ہاون کھان ہرگہ کن مصیبتس اندر آسہ تس مدد کرن تو رتن انسانن ساتھ دن سمے یل دور حاضر وچھان یمو چیزوں من از اس سٹھا ضروری باسان زی انسانس پزن وتن پہ ٹھر پید کرن یتھی آداب گھن سفرس دوران تہ ورتاؤن یین سفرس دوران گھہ ساتھی مسافرن ہند آرام خاص خیال تاؤن تکیاز تم ہند تہ حقوق عائد سپدان قرآنس اندر چھ ارشاد مبارک پنس ساتھی سن تھو خیال سفر ہرگہ مختصر آس اما پوز انسانس پز ات مختصر سفرس دوران تہ پنس ساتھی سن خیال تاؤن پنس ہم سفر سند پور پور خیال تاؤن تسند حق چھ انسان کرے تس ستھ حسن سلوک

سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ سادگی ہٕنٛز زندگی گُزاران۔ دراصل چھِ سادگی منٛزٕے عظمت۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سٕنٛدِس خدمتس منٛز کوٚر أکۍ شخصن عرض زِ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن ہُنٛد بِستر مُبارک کیُتھ حظ اوس آسان؟ تِمو فرمو زِ حضوٗرن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن ہُنٛد بِستر مُبارک اوس ٹاٹُک بٔنِتھ آسان۔ أسۍ ٲسۍ سُے دوٚگُن کٔرِتھ ترٛاوان تہٕ حضوٗر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٲسۍ أتھۍ ٹاٹ کِس بِسترَس پٮ۪ٹھ آرام فرماوان۔ فرماوان چھِ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا زِ اَکہِ دۄہ آو مےٚ خیال زِ بہٕ کَرٕ یہِ بِستر ژوٚگُن تاکہِ یہِ گژھِ ہنا نرم۔ فرماوان چھِ زِ ییٚلہِ صُبحن حضوٗر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار سَپٕدۍ، تِمو کوٚر دٔریافت زِ آز کیٛاہ اوس بِسترَس تَل ترٛٲوِتھ۔ مےٚ کوٚر عرض، مےٚ حظ اوس بِستر ژوٚگُن کوٚرمُت تاکہِ یہِ روزِ ہے ہنا نرم۔ فرمووُکھ، نہ، یہِ ٲسۍزیو نہٕ کران، یہِ ٲسۍزیو دوٚگنُے تھاوان، تِکیازِ آرامٕچ نِندٕر چھِ عبادتس اندر رُکاوٹ بنان۔

0: ریڈیو کشمیر سری نگر پٹھ پروگرام جاری صبح وقت گاشہ رچھر بوزن ولی بوزو
1: انسان کو اللہ نے عقل کے علاوہ ایک ایسی خصوصیت سے نوازا ہے جو اسے دوسری تمام مخلوق سے ممیز کرتی ہے، وہ ہے اس کی قوت گویائی یعنی زبان۔ اس کو منفی کر کے اگر آدمی کی زندگی کے بارے میں سوچیں تو یہ نہ صرف نامکمل نظر آئے گی بلکہ ناقص بھی نظر آئے گی۔ اسی لیے زبان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر آپ زبان کا صحیح اور اچھا استعمال کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، عزت دار ہیں اور دوسروں کے پیارے ہیں۔ اگر آپ اس کا صحیح استعمال نہیں جانتے، کوئی بات بے موقع کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں تو اپنے لیے دشمن پیدا کرتے ہیں۔ داناؤں کا قول ہے کہ زبان ہی سر کی حفاظت کرتی ہے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدن کے سب اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا خیال کر کے خدا سے ڈر۔ آپ کی یہ بھی فرمائش ہے کہ مومن کی زبان دل سے پیچھے رہتی ہے، یعنی جب بولنا چاہتا ہے تو دل میں سوچ لیتا ہے اور پھر زبان سے بولتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو زیادہ چلنے سے روکے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کا قول ہے کہ آدمی کی قابلیت زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ آپ کا یہ بھی فرمانا ہے کہ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تو اس کا مالک ہے، اور جب زبان سے نکال چکے تو وہ تیری مالک ہو جاتی ہے۔ آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ احمق کی عقل اس کی زبان کے پیچھے ہوتی ہے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ امام حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا وہ اکثر پشیمان ہوتا ہے۔

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمیعین محترم، لائیو مارننگ شو پیام صبح لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان شوقین ہلال اور میرے ساتھ ہیں
1: تسلیمہ اختر. سمیعین، محبت بھرے، امید افزا اور روشن صبح کے اس پہلے لمحے میں آپ سب کو خوش آمدید.
0: یہ صبح محض ایک سورج کے طلوع ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک نیا امکان ہے، ایک نیا خواب ہے اور خود کو دوبارہ دریافت کرنے کا ایک حسین موقع ہے.
1: وقت کی لہروں پر تیرتے ہوئے آج ہم پھر اکٹھے ہوئے ہیں، کچھ نئی سوچوں کے ساتھ، کچھ پرانی یادوں کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ کہ دن کا آغاز اگر خیر سے ہو تو منزل خود بخود راستہ بن جاتی ہے.
0: زندگی کی بھاگ دوڑ میں کبھی کبھی ہم رکنا بھول جاتے ہیں. یہ چند لمحے، یہ آواز، یہ گونج آپ کے اور ہمارے درمیان اسی ٹھہراؤ کا نام ہے.
1: آج کے شو میں ہم زندگی کے ان رنگوں کو چھیڑیں گے جنہیں ہم اکثر خاموشی کی دبیز تہوں میں کہیں چھوڑ آئے ہیں. ہم بات کریں گے ان خوابوں کی جو آنکھوں میں پلتے ہیں، اور ان جذبوں کی

0: بالکل بالکل.
1: اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ تاپ کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. مطلب کہ ایک انسان جو ہے کائنات کے بادشاہ نے اس کی تخلیق اس لیے کی تاکہ وہ دوسروں کی امید کے لیے ایک کرن بن سکے
0: اور دوسروں کی مدد کر سکے. کیا ہم مدد کرتے ہیں دوسروں کی؟ اگر اس نے سنا آسان کن چیز اس چیزوں کے علم, اگر ایسے کا انفارمیشن چاہسان, نالج چاہسان, ہمارے پاس کوئی گن ہوتا ہے, اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا شوقین, ہم ان چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں اگر ایسے کن چیز نالج ایسے پزن وچ ہونے اس کا نفر پنی کولیگ بوئے بینی کہاں تھے آس پاس کہاں تھے سو اسے کسی ایسے بندے کو دیکھیں گے اس نے نالج آسی اس نے انفارمیشن آسی اس تماشا سا وچان کہ یہ کت پٹ گھس آور یہ کت پٹ روز پریشان حال. اور کئی بار ہم اس کی مدد نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے, نالج ہے, سولوشنز ہے, ہم کیوں یہ کسی کے ساتھ شیئر کریں گے,
1: کسی کو دیں گے؟ بالکل
0: یہ ہمارے پاس رہنی چاہیے. ہم خود سے جب یہ سولوشنز ڈھونڈیں گے, یہ حل نکالیں گے, تو دنیا ہمیں بڑی اونچی نظر سے دیکھیں گے, ہم مانے جائیں گے.
1: انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے, آپ کے پاس کوئی اسکل ہے, ہمیں چاہیے انسانیت کے ناطے یہ ہم دوسروں تک پہنچائیں, دوسروں کے لیے ایک سہارا بنے.
0: بالکل, اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا کیسا ہے, یہ محض مادی ضرورت پوری کرنا نہیں بلکہ یہ روح کا ایک دوسرے سے جڑ جانا ہے, بنا کسی شرط کے, بنا کسی کنڈیشن کے, بنا کسی خونی رشتے سے. ضروری نہیں یہ ہمارا آپ کے ساتھ خونی رشتہ, اور میں یہ ہمیشہ کیئر کروں کہ امس گھس نہ داب لگن, امس گھس نہ غلطی گھس, نہیں گھس نہ پریشان گھس, نہیں گھس نہ کوئی مزوال نہیں ہوں. اگر ہم یہی نیت رکھیں گے نا ہر کسی انسان پہ جو ہمارے ساتھ جڑا ہوا, کیونکہ ہم نے پہلے ہی بات کی کہ ہمارے بیچ روحوں کا ایک تعلق ہے, روحوں کا ایک رشتہ ہے, جس کے لیے خون کا رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے,
1: نہیں رکھتا ہے.
0: تو کیا آپ نے کسی کی مدد کی؟ روح کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا, جب آپ کسی گرتے ہوئے کو تھامتے ہیں, کسی اداس چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں, یا کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتے ہیں, تو در حقیقت آپ کائنات کے اس نظام کا حصہ بن جاتے ہیں جو عطا پر قائم ہے.
1: یاد رکھیے, مدد کے لیے ہمیشہ دولت یا وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی, کبھی کبھی ایک نیک مشورہ, ایک ہمدردانہ خاموشی, یا صرف یہ احساس دلا دینا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, کسی انسان کی پوری دنیا بدل سکتا ہے.
0: ہمیں اس دور میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں. آج آپ کا ہاتھ کسی کی ضرورت بن سکتا, تو کل کوئی اور آپ کی ڈال بن کر سامنے آ سکتا.
1: بالکل بجا فرمایا آپ نے. یہ کہتے کہ اس پہ صرف یہ پنن شیو بناون, پنن وطیر بناون, کہ اس تھون یاد اس پہ اخ اکس ات روٹ کر, اخ اکس سن مطلب پیال برداری کریں, خیال تھون, تاکہ سون اس معاشرہ سانی زندگی ہند اصلی مقصد تو مدعا اس اکس بکس اقار بن بکار ین. تو قدرت خداوندی سن تھی تکمیل یہ کہ سہ کر ام سی تم سن رضامندی تو اخ اکس ست وطن بہن سے سون معاشر نوان تو فلان.
0: قدرت کا قانون بھی اگر یہی دیکھے, ہم دن بھر کتنی غلطیاں کرتے ہیں, کتنے انکمپلیٹ ہیں ہم, لیکن وہ کبھی رزق دینا بند نہیں کرتا ہے. ہم جب مشکل میں پڑتے ہیں وہ ہماری مدد کر دیتا ہے. اگر وہ ہمیں کوئی چیز سے نوازتا ہے تو یہ اس کی نوازشیں ہیں, پھر ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم کسی تک یہ نہ پہنچائے. تو اگر ہمارے پاس کوئی گن ہے, کوئی چیز ہے, کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم کسی کا فائدہ کر سکتے ہیں, کسی کو فائدہ پہنچا سکتے, تو ہمیں اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. کم سے کم کسی کے چہرے پہ اگر ہم مسکراہٹ ہی لا سکیں تو بہتر ہے اس کے برعکس کہ اگر ہم کسی کو رلا دیں, کیونکہ کسی کے آنکھوں میں آنسو لانا بہت آسان ہے, مگر کسی کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ لانا بہت,
1: کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا ایک ادا ہے, ایک فنکاری ہے.

0: حال چین کامیٲبین ہُند ذکر کران وون وزیر اعظمن زِ پٔتمین کینژن ورین منز آیہِ 40 کھوتہٕ زیادٕ مقٲمی طور تیار کرنہٕ آمٕتۍ جنگی جہاز تہٕ آبدوز بھارتی بحریس منز شٲمل کرنہٕ۔ کشیر منز چھُ آز میلا خیر بوانی یعنی زیٹھ ٲٹھمہِ کِس موقعس پیٹھ روٲیتی جوش و خروش تہٕ گاندربل کِس تُل مُلِس علاوٕ چھُ ماتا بدرکالی ہندوارِ لوگری پوٗر اننت ناگ تہٕ مازہامہِ کۄلگامہِ بٹہٕ عقیدت مندن ہُند خاص چِکچاو۔ کھیر بھوانی ہُند یہِ مٲلہٕ چھُ کٔشیٖر ہِندِ پوٚت کالہٕ پٮ۪ٹھ آمتہِ بٲے بنتُک اکھ اظہار تہِ، یتھ دوران بٹہٕ بٲے تہوار مناونہٕ یِمن جاین پٮ۪ٹھ قٲیم مندرن منز واتان چھِ تہٕ مقٲمی مسلمان برادری تِہُند وژھِ وٲنجہِ استقبال کٔرِتھ تِہندِ باپتھ تمام ضروٗری انتظام چھِ کران۔ جموں کشمیر علاوٕ چھُ مُلکہٕ کیو بیوٚن بیوٚن علاقو پٮ۪ٹھ عقیدت مند یہِ تہوار مناونہِ کٔشیٖرِ، خاص پٲٹھۍ گاندربل واتان۔ وٕنکیٚنس چھِ ماتا کھیر بھوانی مندر تُلمُلِس منٛز خاص رونق تہٕ چہل پہل۔ تُلمُلہِ پٮ۪ٹھ چھِ وٕنکیٚنس اسہِ سۭتۍ سٲنۍ نُمٲیندٕ تہِ جُڑِتھ۔ صٲبِر ایوٗب، ؤنتو تیٚلہِ کیُتھ سما چھُ وٕنکیٚنس اتھ علاقس منٛز؟
1: شبیٖر الزمان، بہٕ وَنو تۄہہِ زِ تُلمُلِس منٛز چھِ آز کٲفی جوش خروش تراش لَبنہٕ یِوان۔ عقیٖدت منٛد چھِ مندرس منٛز حٲضری دِوان، پرٛارتھنا کران، پوٚت کال پنٕنۍ یاد تہٕ پنٕنہِ سرزمیٖن چھِ یاد تازٕ کران۔ میلا کھیر بھوانی چھُنہٕ صرف مذہبی رسوٗمات بلکہِ تِمن پوشیٖد جذبٲتی مناظرن ہٕنٛز عکٲسی کران ییٚتہِ مقٲمی مسلمان پنٕنٮ۪ن پنڈِت بایَن والِہن استقبال تہٕ تِہنٛز خدمت پنٕنۍ خوشی سمجان۔
2: جِناب، مےٚ چھُ ناو اعجاز احمد، بہٕ چھُس ییٚتہِ لوکل ریزِڈنٹ۔ أزیُک یُس زن خاص دۄہ چھُ، یہِ چھُ امہِ کِنیتھ أسۍ زیادٕ خاص مانان کیازِ کہِ یِم زن سٲنۍ کٲشِر پنڈِت بٲے چھِ، أسۍ چھِ تِمن سمکھان، تِم چھِ اسہِ سمکھان تہٕ اسہِ چھُ پنُن سُہ پرون بچپن تہٕ پرٲنۍ سۄ برادری یاد پیوان۔ أسۍ چھِ سُہ رِجوایس کران یتھ دۄہس پٮ۪ٹھ تہٕ سٲنۍ کوٗشش چھِ ہمیشہٕ یِہے آسان کہِ أسۍ پکو یِمن سۭتۍ سۭتۍ۔
1: میلا کھیر بھوانی چھُنہٕ محض اکھ مذہبی تہوار بلکہِ جذبات، یادن تہٕ سٲریو پٮ۪ٹھ رِشتن ہُنٛد اکھ پاک سنگم۔
3: آز چھِ ماتا کھیر بھوانی میل ڈسٹرک گاندربل تُلمُلا تہٕ ییٚتہِ چھِ واریاہ کراوڈن، أسۍ چھِ واریاہ ایپرِشیٹ کران ییٚتہِ کِس ایڈمِنسٹریشنس، یِمو چھِ یوٗتاہ اصٕل پروگرام تھوٚمُت، ہر کانٛہہ فیسلٹی کٔرمٕژ پرووایڈ، خاص کر یِم اسہِ مُسلمان بٲے چھِ نیبرٕ کَنٮ۪ن، یِم چھِ شان بشان سۭتۍ، یِہنٛدی کِنۍ چھِ سٲنۍ یہِ یاترا گژھان سفل۔
4: نمسکار، أسۍ مرا چھِ آمٕتۍ یور کھیر بھوانی، أسۍ مرا آیہِ آز 5-8 وُہُرۍ یور۔ أسۍ شُکُر گُزار کران ییٚتہِ کہِ اسہِ چھِ یِم بَڑٕ سپورٹ کران۔
1: عقیٖدت مندن ہٕنٛدٮ۪ن أچھن منٛز پرٛزلُن عقیٖدٕ، مُقدس ناگ کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ منگن وٲلۍ دعا تہٕ مُقٲمی لوٗکن ہُنٛد لولہٕ بٔرِتھ مہمان نوٲزی چھِ نوٚو روح پرور ماحول پٲدٕ کران۔ ضلعے گاندربل کِس تواریٖخی گامس تُلمُلِس منٛز سطح سمندر پٮ۪ٹھ تقریباً 5,250 فُٹ تھزرس پٮ۪ٹھ واقع ماتا کھیر بھوانی ہِنٛدِس مندرس، یُس سری نگرٕ پٮ۪ٹھ 500 کلوٗمیٹر دوٗر چھُ، چھِ کٔشیٖر ہِنٛدِس ساسہٕ بٔدِس ؤری کِس تہذیٖبس، روحٲنیتس تہٕ مُشترکہٕ ثقافتی ورثٕچ اکھ اہم مِثال۔ گنہِ بوٗنہِ شِہلِس تہٕ مُقدس ناگ کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ پُرسکوٗن فِضا چھُ اتھ مزیٖد روحٲنی بُلندی عطا کران۔ اُمید چھِ زِ آز یِن لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تہٕ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سۭتۍ سۭتۍ بیٚیہِ سیٲسی تہٕ مذہبی رہنما، یِم ماتا کھیر بھوانی ہُنٛد درشن کٔرِتھ مُلکہٕ کہِ تہٕ جموں کشمیر خٲطرٕ خصوٗصی دعا کرن۔ خبرو خٲطرٕ کھیر بھوانی مندر پٮ۪ٹھ بہٕ صابر ایوب۔
0: جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان چھُ لوٗکن جیسٹ اشٹمی ہُنٛد مُبارک کران، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ أکۍ سٕنٛدِ باپتھ رُت کوٗنٛچمُت۔ وزیٖر علاوٕ عمر عبداللہن تہِ چھُ لوٗکن، خاص پٲٹھۍ بٹہٕ برادری، کھیر بھوانی مٲلُک مُبارک کٔرِتھ جموں کشمیٖر کٮ۪ن تمام لوٗکن باپتھ نیک خٲہِش بایمَژٕ۔ تامِل ناڈوٗ کِس پیریا پالیمس منٛز سمندری غذا برآمد کرن واجنہِ أکِس کمپنی منٛز چھِ امونیا گیس لیٖک گژھنہٕ کِنۍ پیش آمتِس أکِس واقعس منٛز 7 نفر مارٕ تہٕ 70 کھۄتہٕ زیادٕ کارکُن مُتٲثر گٔمٕتۍ۔ دپان مرن والٮ۪ن ہُنٛد تعداد ما ہیٚکہِ ہُرِتھ کیازکہِ وُنہِ تہِ چھُ اثر زدن ہُنٛد علاج جٲری۔ این ڈی آر ایفن کٔر معیٲری حفاظتی ضٲبطن تحت کیٖمیٲوی، حیاتیٲیی تہٕ نیوکلیٲیی ردِ عمل ہاون والٮ۪ن ٹیمن ہمراہ فوری بچاو کاروٲیی تہٕ لیٖکیج قوبوٗ۔ تامِل ناڈوٕکۍ وزیر اعلیٰ سی جوزف وِجین چھُ امہِ واقعُک تحقیقات کرنُک حکم جٲری کران، 24 گھنٹن اندر اندر رپورٹ دٲخل کرنہٕ باپتھ ووٚنمُت۔ بھارتٕکۍ موسمیات محکمن چھِ شُمال مشرق کٮ۪ن علاقن منٛز اچھِ ہُنٛد رُدٕ بارانٕچ پیش گویی کٔرمٕژ۔ واریاہن ریاستن منٛز چھُ واو طوٗفانن ہُنٛد تہِ انمان۔ میگھالیا، آسام، اروناچل پردیش، سب ہمالیٲیی مغربی بنگال تہٕ سِکِم ہِشن ریاستن منٛز چھُ بارٕ روٗد پٮ۪نُک امکان ظٲہر کرنہٕ آمُت، ییٚلہِ زن آندھرا پردیش، بِہار، کرناٹک، کیرلم، کونکن، گوا، ناگالینڈ، تِرٛپوٗرا، تامِل ناڈوٗ تہٕ تِلنگانس منٛز 27 جوٗنس تام رُدٕ روزنُک انمان چھُ۔ جموں کشمیٖر، لداخ، ہماچل پردیش، پنجاب، چندی گڑھ

0: تہٕ دِلہِ منٛز ہیٚکہِ کُنہِ کُنہِ جایہِ تیز واو پٔکِتھ. موسمیات محکمن چھُ اکھتُے مدھیہ پردیش، مشرقی اُتر پردیش، ودربھ تہٕ اُڈیٖساہس منٛز گریٖشمہٕ ژٔنڈ روزنٕچ پیش گویی تہِ کٔرمٕژ. کُنوُہِم ممبئی بین الاقوٲمی فِلم فیسٹول چھُ انٛد ووتمُت. اتھ بارس منٛز سپٕز اختتٲمی تقریٖب ممبئی ہٕنٛدِس رویندرا ناٹیا مندرس منٛز مُنعقد. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ موٗجوٗد مہاراشٹرٕکۍ گورنر جشنو دیو ورماہن کٔر ایم آی ایف ایف ہٕکۍ یہِ ونان تعریٖف زِ یہِ چھُ نان فِکشن سینماہُک دُنیاہُک ساروی کھۄتہٕ بٔہلہِ پایُک فیسٹول. تِمو ووٚن زِ پٔتمٮ۪ن ؤرۍ یَن دوران چھُ مٲلہٕ اکہِ قومی پلیٹ فارمہٕ پٮ۪ٹھ ترقی کٔرِتھ عالمی سُتھرِس پٮ۪ٹھ اکھ سۄ تحریٖک بنیومُت یۄس فنی معیار، ثقافتی بسیارس تہٕ بامانے دٔلیٖلن گۄڈ چھُ بران. مصنوعی ذہانتُک دٲنِش منٛدانہٕ بیٚیہِ محتاط استعمال کرنس پٮ۪ٹھ زور دِوان ووٚن گورنرن زِ فِلم سازن ہٕنٛدٮ۪ن دٲنِش ورانہٕ اِملاک کٮ۪ن حقوٗقن گژھِ رٲچھ کرنہٕ یِنۍ. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ٲسۍ نامہٕ پیامٕکۍ ایڈِشنل سیکرٹری پرٛبھات، فیسٹول ڈایریکٹر پرکاش مقدم، فِلم ساز آشوتوش گوارِکر تہٕ دوٚیمہِ کینٛہہ اہم شخصیت تہِ موٗجوٗد. مرکزی تحقیقٲتی بیورو سی بی آی یَن دِژ ممبئی ہٕنٛزِ أکِس فرمہِ ہٕنٛدٮ۪ن شراکت دارن تہٕ کینٛژن دوٚیمٮ۪ن شاین قریٖب 2,82,00,000 رۄپیَن ہٕنٛدِس مابنا بینک فراڈ معاملس منٛز تلٲشی کاروٲیی انجام. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلیٹِن اند. خدا حافظ.
1: ہماری آواز اب تک آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے پہنچ رہی ہے میڈیم وی 268.1 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر. سمین صبح کے 7:55 ہو رہے ہیں. آپ کو جانکاری دیتے ہیں آج ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں کی. شب 9:30 پر رحیم رہبر کا تحریر کردہ کشمیری ڈرامہ نشر ہوگا. رات 10 بجے پروگرام پیش ہوگا نشریات میں ہمارے ساتھی. آج کے پروگرام کے مہمان ہیں معروف براڈ کاسٹر ظہور زاہد. ان سے ہم کلام ہیں پروگرام کے میزبان رشید نظامی. مقامی روزناموں سے ترتیب دی گئی سرخیاں نشر ہوتی ہیں صبح 9 بجے. صبح 8:45 پر آیوش کا اسپانسر پروگرام پیش ہوگا صحت بدن. صبح 10 بجے پروگرام پیش ہوگا صوفی صدا. پروگرام کا موضوع ہے صوفی کس بنو. تحریر و پیشکش غلام رسول آخون. صبح 10:30 پر لائیو انٹریکٹیو شو پیش ہوگا. پروگرام کے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر سجاد احمد گنگو جو کہ پروفیسر ہیں فیکلٹی آف آرٹس فارسٹری کاسٹ کشمیر. میزبان ہیں تسلیمہ اور فہمیدہ خان. عبدالحمید تیلی اور ان کے ساتھی چھکری روح پیش کریں گے صبح 11:30 پر، دوپہر 2:30 بجے اور سپہر 4:30 پر. ان سے آپ سلسلہ وار کلام غلام قادر، کلام محبوبہ مستور اور کلام معصوم نثار سماعت کر سکتے ہیں. سمعین آج خیر بوانی ہے، اس موقع پر آپ کشمیری لیلا سماعت کریں گے صبح 9:30 پر، 12:10 پر، 2:15 پر اور رات 9 بجے. خواتین کی محفل بزم نسواں آراستہ ہوتی ہے دن کے 12:40 پر. آج کا پروگرام آپ کی فون کالز پر مبنی ہے. میزبان شاہینہ ریشی. این سی ای آر ٹی کا سپانسرڈ تعلیمی پروگرام پیش ہوتا ہے دن میں 1:10 پر، جس کے فوراً بعد چند فلمی نغمے بھی پیش ہوں گے. فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام پیش ہوتا ہے سپہر 3 بجے. پہاڑی پروگرام نشر ہوتا ہے سپہر 4 بجے. گوجری پروگرام کا وقت رہتا ہے 5 بجے. شام 6:05 پر پروگرام پیش ہوگا گرمی بائے ہند خطر. حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام شہر بین آپ تک پہنچے گا شام 7 بجے. پروگرام وادی کی آواز براڈ کاسٹ ہوتا ہے رات.

سمین، یہ کشمیری لیلا آپ تک پہنچ گئی اور امید ہے آپ نے اسے انجوائے کیا ہوگا۔ یہ ایک روح پرور کلام تھا میلا خیربانی، جو آج کشمیر کی دھرتی پہ سج رہی ہے۔ اور فی الحال

0: سامعین، پیش خدمت شو سپانسر پروگرام صحت بدن. یہ پروگرام چھو تحت واتناوان ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر سیفکو پلازا اپوزٹ بس اسٹینڈ بٹمالو سری نگر یہ تمام دادن تسلی بخش علاج سپدان چھو جسک ایستن یا پائلز یا ایستن پروسٹیٹ یمن دادن چھو آپریشن ورائے خالص دواب سوتی شفا ملان فون 7051545788
1: پروگرام صحت بدن ہے چیز بے تہندس خدمت مز حضر بس تہ میزبان رشید نظامی سان طرف کہ مائع بروت لول بروت السلام علیکم قبول آج سے سانس اسٹوڈیوز مز ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر بٹمالو سری نگر ایم ڈی ڈاکٹر فیروز نقشبندی صاحب تشریف آور ڈاکٹر صاحب خیر مقدم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و اللہ ڈاکٹر صاحب آج اہس اخ مختلف تو بیس امپورٹنٹ ٹاپک امپورٹنٹ موضوع ثورمت سہ گو یہ سات وچان مزہ اللہ تعالیٰ رچن بڑ داد یا کینسرک پیشنٹ دہ ران برہ کال اس کینسرک کھانا ڈپارٹمنٹ الگ یہ ونکس یہ وچان سکمزس
2: منجوجی ڈپارٹمنٹ
1: الگ وجہ یہ انکریز گسان روز بروز ڈے بائی ڈے بائی ڈے ات من تو زان اس تہذ ٹریٹمنٹ طریقہ علاج سہ ونان ات متعلق ریسرچ کیا ونان ات متعلق زیادہ اہت زیادہ پیشنٹس گسان تو ہوا نیچرس نزدیک ات دور دھت
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظامی صاحب چونکہ یم کینسر پیشنٹس سی اے پیشنٹس نمبر آف پیشنٹس بڑھان دہ کھو دہ تہذ کت 100% پوز رات اوترے اس بوزان کہ آنکالوجی ڈپارٹمنٹ سکمز من 39 پیشنٹس گسان اس ڈیلی ایڈ یل کہ اس وچان اللہ تعالیٰ کر رحم دور دور دہن دہن پندہن پندہن کلو میٹرن تان تہ اس نا تیوت کانہہ پیشنٹ بوزن یوان کہین مگر کیا کال گو یہ دہ وری یت مز یم چیز بڑے ات پہ بڑ زبردست سوچنچ غور و فکر کرنے ضرورت یہ میڈیکوزن تہ غور و فکر کرنے ضرورت اور ات پہ ریسرچ تہ گسان مگر عام لک امن تہ سوچن پانا دود گئی اس اگاد یم ولٹ دود یم کیاز گئی اس امن ہند ریزن کیا امن ہند وجوہات کیا تر مز ساری کھوتہ امپورٹنٹ لائف سٹائل پرابلمز لائف سٹائلس مز وچو اس شوگر اس یا اس بلڈ پریشر یا اس سی اے پیشنٹس کینسر پیشنٹس امن ہند امن سارنی ہند لب لب باب اگر وچو کی چیز آ گئی سن کھین چینک عادات اچھا سی اے پیشنٹ تک یم کینسر پیشنٹ تک مجھے ساری کھت زیادہ میادک لبن مز یہ مے ازی اخ ڈاکٹر صاحب اخ آمت تم یو ایس اے یس مز کر امریکہ مجھ تم ریسرچ کر سی ایس پہ اور تمہن اس والد صاحب فرام سوپور تم تو تمہن والد صاحب تمس تکلیف تو تم ثن مے نش ان پہ کر تم سات مے دہ کت ریسرچ کیا دہ کینسرس پہ چلان ریسرچ تیت اور مز ساری کھت زیادہ کینسر لبا سہ میاد مس وجہ دپن وجہ تہد یہ کھین چین اس غذا صحیح چھ ملان سہ کتان سہ نبر آ

0: یِوان سُہ کَتہِ آسہِ یِوان، اَسہِ چھُنہٕ ضوٚرَتھ ییٚتٮ۪تھ زیادٕ وَنُن کینٛہہ، دَپان عقل منٛد کے لیے اِشارہ ہی کافی ہے، لُکَن گژھِ پانہٕ تَرُن فِکرِ کہِ أسۍ یُس غذا چھِ کھٮ۪وان یہِ کَتہِ کیٛاہ چھُ یِوان، اور اَتھ پٔتھۍ کِنۍ چھُ ریٖزَنٕز. مطلب اگر تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت کۭژاہ لَٹہِ آو اِنٹَرنیٹَس پٮ۪ٹھ تہِ ہَتہٕ حظ یوٗ پی منٛز حظ بَنووُکھ دۄد، سُہ حظ وٕچھ اَسہِ بَناوان رِن صابنہِ بیٚیہِ حظ شیمپوٗ بیٚیہِ حظ کیٛاہ تھام کیٚمِکَل تہٕ بیٚیہِ دۄدٕ کِلوٗ حظ، تَتھ حظ بَنان 50 لیٖٹَر 1 کویِنٹَل دۄد بَنان. اِنسان اوس اللہ تعالیٰ ہَن بَنومُت اشرف المخلوقات. اشرف المخلوقات مطلب گوٚو کہِ یہِ گوٚژھ بیٚیِس بیٚنِفِٹ واتناوُن، یہِ گوٚژھ بیٚیِس فٲیدٕ واتناوُن، یہِ گوٚژھ بیٚیِس اَکار بَکار یُن. مگر یہِ گوٚو اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم، یہِ گوٚو یوٗتاہ لالچی، یہِ گوٚو یوٗت دٔرِندٕ صِفت اِنسان بَنیو کہِ آز چھُ سۄرُف آسان سونٛچان ٹۄپھ ٲس میٛٲنۍ کٲم دِنۍ، مگر آز چھُ اِنسان اِنسانَس پانَے ٹۄپھ دِوان. سورُپ چھُ دَپان مے اوس گُنَس ٲس وَنان مےٚ ٲس یہِ کٲم کَرٕنۍ،
1: بِلکُل
0: یہِ کٲم چھُ کَران اِنسان. سُہ گوٚو یی کہِ تُہۍ وٕچھِو کِتھ کٔنۍ چھُ أمِس یِوان وَنٛدٕ أمِس نَفرَس کہِ یہِ صابَن شیمپوٗ کیٚمِکَل رَلٲیِتھ لُکَن تامَتھ یہِ دۄد وَنان. اور بیٚیہِ آو وَننہٕ کہِ یہِ حظ چھِ دِلہِ منٛز گژھان اِستعمال مِٹھٲے بَناونَس، اَتھ حظ چھِ ژامَن تہِ بَنان، اَتھ حظ چھُ مِٹھٲے تہِ بَنان، اَتھ حظ چھُ زامہٕ دۄد تہِ بَنان، بیٚیہِ تیُتھ بَنان کہِ تۄہہِ تَریو نہٕ فِکرِ. اور وۄنۍ چھُ کٲشرِ سونٛچُن کہِ بابا یُس اَسہِ یِم غذٲیت چھِ یِوان یِم کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان، اور اَتھ پٔتھۍ کِنۍ نَفر یُس یہِ بِچ نُما اِنسان چھُ أمۍ کیاہ آسہِ اَتھ منٛز تھوٚمُت کٔرِتھ. اور نٔتیٖجَن چھُ گژھان کہِ اَسہِ چھِ میادٕکۍ پیشَنٹَس کینسر پیشَنٹَس دۄہ کھۄتہٕ دۄہ یِوان زیادٕ لَبنہٕ. گویا کہِ یُس تُہُنٛد سوال اوس کہِ اَسہِ کیازِ چھِ یِم چیٖز، اَمیُک جواب چھُ یی کہِ سون غذا یُس چھُ سُہ چھُنہٕ صحیح کِہیٖنۍ. یِتھ کٔنۍ أسۍ بار بار پٔتمٮ۪ن پروگرامَن منٛز تہِ ووٚن اَسہِ، ریڈیو پروگرامَن منٛز چھِ أسۍ وَنان یا سوشَل میٖڈیاہَس منٛز چھِ أسۍ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ اِنسٹاہَس پٮ۪ٹھ روز چھِ أسۍ آسان وَنان کہِ بابا تُہۍ کٔرۍتو پَنٕنۍ عادات بدلٲیتو تُہۍ، پَنٕنہِ کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ عادات بدلٲیتو تُہۍ، پَنُن وۄتھُن بِہُن بدلٲیتو تُہۍ، اور کوٗشِش کٔرِو کہِ بہٕ گوٚژھُس نیچرَل تھِنٛگٕس کَرُن اِستعمال. یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پٔتمِس پروگرامَس منٛز وَنو کہِ لُکھ حظ چھِ وٕنکیٚس آن لاین کَتریو بانہٕ منٛگناوان. اگر تُہۍ کَتریو بانُک بیٚنِفِٹ بوٗزِو، مےٚ چھُ باسان تُہۍ کٔرِو وٕنۍسٕے ییٚتی پٮ۪ٹھ سٹیڈیوَس منٛزٕے آرڈر تہٕ اَننٲیِو تُہۍ کَتریو بانہٕ. چوٗنٛکہِ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ ٲسۍ ڈاکٹر صٲب وَنان کہِ اگر تۄہہِ یَژھان چھُ میون فیملی بہٕ گوٚژھُس بَچُن کینسَر نِش، یِم ایلمِنیمٕکۍ بانہٕ خصوٗصَن چھِ یِم کٔڑِو تُہۍ گَرِ منٛز نٮ۪بر، گَرِ منٛز کٔڑِو نٮ۪بر، ترٛام بانَس منٛز کھیٚیِو تُہۍ، کھیٚیِو کَتریو بانَس منٛز اور پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ کۭتیاہ بیٚنِفِٹٕس میلَن تۄہہِ. کَتریو بانَس منٛز کھٮ۪نہٕ سۭتۍ تُہُنٛد میادٕ روزِ سیٚٹ، تُہُنٛد اِمیوٗن سِسٹَم روزِ سیٚٹ، مٮ۪نٹٔلی میلہِ سکوٗن.
1: ڈاکٹر صٲب اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو بیٚیہِ تہِ کَتھ، یہِ چھُ بَڑٕ ضروٗری موضوع تہٕ لُکھ آسَن بَڑٕ محظوٗظ تہِ سَپدان. گۄڈٕنٮ۪تھ بوزو یہِ پٲغام یَتھ منٛز اَسہِ لُکَن ہٕنٛدۍ کیٚنٛہہ تاثرات تہِ چھِ پیشَنٹَن ہٕنٛدۍ، تِم تہِ بوزو، تَمہِ پَتہٕ کَرو بیٚیہِ کَتھ. یہِ پروگرام چھُ تۄہہِ تام واتناوان ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر، سیفکو پلازا اپوزِٹ بس سٹینڈ، بٹہٕ مالوٗ، سرینگر.
2: یہِ چھُ سُہ اِدارٕ ییٚتہِ علاج باپتھ درکار خٲلِص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نِگرٲنی منٛزٕے تیار سپدان چھِ. بازیاب سپدنہٕ باپتھ أنِو تُہۍ تہِ تشریف
1: ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر، سیفکو پلازا اپوزِٹ بس سٹینڈ، بٹہٕ مالوٗ، سرینگر.
2: فون 7051545788. یاد تھٲوِو ہیا ویلنس سینٹرس چھنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ تہِ برانچ.
3: حضرت مےٚ کوٚر 15 ؤرۍ ڈاکٹر سُنٛد علاج امرتسر، مےٚ ٲس کَمرَس ڈِسک، فرقا آیہِ نہٕ کِہیٖنۍ. پَتہٕ بوٗزِ مےٚ خیر احمد نقری بندی سُنٛد یَوٕ ریڈیو پٮ۪ٹھ پروگرام، مےٚ دوٚپ مےٚ چھُ بہتر أمِس سۭتۍ کَنٹیکٹ کَرُن، کیٛازِ أمِس منٛز وٕچھ اَسہِ زٕ صِفت، سخاوتَس منٛز چھُ یہِ حاتم، علاجَس منٛز چھُ لُکُم اَہم، یہِ چھُ خالی نبزَس کَران تھپ، أنٛدِ أنٛدۍ چھِ کَمپیوٗٹر، تٔمۍ چھُ وَنان پانَے دود کَتٮ۪تھ چھُ. بہٕ آز فیروز صٲبَس نِش، اللہ تعالیٰ بَڑٲے یِمَن، اللہ تعالیٰ دِیِن یِمَن 70 سال عُمر، یِم چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ لُکھ مان. اگر کٲنٛسہِ یارَس دوستَس لۄکٹِس بٔڑِس أمیٖرَس غریٖبَس زٲژ بَغٲر ہِندوٗ ہو یا مُسلمان ہو، کرٛسچَن ہو یا سردار ہو، تِمَن پَزِ حل حلُک پونٛسہٕ خرٕچ کَرُن. یِم یوٚت ڈاکٹر فیروز احمد نقش بندی صٲبَس نِش بہٕ وَنہٕ بیٚیہِ تہِ اوسُکھ سان، یہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ سخاوتَس منٛز حاتم، لُکھ مانُن چھُ حکمتَس منٛز. لِہذا چھُس بہٕ سارنٕے دِلچَپ گَرو اپیٖل کَران، مہ کٔرِو یہِ پونٛسہٕ ضایہِ، حل حلُک پونٛسہٕ اگر چھُ تُہۍ أنِو تشریٖف. یِم چھِ بَٹہٕ مالہِ اَڈَس مُقابلہٕ ڈاکٹر فیروز احمد نقش بندی صٲب، تُہۍ أنِو تشریٖف. اللہ تعالیٰ کَرِ تۄہہِ سٲرسٕے احسان، بیٚیہِ روٗزِو کامیاب تہٕ کامران.
1: خیر مقدم دوستو بیا ایک لڑی ات پروگرامس مز یت ناو چھ صحت بدن آج سے کت کران ہایا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر بٹ مالو سری نگر کس ایم ڈی ڈاکٹر فیروز نقشبندی صبح ست تو آج بڑے حساس موضوع اس طور سو یہ زی کشیر مز کیا زی چھ

0: کینسرک پیشنٹ زیادہ ہران تو ڈاکٹر صاحب فرمائے کی درست کت تات مز کھین چین سون لائف سٹائل تو بیس فرمو ڈاکٹر صاحب ون زی اگر ہسا ایلومینیم بان گھر مز کڑو سہ ہسا روز بہتر ترام بان مز کھین کھمو کترین بان مز کھین کھمو سہ روز بہتر تو ڈاکٹر صاحب اس نا سٹور کران فریجس مز آب پلاسٹک بوتلن مز پتہ یا شام اگر گرم آب بوتل اس تھوان اس شانتس پہ چین خاطر سہ چھ پلاسٹک بوتل مز تھوان سہ کت حدس تان چھ صحیح
1: وچھو تھی چونکہ یہ وتھ موضوع واریاہ ریسرچ گئی ات پلاسٹک بوتل مز تریش چینس مز تات مز آو کہ مائکرو پلاسٹکس ات مز گسان ایڈ یم تھی تریش تھی چوان چھو سو چھ تہندس باڈی مز گسان سو گو میادس مز میاد پٹ گئی ڈائجیشن گو لیورس تک پت گو سو خون چن رگن مز اور اخ وجہ چھو یت کہ یم اسہ کال پگہ یت ہارٹ چ پرابلم ہارٹ اٹیکس چھ گسان تات مز چھ یہوے مائکرو پلاسٹک کن تہ صورتس مز چھن یہ قابل قبول کی اگر تھی وچھو یہ پلاسٹک ترین تھی زمینس اندر 100 سال 500 سال کے بعد بھی یہ استعمال ہے اور یل نہ یہ پلاسٹک زمین روٹ کہین باڈی چونکہ سو چھ پیور زمین اور اس سے تمی میز ہندی بنی میں تو سون باڈی کٹ رٹ ہے
0: صحیح
1: اور پت یم ستن خونس مز دور چھ کران چونکہ اچھا آسان سانی شریان یعنی یم رگ چھ خون چھ یم چھ وار یہ پتلا سم چھ مس بال کھت پتلا سن پتلی یمو مز چھ پاس کران اچھا چھ بلاکیج گسان نتیجہ چھ کہ اس چھ وچھان لکٹن لکٹن بچن مز جوان بڑن مز خصوصا لکٹ آسان کہ رات ہی اس زر دہ برو پنس اکس دوستس بڑ شفیق دوست اتہ 45-46 اچانک ہارٹ اٹیک اور پتہ نیوک سہ ہاسپٹل ہو یہ میں رات سوشل میڈیا پہ یہ کت ڈسکس کرم تو یہ چیز آز کامنلی لبنہ چونکہ اگر اس یت مز ون تہ سدرو پنن ہیبٹس چینج کرو پنن عادات چینج کرو
0: گھرک
1: بان چینج کرو واریاہس حدس تامت ہیکو اس پنس پانس بچائیت امو چیز
0: شیشے کی بوتل میں پانی رکھ کے اگر پیئیں گے وہ کتنا بینیفٹ دے
1: چھو بالکل واریاہ اصل چیز چھ اگر انسان شیشے کی بوتل مز استعمال کرے بنسبت پلاسٹک چھ سوالی بنسبت سٹیل تم خود بیٹر چھ فار مچ بیٹر چھ
0: شیشے
1: اور تم خود زیادہ چھ اگر کتری بوتل آس کتری بان آس ات مز آس
0: بروکلی سوری مز آس
1: سوری اس آسان امن مز اس آسان اچھا بیس اس وچھان نظامی صاحب چونکہ سانی کشیر مز ہتن واریاہ زیادہ فاسٹ فوڈس پین اور فاسٹ فوڈس استعمال کران واریاہ زیادہ اس کن تو پتمس پروگرامس مز چٹپٹا
0: کھانا
1: اور ٹیسٹ گو زی لاگن پتہ اندر کیا کر یہ ڈونٹ بادر اباؤٹ دیز تھنگس تمن گھس آسن اوسس لوگ مز زی لوگ مز مگر سہ چیز چھ سانس جسمس خاطر قابل قبول سہ چھ ٹھیک کہین تو اتھے کن چھ اس مطلب کولڈ ڈرنکس سافٹ ڈرنکس بس گزارش کران بس مطلب ات ونان ہاتھ جوڑ کر کے اپنی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ یم کولڈ ڈرنکس مت چیز
0: لیمتری چھ
1: سو چھ نیچرل تھنگ سو چھ قدرت دیا ہوا گفٹ اس لیمبس مز وائٹمن سی لیمبس مز امیون بوسٹ لیمبس مز مطلب تہنز باڈی تر و تازہ تھوان لیمب تہنس لیورس صاف کران
0: بالکل
1: کیا ونو بہ تہ کتیا بینیفٹس چھ خدا صبن ہند چیزن نش
0: بالکل
1: بی اگر اس لاسٹس ون بہ اخ کت اخ یعنی اس مشرو رب ربن دپ نیرو کرو تہ ون کیا چھ کر اور نتیجہ گئی کہ اس بہ اس اوتانی اکس پیشنٹس ون مے دس اس ترو مسجد آباد کرن فکر ترو اس یہ بائی دی وے سائڈ نوٹ اخ اس تر مسجد ہز آباد کری اور فرمان کہ مسجد سے شامس بد دعا کران کہ یا اللہ یمو کر سے بہ گھر آباد یم کرو گھر آباد ہمیں اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھنا
0: یعنی کہ اس یت مذہب ستس تمس پز پنس مذہب سے جڑن
1: یہ مے پتمس اکس پروگرامس مز ووت ات پہ تھی ریسرچ لڑنس مز گمس پنس مذہبس پہ اس یت مذہبس مز تمس پز الحمد للہ مسلمان اس پزن یم فکر تہ کرنے امی کی وجہ سے اگر تھی وچو ہاسپٹل وان چھ ڈاکٹر وان یم چھ بھر
0: ڈاکٹر صاحب کم چیز سے دم ایک سینٹینس میں آپ کا جواب چاہوں
1: جی
0: کون سی چیزیں ہیں وہ کم ہربس اس گھرس مز تم یم کینسر نش دور تھا اگر ڈیلی استعمال کرو
1: ہاں حقیقت اگر تھی گھرس مز دالچین چھو یہ کرو استعمال بادیان چھو یہ کرو روہن ساری کھت امپارٹنٹ گارلک نا ساری کھت امپارٹنٹ تہند خون تمراس مز یت ہو دوا چھ یت ہو غذہ چھ اس یہ روہن بادیان چھو تہ نش لکٹ عل یا بڑ عل یم کرو استعمال یم چیز کرو استعمال انشاء اللہ اور بیس ساری کھت اکس وڈس مز ون ریتس مز ترے دہ روزیو تھی فاسٹنگ مز یعنی روزدار
0: صحیح
1: اور یہ سنت سنس ٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن ترے دہ تھو تھی فاسٹنگ پہ وچو تھی کینسر سیلز ما کرن گرو کہین
0: بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب تو ات پہ عمل کرنے ضرورت تو اس دین پز پہ رب الکریم توفیق زی اس یت مذہبس سہ جڑن تر سو روزی یمو فتنو نش۔

0: دور یم بیماری نش دور تو ڈاکٹر صاحب ونکن ہوتن پروگرام کو وق اند وات تہد کرو سٹھا سٹھا شکریہ بوزن والن تہ ہمو اجازت السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: جو سپانسر پروگرام
3: صحت بدن
2: صحت بدن صحت بدن یہ پروگرام تہ تام واتن حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر ساکو پلازا اپوزٹ بس اسٹینڈ بٹمالو سری نگر یہ پریت کن مرضس تسلی بخش علاج سپدان اڑجن ہند دود استن یا استن شوگر تھائرائڈ یا بلڈ پریشر شکایت میادک تکلیف استن یا ذہنی تناؤ فون 7051545788

0: جذباتی توازن کو برقرار رکھنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے لوک سبھا اسپیکر۔
1: خیر بھوانی میلہ، آئی جی پی کشمیر نے گاندربل میں سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کی پنڈت برادری کو مبارکباد، امن و خوشحالی کے لیے دعا کی۔
0: یوگا ڈے کو لے کر ہمارا یہ جو ایک اور ہمارے یہاں کا انگریزی اخبار ہے، اس کی شہ سرخی ہے یوگا ٹرولی یونائٹس ورلڈ، ایل جے سنہا یونائٹڈ بائی یوگا، پی ایم مودی لیڈز یوگا ڈے سیلیبریشنز ایز تھاؤزنڈز جوائن سیشنز اکراس ورلڈ، پریزیڈنٹ مرمو ٹرمز یوگا انڈیاز پرائس لیس گفٹ ٹو ہیومینٹی، پیپل آف لداخ ریفلیکٹ ٹرو اسپرٹ آف یوگا وائس پریزیڈنٹ، یوگا گائیڈ سرچ ٹوورڈز ہیلدیئر ہیپیئر فیوچر، ایل جی سنہا۔
1: ایک اور اردو روزنامے کی سرخی ہے، ترقی یافتہ بھارت کا خواب علم کے ذریعے پورا ہوگا، یونیورسٹیوں کو بھارتی ثقافت اور روایت کے ساتھ جدیدیت کو بھی پروان چڑھانا چاہیے، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو۔
0: انگریزی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، منیاز ریسورس اسٹیشن سرہاما اینڈ نونر فارمز فیول کشمیریز پرپل ریولیوشن۔
1: ووٹنگ کے حق کو ملے بنیادی حق کا درجہ، کانگریس۔
0: آفٹر جموں کلاؤڈ برسٹس بگن بیٹرنگ کشمیر، تھری کلاؤڈ برسٹس ان 24 آورز، ٹریگر فلش فلڈز، ڈیمیجنگ ہاؤسز، کراپس، انفراسٹرکچر۔
1: سمین، سرخیاں ابھی جاری ہیں، پہلے رکتے ہیں چند تجارتی پیغامات کے لیے، اس کے بعد مزید سرخیاں آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔
2: برش کٹر نقسی پہ نژنو، یہ گو نا ٹھیک؟
3: اہن سا یہ ٹھیک گھر تیل کتنا نقسی پہ
2: انن وزی ونوم ہانڈا کمپنی ہند برش کٹر انتو، تب ووم ساری برش کٹر ہیوی آسان،
3: یہ بوزن تی ونمے ٹھیک۔
2: ہانڈا کمپنی ہند برش کٹر مضبوط، پائیدار تو گارنٹی سان ملان، ات بلیڈ تو راڈ تی کمپنی ہنزی آسان، پیٹرول خرچہ باقی کھت سٹھا کم، یت سرسی باغس زنڈا تو کچھن نال وولمت، یہ کرو صاف۔
3: ہانڈا برش کٹر میرے باپت ہی جے کے اسٹیشنر مولانا آزاد روڈ سری نگر۔
4: صحت چھ ہر اکس انسان سن بنیادی حق، مگر آج تہ سفر واریہن لکن خاطر مشکل، دور دراز علاقن مز ہاسپٹل تو صحیح معلومات ہز کمی، یم چیز چھ رکاوٹ بنان تو ضروری علاج چھ اتھی روزان، مگر ون چھ ات حل جے کے صحت ایپ، یہ تہند ڈیجیٹل ساتھی جو صحتس مطابق کن تہ ضرورت خیال چھ تھاوان، یہ ایپ چھ اینڈرائڈ تو آئی فون دوشونی مز دستیاب، یت ایپ مز چھ ڈاکٹر سنز اپوائنٹمنٹ بکنگ، نزدیکی ہاسپٹل ژھانڈن، آن لائن صلاح تو میڈیکل رپورٹس ہاون، اے آئی سمٹم چیکر چیٹ باٹ، ایمبولینس بک کریں، دواہن ہز اویلیبلٹی چیک کریں، ویکسینیشن ریکارڈز چیک کریں، بلڈ بینک معلومات تو سرکاری ہیلتھ سکیمن ہز جانکاری، بیچ ات سیت پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس تو اویلیبل، چاہے تو مریض، ڈاکٹر، سٹوڈنٹ یا اک سادہ شہری چھو، جے کے صحت چھ سارنی سیت، سمپل، سیف تو صرف تہی خاطر۔
5: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے این کے۔
6: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے، اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان، ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان، ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
5: صحت تک ہر انسان کی پہنچ ایک بنیادی حق ہے، لیکن آج بھی کئی لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل سفر ہے، دور دراز علاقوں میں ہاسپٹل، لمبی قطاریں اور صحیح جانکاری کی کمی، یہ سب رکاوٹیں بنتی ہیں، ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کی وجہ سے ضروری علاج بھی رہ جاتا ہے، لیکن اب اس کا حل ہے جے کے صحت ایپ، یہ ہے آپ کا ڈیجیٹل ساتھی جو آپ کی صحت سے جڑی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اپنے فون میں گوگل پلے اسٹور یا ایپل اسٹور کھولیے، سرچ باکس میں ٹائپ کیجیے جے کے صحت ایپ اور انسٹال کر کے رجسٹر ہو جائیے، یہ ایپ اینڈرائڈ اور آئی فون دونوں پہ اویلیبل ہے، اس ایپ سے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، نزدیکی ہاسپٹل ڈھونڈ سکتے ہیں، آن لائن صلاح اور میڈیکل رپورٹس دیکھ سکتے ہیں، ایمبولینس بک کر سکتے ہیں، دوائیوں کی اویلیبلٹی چیک کر سکتے ہیں، ویکسینیشن ریکارڈز دیکھ سکتے ہیں، بلڈ بینک انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اور سرکاری ہیلتھ اسکیمس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس بھی بک کروا سکتے ہیں، اس ایپ میں اے آئی سمٹم چیکر چیٹ بوٹ بھی اویلیبل ہے، چاہے آپ مریض ہوں، ڈاکٹر، اسٹوڈینٹ یا ایک عام شہری، جے کے صحت ایپ سب کے لیے ہے، اٹس سمپل، سیف اور آپ کے لیے۔
4: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے اینڈ کے۔
7: ہے دومے شام ٹوٹھا گھنٹ گھومیا آلو آلو کرا دور گوم خوش، ژے چھت ایل سی ڈی اونمت دومے اوترا۔

0: سمعین آپ جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں یہ غزل سماعت کر رہے تھے. آکاشوانی سری نگر کی آواز آپ سماعت کر رہے ہیں. صبح کے 9:20 ہو رہے ہیں. اب آپ ہمارے یہاں سے خبریں سماعت کریں گے. پہلے کشمیری, اس کے فوراً بعد اردو میں. خبروں سے پہلے ایک وقفہ.
1: ریڈیو ایک ایسی

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں عابدہ اختر۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے سوئٹزرلینڈ میں بات چیت کا پہلا دور مکمل ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق مذاکرات کے پہلے دور میں دونوں ملکوں کے درمیان حتمی معاہدہ سے متعلق 60 روزہ روڈ میپ طے پایا ہے۔ یہ مذاکرات پاکستان اور قطر کی ثالثی کے تحت ہو رہے ہیں۔ مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس جبکہ ایرانی وفد کی قیادت وہاں کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بحریہ کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مضبوط بحری صلاحیتیں کسی بھی ملک کے لیے اقتصادی اور سٹریٹجک اثر و رسوخ کا فیصلہ کن عنصر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اس حقیقت کو سمجھتا ہے اور اس کے لیے خود کو تیار بھی کرتا ہے۔ وزیر اعظم مغربی بنگال کے کولکتہ شہر میں شیاما پرساد مکھرجی بندرگاہ پر ملکی سطح پر تیار کیے گئے 3 مختلف بحری جہازوں کو بحریہ میں شامل کرنے کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔
1: केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं۔
0: وادی میں آج کھیر بھوانی کا میلہ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں تلملہ گاندربل میں مرکزی تقریب منائی جا رہی ہے جہاں شردالوں کی بڑی تعداد آئی ہوئی ہے، جن میں مقامی پنڈت برادری کے علاوہ ملک اور بیرون ملک سے آئے ہوئے شردالوں بھی شامل ہیں۔ ہمارے نمائندے کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
2: آج ماتا کھیر بھوانی میل ڈسٹرک گاندربلس من تلملہ تو یہ کراؤڈن ایپرشیٹ کر ایڈمنسٹریشن یہ یوت اصل پروگرام تم ہر کھانا فیسلٹی کرم پرووائڈ خاص کر مسلمان بھائی نبر کنین شان بشان سہند کن سی یاترا گا سفل۔
3: نمسکار، اسمارا چھ آمد یور کھیر بھوانی، اسمارا آئے آج پانچ اٹھ ور یور، شکر گزار کران یتی کہ اچھ بڑے سپورٹ کران۔
0: مقامی مسلمانوں نے کھیر بھوانی میلے سے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
4: جناب مشنا اعجاز احمد بس لوکل ریزیڈنٹ، از زن خاص دہ یہ امی کن زیادہ خاص مانا کی سنشر پنڈت بھائی تم سمکھان تم سمکھان تو اچھا پن سہ پرون بچپن تو پرن سہ برادری یاد پہ سہ ریجوائس کر دہس پہ تو سن کوشش ہمیشہ یہ کہ پکو ان ست س۔
0: ماتا بدرکالی ہندواڑہ، لوگرپور انت ناگ اور ماجھاما کلگام میں بھی پنڈت برادری کی بڑی تعداد اس دن کو جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں۔ کھیر بھوانی کا میلہ کشمیر کی تاریخی اور ثقافتی روایات کا ایک قدیم تہوار ہے جو یہاں کے بھائی چارے اور انسان دوستی کی نمایاں مثال رہی ہے۔ آج ہی جیش اشٹمی کا تہوار بھی منایا جا رہا ہے۔ ایل جی منوج سنہا نے اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ شوپیان سے تعلق رکھنے والے، میوہ اگانے والے اور ڈیلرز ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے ممبر اسمبلی شبیر احمد گلے کی قیادت میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ لوگ بھون سری نگر میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وفد نے ایل جی سے حالیہ جالہ باری کی وجہ سے میوہ باغات کو ہوئے نقصان کا معاوضہ منظور کرنے اور ضلع شوپیان میں فروٹ منڈی کو ترقی دینے کی درخواست کی۔ 20ویں ایشیائی کھیلوں کے لیے بھارتی ووشو ٹیم جس کی قیادت قومی چیف کوچ کلدیپ ہانڈو کر رہے تھے بھی ایل جی سے ملاقات ہوئے۔ یہ ٹیم 23 جون کو صوبے ہوبے میں منعقد ہونے والی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ووشو چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے چین روانہ ہوگی۔ سابق وزیر اور اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطا بخاری نے بھی لیفٹنٹ گورنر سے ملاقات کی، جبکہ نگین لیک کنزرویشن آرگنائزیشن کا وفد اور جموں کشمیر پہاڑی ویلفیئر سوسائٹی کے ایک وفد جس کی قیادت اس کے چیئرمین ظفر اقبال منہاس کر رہے تھے نے بھی لوک بھون میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول لسانہ مینڈر میں ایک تقریب کے موقع پر معروف ماہر تعلیم اور مذکورہ ہائر سیکنڈری کے پرنسپل برکت حسین کی کتاب خطۂ پیر پنجال کا ادبی سرورک جاری کی گئی۔ رسم رونمائی کی صدارت جنگلات اور ماحولیات کے وزیر جاوید احمد رانا نے کی۔ انہوں نے کتاب کو جموں کشمیر کے ادبی اور تاریخی ورثے میں ایک اہم اضافہ قرار دیتے ہوئے مصنف کو مبارکباد پیش کی۔ عوامی مسائل پر مبنی ہفتہ وار پروگرام شہر شہر منظر کے لیے فون کالز کی ریکارڈنگ آج اور کل صبح 10:30 بجے سے 12 بجے تک فون نمبر 01942452

0: رغبتی ہُند جذبہ اجاگر گژھِتھ مخلوقس خدمت کرنُک جذبہ کاڈ کڑُن۔ شیخ صدی رحمت اللہ علیہ چھِ فرماوان، طریقت بجز خدمت خلق نیست، یعنی طریقت چھُ صرف خدمت خلقُک ناو، سوائے خدمت خلق چھنہٕ طریقتس کانہہ حقیقت۔ ظٲہری وضاقتا اختیار کرُن تہٕ تسبیح بطور ریا اتھس منٛز رٹٕنۍ، اتھ چھُنہٕ تصوُفس سۭتۍ کانٛہہ واٹھ۔ تصوُفٕکۍ یِم مقٲصِد چھِ تِمن ہُند تعلق چھُ حق شناسی، دِلچہِ صفٲیی تہٕ خدمت خلقس سۭتۍ۔ روٗد سوال زِ تصوُف کر آو بارسس، اتھ متعلق چھِ ڈاکٹر میر ولی الدین لیکھان زِ ییٚلہِ حضوٗر پُرنوٗر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ییٚمہِ دُنیا درٛایہِ، تمہِ پتہٕ 170 ؤری گُزرنہٕ پتہٕ آو لفظ تصوُف بارسس۔ تصوُفٕکۍ اغرازُ مقٲصِد چھِ امہِ برونٛہہ تہِ اکہِ نتہٕ بیٚیہِ رٔنٛگۍ نظرِ گژھان۔ کینژن ہٕنٛز راے چھےٚ زِ دوٚیمہِ صدی ہجری دوران اوس یوٗنٲنۍ فلسفُک غلبہٕ ژۄوا پاسے۔ تِم چھِ تصوُفس تھیوسافی سۭتۍ واٹ دِوان، تِکیازِ تھیوسافی چھُ دۄن یوٗنٲنۍ لفظن ہُنٛد مُرکب، نمبر اکھ تھیو، ییٚمیُک معنی خٲلقُ مٲلِک چھُ، تہٕ دوٚیِم صوفیا، ییٚمیُک معنی دانٲیی چھُ۔ امہِ حِسابہٕ چھُ تصوُف معرفت خۄداوندی ہُنٛد علم، تہٕ یہِ چھُ پزر تہِ۔ مگر تصوُف لفظ کتہِ آو تہٕ صوٗفی کس ونو، اتھ متعلق چھےٚ بیشتر محققن، عٲلمن تہٕ صوٗفیتس سۭتۍ لویکھوے تھاون والٮ۪ن ہٕنٛز راے مُختلِف، تہٕ تِہنٛز راے چھنہٕ یوٗنٲنی لفظن تہٕ فلسفس منٛز قٲد۔
1: کس ون تس پتہٕ

تصوف کیو ماہرو چھ وضاحت سان صوفی لفظس متعلق لیوکھمت تاکہ یہ گھس واضح زی تصوف تحریک و عمل کر تو کت پاٹ گئی شروع. ڈاکٹر محمد شکیل احمد صدیقی چھ پنی کتابی تصوف اسلام اور اس کی مختصر تاریخ نئی کتابی مز لیکھان زی لوکو چھ امی لفظ کس تحقیق کس سلسلس مز واریہ کت کرمت تو کتاب تی تحریر کرمت یمی تل یہ چھ ننان زی گوڈ پیٹھے چھ تصوف حل طلب مسل رودمت تو وق گزرن سید سید گو ام کن بحثن منز مزید اضافہ مگر خطر خا نتیج آو نو کن. ماہرین تو محقق پن پن آئی ونان زی صوفی لفظ چھ مختلف لفظن ہند انہار رٹت اس برہ کن آمت مثالے صوف یعنی ییر یا پشمین صفا مطلب دلچ صفائی تو پاکیزگی صف بمانے برہ برہ آسن یعنی گوڈنکس صفس مز صفا مطلب اصحاب صفا یم دنہچ گہما گہمی نش دور روزت چبوترس یا صوفس پٹ عبادت تو غور فکر اس کران صوفا یعنی سپرون قبیلہ اس قابک خدم اس صفو تو الفصا

مطلب صفاتن کن پاک و صاف، صوفانہ مطلب کلین کٹن ہند اخ قسم، تو صوفیہ یعنی حکمت، یمک تذکر اس گوڑے کور، مطلب صوفیہ بمانے دانائی. سمین یمن لفظن پٹھ کرو اس بے کنی پروگرامس متعلق مفصل کت، یل اس یمن لفظن سام چھ ہیوان تو یہ حقیقت چھ برونہ کن یوان زے تصوف چھ تمہ عملی زندگی ہن ناو یمہ ذریعہ انسان خلق کائنات سیت خصوصی تعلق پید چھ کران. دراصل چھ صوفی یا خدا شناس تم با عمل انسان یم روحانی زندگی دنیوی زندگی پہ ترجیح چھ دیوان تہ خلق کائنات سندس محبتس مقابل دنیوی لذتن لا دت زندگی گزاران چھ. تم چھ دنیاس مز روزت دنیوی عش و عشرتس نش دور روزان. مختصرن ونو یہ زی یل طالب صوفیتک منزل طے چھ کران، یمن سلوکک منزل تہ چھ ونان، تمسی چھ صوف ونان. صوفی چھ اکھ تیت لقب یس بڑین بڑین بزرگن تہ ولی کاملن دن آو. یت کامل انسان چھ فن ہک جام لگت بقا ژھاران، حسد کین لالچ عداوت بغز یمن منفی عناصرن چھن یہندین دلن مز کانہہ جائے آسان. صوفی چھ دل تہ ذہن پاک کرت عملی زندگی ہن مظاہر کران تہ پرت کانہہ سیت خند پیشینی سان پیش یت مساواتک درس دیوان.

0: سمیندو سیوبوزان پروگرام صوفی صدا ازک موضوع صوفی قسمنو تو کلم کارو پیشکش از غلام رسول آخون یہ چھ آکاشوانی سری نگر سون دیو ملان بوزیو ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے. میڈیم ویو 268.8 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. سمین ٹھیک 10:30 ہوئے ہیں. ہماری پیام صبح کی نشریات جاری ہے. پیش ہے لائیو انٹریکٹیو شو جس میں ہمارے ساتھ ہے میری ساتھی تسلیمہ اور آج کے ہمارے مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے. تو سنیے اگلی آواز تسلیمہ کی.
1: تھینک یو سو مچ فہمیدہ, آپ کا بہت بہت شکریہ مائک مجھے تھمانے کے لیے. اور سامعین آپ کو بتا دیں کہ ایک بار پھر آپ کے ہوسٹ کے ہوسٹ آپ کا ویلکم کر رہی ہیں اور پیام صبح ابھی جاری ہیں. پیام صبح میں وقت ہو رہا ہے ایک آج کے ہمارے خصوصی مہمان کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں. اور آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جنگلات کے تحفظ اور زرعی تحقیق کے لیے وقف رہا. ڈاکٹر سجاد احمد گنگو جو فیکلٹی آف فارسٹری کے ڈین اور سینئر سائنٹسٹ ہیں, صرف ایک ماہر تعلیم ہی نہیں بلکہ ایک ایسے محقق ہیں جنہوں نے اپنی تحقیق کو لیبوریٹری سے نکال کر عوام کے معاشی فائدے جیسے کہ لیونڈر فارمنگ کی بات کریں اس فائدے تک پہنچایا. اور آپ کا 30 سالہ تجربہ شعبہ فارسٹری کے لیے ایک عظیم اثاثہ ہے. سر آپ کی آمد ہمارے لیے باعث اعزاز ہے. آپ کا شو میں تہ دل سے ہم شکریہ کرتے ہیں, خوش آمدید کرتے ہیں.
2: تھینک یو, شکریہ تسلیمہ جی. میری طرف سے پہلے السلام علیکم. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہم نے مجھے اسٹوڈیو میں بلایا. تو آپ اپنا شروع کر سکتے ہیں.
1: جی جی سر, آپ نے اپنی زندگی کی 3 دہائیاں ان جنگلات اور درختوں کے نام کر دی ہے. بہت ہی باعث فخر بات ہے یہ. اور جب 3 دہائیوں کی بات کرتے تو پورے 30 سال اپنی زندگی کے آپ نے اس فیلڈ کو دیے. ایک عام انسان کی اگر ہم بات کریں تو وہ جنگل کو صرف درختوں کا جھرمٹ سمجھتا ہے, تم سندھ خطر سے صرف یوم کول اور بے تازہ ہوا. بٹ اگر ایک ٹری سائنٹسٹ کی نظر سے ہم جنگل کے بارے میں جاننا چاہیں تو ایز اے ٹری سائنٹسٹ آپ کی نظر میں جنگل کیا ہے؟ آپ کا یہ 30 سالہ سفر جو ہے یہ کیسا رہا اور اس 30 سالہ سفر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا ہے یا پھر کیا پایا ہے؟
2: شکریہ تسلیمہ جی, ہم نے بہت اچھا سوال پوچھا. یہ سوال صرف ہمارے کشمیر کے لیے نہیں ہے, پورے ورلڈ کے لیے بھی ایک سوال ہے. مطلب پہلے جو جنگل آپ نے صحیح کہا, یہ جرمٹ پیڑوں کا جرمٹ ہی ہوتا ہے جنگل, عام انسان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی یہی ہوتا ہے. جیسے فارسٹ کو ڈیفائن کریں گے پیڑوں کا جرم, آپ نے صحیح کہا پیڑوں کا جرمٹ ہی ہوتا ہے. لیکن جب فارسٹری ہم دیکھیں تو فارسٹری جنگل میں صرف پیڑ ہی نہیں ہوتے, بہت ساری چیزیں جنگل میں ہوتی ہے. ایکچولی ہم جنگل کو کہتے ہیں ایک کمپلیٹ ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے. ایکو سسٹم میں مطلب پورے ایک پیڑ پودے تو ہوتے ہی ہیں, بڑے بڑے پیڑ ہوتے ہیں, پھر چھوٹے پیڑ بھی ہوتے ہیں جن کو ٹریز اور شربز بولتے ہیں. پھر چھوٹے پیڑوں کے ساتھ اور بھی چھوٹے پیڑ ہوتے ہیں جو ان کو ہربز بولتے ہیں, وہ بھی جنگل میں ہوتے ہیں. اس کے ساتھ جنگل میں بہت سارے برڈز بھی رہتے ہیں, برڈس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور جنگلی جانور بھی رہتے ہیں, جنگلی جانور بھی رہتے ہیں. یعنی کہ پورا یہ ایکو سسٹم بنتا ہے. اگر اس ایکو سسٹم کو بگاڑ دیں گے, کئی قسم کا بھی بگاڑ دیں گے, تو پورا ایکو سسٹم بگڑ جاتا ہے. مطلب یہ پورا اگر ایکو سسٹم بگڑ گیا تو پورا ہمارا ماحول بگڑ جاتا ہے. جنگلوں کا آج کل دنیا میں بہت دھوم چلی ہوئی ہے. جنگل اتنے مہتوپورن ہو گئے, ٹریز اتنے مطلب یہ ہو گئے, مطلب امپورٹنٹ ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو بھی دنیا میں اس وقت جو کلائمیٹ چینج ہے, یہ صرف وجہ کیا ہے, اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں بڑھتا جا رہا ہے. اور کاربن ڈائی آکسائڈ سنک جو ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ جو بڑھ, اس کی وجہ کیا ہے, جو ہم نے فاسل فیول جو ہم نے استعمال کیے جیسے پیٹرول کول وغیرہ وغیرہ جو ہم نے استعمال کیے ہیں, اسے ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھتا جا رہا ہے. جب یہ کاربن ڈائی میں کاربن ڈائی آپ کو بتاؤں, کاربن ڈائی آکسائڈ یہ ہے, یہ جو ابھی بھی ہماری کتابوں میں لکھا ہے 0.05% ہے.
1: جی
2: بہت کم مقدار میں لگتا ہے لیکن اتنا امپورٹنٹ ہے. 0.05% ابھی بھی ہماری کتاب میں لکھا ہے. اس کو 500 PPM بھی بولتے ہیں, پارٹس پر ملین. لیکن جب ہم فوسل فیول جلاتے گئے اس

0: پتہ ہی نہیں اگتا ہے. اس کو بولتے ہیں سٹرس دیودار ہے, دیودار جس کو بولتے ہیں عربی زبان میں دیودار ٹری بولتے ہیں, یہ پورے اس بیلٹ میں اگتا ہے. لیکن بیسٹ دیودار صرف کشمیر میں اگتا ہے. اس کی کھیتی ہو جائے, یعنی کہ اس کی پلانٹیشن, کھیتی مطلب پلانٹیشن اس کی جائے, جتنی زیادہ پلانٹیشن ہو جائے تو اتنی بہتر ہمارے لیے ہیں, چاہے روڈس پر ہو, چاہے جنگلوں پر ہو, چاہے جو ہمارے ویسٹ لینڈس ہیں, جہاں پر بھی اس کی کھیتی کر سکتے ہیں. اس کی زیادہ سے زیادہ اچھے پیڑ اس کے اگائیں, اور صرف پیڑ ہی نہ ہو لیکن اچھی نسل کے پیڑ بھی اگائے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کیا ہوتا ہے, جو بھی لائیو زندہ چیز ہے اس کی بولتے ہیں اچھی افزائش ہونی چاہیے, اچھی نسل کی ہونی چاہیے. جیسے بیڑ ہے, جیسے بیڑ وغیرہ ہے یا پولٹری ہے, ہم کہتے ہیں اچھی نسل کی ہونی چاہیے. تو ٹریز میں بھی ہوتا ہے کہ اچھی نسل کے پیڑ ہونے چاہیے. جب اچھی نسل کے پیڑ سے میں بتاتا ہوں کہ ہم جب اس کی اگائیں گے تو ایک تو جلدی جلدی اگیں گے اور وہ اچھی لکڑی ہمیں بھی دیں گے. تو اس طرح سے میں نے ایک پیڑ کے بارے میں بولا, اس طرح بہت سارے پیڑ ہمارے پاس جنگلوں میں ہیں جس کی کاشت ہم کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, جس سے ہماری انڈسٹریز کھڑی ہو جائیں گی, ہماری اکانومی اچھی ہو جائے گی, نہ ہی اسٹیٹ کی اکانومی بلکہ پورے جو وادی میں لوگ رہتے ہیں ان کی لائیو لوڈ بھی بڑھ جائے گا.
1: تو یہ ایک عام انسان کو ہم نے بہت اچھے مطلب اچھے لفظوں میں آپ نے سمجھایا کہ اک عام انسان کت پوچھ آج جنگلس فائدہ تلان. یہ جنگل صرف وچن خطرے کیا پیڑوں کا جرم اٹھی نہیں ہے یا پکنک سپاٹ ہی نہیں ہے کہ کتیہ چیز امی جنگل مز نیران ڈیلی اکس انسان سنز زندگی پہ تحت خطر بکار لگان. تو انسان منحصر تھی انسان سن ضروریات ات پہ ڈپینڈ کران. یم ترہ وری تہ ان جنگلاتن ست گزرو, کیا تہند تجربہ ونان کہ اس کتیت مطلب کیا کچھ کھویا ہے ہم نے ان فارسٹ کے حوالے سے, یا پھر کیا کچھ پایا ہے ہم نے آج تک ان 30 سالوں کا, اگر میں تجربہ آپ سے پوچھ لوں.
0: میں وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو, 30 سال کا تجربہ ہمارا جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے وابستہ نہیں ہے. میں جو ایک سائنٹسٹ کام کر رہا ہوں سکاسٹ میں, شری کشمیر یونیورسٹی ایگری سائنس ٹیکنالوجی میں, میں فارسٹ سائنٹسٹ پیچھے 30 سال سے کام کر رہا ہوں. ہمارا کام تھا ہم بچوں کو پڑھائیں, ہمارا جو کام تھا ہم بی ایس سی فارسٹری کراتے ہیں, پھر ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی فارسٹری بھی ہم کراتے ہیں. تو لیکن اب تجربہ آپ بتا دیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو جنگلات ہیں ہم نے دیکھا پچھلے انہیں 30 سالوں میں کتنا بگڑ گیا ہمارا جنگلات میں, کتنا بگڑ گیا. کیونکہ پہلے پہلے جو ہوتا تھا, پہلے
1: پہلے چند نمایاں تبدیلیاں ہیں ان 30 سالوں میں, وہ کیا دیکھیں آپ؟
0: سب سے پہلے جو بہت ساری جو جنگل ایریا جو تھا اس کی ختم کر دیا گیا ریچ ات مز, مگر ون گئی جنگل ژٹان ژٹان وی جنگلن مجھ ٹھی سپریم کورٹن دیت بین, تک جنگل وات تر حدس پہ سپریم کورٹن کور بین کہ کہین لائیو ٹری ہوں ٹھٹ کہین تھی, تک ہوں پہ نو کل ہوں وپدی اس تس ٹیکنالوجی اس کر سو ٹیکنالوجی استعمال یم سی اس نو ٹری ہیکو کھڑت یہ پھر باقی دنیا مز کھڑان. ہندوستان مز رود نہ تیوتا چیز اصل کی کہ اتھی اس جنگل چوٹ پتہ ہیکن نو ٹریز ہیکن اس تھی تیت ابدوت کی یم سی بی جنگل کھڑا گھس تو اس وچ پنس اسٹیٹس مز جموں کشمیر تھی وچ اس یہ میکسمم لکڑ ریلویز ہندوستان مز ریلوے بچھان آئے نا ریلوے ٹریکس بچھان آئے میکسمم لکڑ اس یت پہ گھان. تو تم وقت کیا گھان 30 ورری بروٹ یا ایون 15 ورری برو 15 ورری بروٹ تھی وچو تھی 30 ورری تم بروٹ تھی سوری لکڑ اس یت پہ گھان سو ریلوے ٹریکس بچھان تر سی ریلوے سلیپر اس ونان سو اس یت پہ دیودور گھان کایور گھان بدل گھان ری بدل گھان لکڑ اس یت پہ گھان ان زن یہ ریلوے ٹریک یعنی اکت کت تک ونان ٹمبر مائننگ ویئر جسٹ ہم صرف ٹمبر مائننگ کرتے تھے ویئر اوبٹیننگ ٹمبر فرام دا فارسٹ اینڈ یہ کوئی ہم نے اس کا دھیان ہی نہیں دیا ہمارے لوگوں نے جو اس کہ ہم اور جنگل اگائے. اگر ہم نے ایک جنگل کاٹا, اگر ایک پیڑ کاٹا کم سے کم ایک کے بدلے 5-6 اور پیڑ لگا دیتے.
1: میں بات کریں گے یہ جو سچویشن ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا, اس کے لیے ہم کس کو ریسپانسبل ٹھہراتے ہیں؟ ہم سب میجر لیول پہ کون
0: اس میں ہم سب ریسپانسبل ہیں. مطلب ایز اے انڈیویجل میں بھی ریسپانسبل ہوں, ایز اے سائنٹسٹ میں بھی ریسپانسبل ہوں, پوری کمیونٹی اس کے ریسپانسبل ہے. لوگ جنگل میں چوریاں بھی کرتے تھے, عام انسان جنگل میں چوریاں بھی کرتا تھا, ابھی بھی کرتے ہیں, اب تو تھوڑا کم ہو گیا, اب جنگل رہے نہیں چوری کیا کریں گے. تو مطلب جنگلوں میں چوری بھی ہوا کرتے, فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی تھے, ان کے بھی یہی پروگرام تھا کاٹو جنگل.
1: اب اگر اس طرف دھیان نہیں گیا کہ اگر ہم خزانہ استعمال کر رہے ہیں,
0: خزانہ مائننگ کی
1: استعمال کرنے کی

0: کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں.
1: وہ چھ بیاکھ اکھ مسئلہ ڈاکٹر صاحب، سو گو یہ کہ اس چھ پتہ یہ لکڑ چھ اس ضرورت، یہ چھ مطلب ہمارے بہت سارے ضروریات ہیں جس کے لیے ہمیں یہ لکڑی کاٹنی ہے. کیا تمیک چیز تم چیزوں کا چھ یوان خیال تھاونا کہ اگر اس یہ کول آز ژٹن چھ پانچ وری برونٹھی اس یہ کول کن جائے مطلب وومت ایسا ہونا چاہیے، ایسی پلاننگ ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں لگے کہ یم کول چھ اس ژٹن یم چھ اس مطلب یت لیول پٹھ کرن فروخت کرنے ہیں یا کسی کی ضرور اپنے لوگوں کے لیے ضروریات کے لیے ان کو بیچنا ہے یا پھر دینا ہے مارکیٹ میں، پر اس سے پہلے ہمارے پاس یہ پلاننگ رہتی ہے کہ اگر اس آز یہ کول لائک اگر پانچ وہر اس یہ کول ژٹن چھ مگر پانچ پری برونٹ گوس ایسے ان پلیس آف دیٹ جو وہ پیڑ ہے وہاں پہ ایک پلانٹ لگنا چاہیے یا ایک پیڑ لگنا چاہیے، دو پیڑ اس کے بدلے لگنے چاہیے تاکہ جو ہمارا جو رسک ہے نا جو ہمارے جنگلات ختم ہو رہے ہیں اس کو ہم کور کر سکیں کسی حد تک.
0: میں آپ کو یہ بولا کہ سپریم کورٹ نے بین لگا دی، کوئی لائیو ٹری کاٹ ہی نہیں سکتے.
1: اوکے،
0: لیکن اب ہے کچھ پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے پاس، جیسے کہیں سڑک نکال دیں جنگل کے بیچ میں، جنگل سے سڑک نکال دیں، یا کوئی اور پروجیکٹ ہے مطلب کیون ریلوے لائن بھی بچھانی پڑتی ہے، کبھی کیا پڑتی ہے یہ بجلی کی تار لے جانی پڑتی ہے یا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس ہوتے ہیں، اس کے لیے جنگل کاٹنے پڑتے ہیں. تو گورنمنٹ اس کے لیے اجازت دیتی ہے، اس کے لیے اجازت دی جاتی ہے کہ آپ یہ راڈ بنا سکتے ہیں، یہ پروجیکٹ آپ کر سکتے ہیں، جنگل کے اتنا زمین لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کمپنسیٹری پلان ہوتا ہے. پھر جنگل فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ایسا ہے کہ اگر ہم نے 10 ہیکٹیئر یا 5 ہیکٹیئر 10 ہیکٹیئر ہمیں زمین لے لی اس پروجیکٹ کے لیے، اس کے لیے 10 ہیکٹیئر کہیں اور لینی ہے جس کے لیے ہم کمپنسیٹری پلانٹیشن کریں گے. کمپنسیٹری پلانٹیشن ایک پلان ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس، اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ یہ کام کرتا ہے، کمپنسیٹری فارسٹ پلانٹیشن کے لیے یہ کام کرتے رہتے ہیں.
1: جی رکتے ہیں یہاں پر ایک نغمے کے لیے، بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے، بات کریں گے اس نغمے کے بعد.
0: چلو ٹھیک،
1: تو آئے سمجھ.
0: چلو شکریہ،
1: سنواتے اپنے مہمان خصوصی کو بھی یہ خوبصورت سا نغمہ. نغمے کے بعد پھر بات کرتے ہیں اپنے آج کے مہمان کے ساتھ.

0: یہ چھ آکاش وانی سری نگر پیش خبر وزیر اعظم نریندر مودی آبی فوج احمد گشراون ووت پائیدار بحری صلاحیت کن تلک باپت اقتصادی تو سٹریٹجک اثر رسوخ اہم حصہ آسان تمو وون زارت یہ کت سمجھان تمہ باپت پان تیار سپدان وزیر اعظم مغربی بنگال کس کولکتہ شہرس من شیاما پرساد مکھرجی بندرگاہ پہ ملکی سترس پہ تیار کرنا آمتن ترین مختلف آبی جہازن بحریس من شامل کرنے کس موقع پہ اکس تقریبی خطاب کران
1: آئی این ایس وکرانت سے لے کر آج تک کی یاترا کیول نئے یدھ پوتوں کی یاترا نہیں ہے یہ بھارت کی بڑھتی آتم نربھرتا کی یاترا بھی ہے آج آئی این ایس اگرے آئی این ایس دناگیری اور آئی این ایس سنسودک اسی یاترا کو نئی گتی دے رہے ہیں
0: کشیر مز آز کھیر بھوانی ہند مولہ مناونے یوان ات سلسلس مز تلمل گاندربلس مز اہم تو مرکزی تقریب مناونے یوان یت شردالون ہند اک بڑ تعداد آمت من مز مقامی پنڈت برادری علاوہ ملک تو بیرون ملک پہ آمد شردالو تشام

0: ما حالس من شرکت کرنس پر پنن خوشی باون مون کی اسو شردالو سونس نمائندہ سید خط کران
1: خاص ماتا کھیر بھوانی میل جسٹ گاندربلس مت الملا تو یہ واریا کراؤڈن واریا اپریشیٹ کران یت ایڈمنسٹریشن یمو چیتا اصل پروگرام تمو ہر کان فیسلٹی کرم پرووائڈ خاص کر یم مسلمان بھائی نیبر کنن یم چھ شان بشان سیت یند کین چھ سن یاترا گسان سفل
2: نمسکار اسمارا چھ آمد یور کھیر بھوانی اسمارا آئے آز پانچ ایٹ ور یور شکر گزار کران یت کہ اچھ یم بڑے سپورٹ کران
0: ماتا بدر کالی ہندوار لوگر پورہ اننت ناگ تو مازہم کلگمس مسجد پنڈت برادری ہند اک بوڑ تعداد یہ دہ بڑ چکہ چاو سان مناوان کھیر بھوانی ہند مول چیر تواریخ ثقافتی روایت ہند اک سٹھا پرون مول اس یت کہ بھائی بنتش تو انسان دوستی ہن نئی مثال روزمز چھ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تہ گئی ماتا کھیر بھونی مندر تہ کر تتہ خصوصی پوزا پتہ میڈیا ست کت کران ون تمو شردالو باپت مناسب انتظامات کرنا آمت تمو کر سارے باپت ترقی تو خوشحالی ہن دعا وادی من دہن سالن ہند سٹھا رش نظر گسان سری نگر کس مشہور ڈل ضلعس مز تو مغل باغات علاوہ چھ وادی ہندین دمن سیاحتی جائن پہ سالن ہند واریہ تعداد یوان تو یت کیو قدرتی نظارو نش حز تلان
3: میرا نام سونل بٹل ہے میں تین چار دن سے ادھر گھومنے کے لیے آئے ہیں ادھر کا ویدر بہت ہی اچھا ہے اور نیچر بھی اتنا پیارا ہے آپ ایک بار ضرور گھومنے آئے
4: لوگ کشمیر تقریباً چار پانچ دن ہو گئے اور ابھی ہم لوگ دودھ پتری میں دودھ پتری لائک منی سوئٹزرلینڈ لگتا ہے ہمیں پورا سیف ہے کوئی ایشو یہاں پہ نہیں ہے
5: نام ہے انش پٹیل اور میں کشمیر آیا ہوں اور ادھر بہت سارا گھومنے کی جگہ ہے ادھر دودھ پتری پر آئے تھے ادھر بھی بہت اچھا منی سوئٹزرلینڈ جیسا ہے
0: سرکار چھ نوجوان با اختیار بنانے تو تمن باپت روزگار کے موقع پود کرنے باپت لگاتار کوشش کران یمن کتھن ہز باپت کر تعلیم ہز وزیر سکینہ یتون ایس کے آئی سی سی سری نگرس مز اکہ پرائیویٹ ادارہ دس منعقد کرنے آمتس تقسیم اسناد تقریب خطاب کرنس دوران تمو ون نوجوان ہیکن جموں کشمیر کلہم ترقی مز اہم رول ادا کرت ات موقع پر دت وزیرن تعلیم ہندس میدانس مز جان کارکردگی ہاون والن کئیان طالب علم انعام یونیورسٹی گرانٹس کمیشن طرف ہن ان وول جون زاس شتوک نیٹ امتحان ازک پہ شروع سپودمت اس تریمس جونس تام جاری روز یہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ اس دون شفٹن مز ہن یہ کت قابل ذکر سے نیٹ امتحان جے آر ایف اسسٹنٹ پروفیسر تو پی ایچ ڈی کن خواہش مند کورسن باپت ہن یوان امریکہ تو ایرانس درمیان امن مذاکرات برہ پکنانے باپت سوئٹزرلینڈس مز کت بات ہند گوڈنک دور مکمل سپدمت بین الاقوامی میڈیا مطابق مذاکرات کس گوڈنکس دورس مز دشوین ملکن درمیان حتمی معاہدس متعلق شیٹھن دہن ہند روڈ میپ طے کرنا آمت مذاکرات مز امریکی وفدچ قیادت نائب صدر جے ڈی وینس یل زن ایرانی وفدچ قیادت تتہ خارجہ وزیر عباس عراقچی کران سید صالح خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سالانہ ورس خان صاحب بڈگمس مز عقیدت احترام سان منانا یہ ترین دہن ہند ورس سپد رات پہ شروع تو ات مزہ ساس بد لوک شرکت کران عوامی مسلن پہ مشتمل ہفتہ وار پروگرام شہر شہر منظر باپت سپد فون کال ہز ریکارڈنگ پگہ صبح ساڑھے دہ بج پہ بائی بج تام پروگرام فون نمبر 0194-2452-019 اچھت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند
6: یہ آکاشون سری نگر سمین باپ جتھ ثتی منٹ سپد پیش پروگرام ہیلو بز میں نسواں

0: بزمه مسواک.
1: ہیلو بزمہ نسوا پروگرام ہس شاہینہ ریشی تہندس خدمت مز حاضر تمام دوست کرتن میانہ طرف مائی سان خلوص سان سلام قبول. دوستو مجھے پور امید تھی سیری دوست اسیو ٹھیک ٹھاک بخیر عافیت تو تھوان اسیو ہر وز پن صحت و خیال تو پنن ہند خیال. دوستو یمہ پروگرام ریکارڈنگ پریت ثندروار دہل بہہ بجے پہ ساڑن بہن بجن تان کران فون نمبر 0194248036 4 پہ فون نمبر ون بہ بیٹ 0194248036 4 تو پروگرام تھی پریت ثندروار دہل بہہ بجے 40 منٹن پہ بوزان. ولو پروگرام پکنو برو کن تو بوزو پروگرام گوڈنچ کال کم کران تو کت پہ کران. ہلو بزمہ نسوا.
2: ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم

0: اسلام.
1: بہٕ حظ مِنِسفر پٮ۪ٹھ چھِو حظ دیٖدی؟
0: اہن حظ
1: بہٕ حظ چھَس تسلیٖما حظ ژُکر پٮ۪ٹھ.
0: تسلیٖما جی.
1: اہن حظ آ ژُکر پٮ۪ٹھ حظ.
0: تسلیٖما جی تُہۍ چھِو ٹھیٖک؟
1: اہن حظ شُکُر حظ خۄدایَس کُن. تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
0: اہن حظ الحمدُاللہ. تسلیٖما جی تُہۍ کیٛاہ چھُو پانہٕ کران؟
1: بہٕ حظ چھَس فردِ کٲم کران.
0: فردِ کٲم؟
1: اہن حظ.
0: پانہٕ چھُو کران یا کٲنٛسہِ نِش چھُو ہیٚچھان؟
1: نہ حظ یہِ حظ چھُ وۄستہٕ دِوان.
0: اچھا اچھا. گرسٕے منٛز چھُو گژھان کِنہٕ توٚتی چھُو گژھان ہیٚچھنہِ؟
1: نہ حظ أسۍ حظ چھِ گرٕ انان کٲم. ہا دیٖدی تُہۍ حظ کَتہِ حظ چھِ فُرصت؟ وۄستَس نِش حظ چھِ اَنان تہٕ گرِ چھِ کران.
0: اچھا یِوان چھا فٲیدٕ کیٚنٛہہ؟ تھوڑا بہت چھا گرٕ خرچہٕ نیران؟
1: اہن حظ شُکُر حظ خۄدایَس کُن. أسۍ حظ چھِ زینان پَنٕنۍ آن ژور.
0: اچھا تۄہہِ چھُوا اَتٮ۪ن وۄنۍ بیٚیہِ کانٛہہ یُس ییٚمِس نِش مطلب تُہۍ باقٕے کورِ چھا اَتٮ۪ن تۄہہِ سۭتۍ کٲم کران یہِ کِنہٕ تُہۍ چھُو کُنی زٔنۍ گرَس منٛز یہِ کٲم کران؟
1: دیٖدی أسۍ حظ چھِ میٲنۍ بوبہٕ کران, بیٚیہِ بہٕ کران تہٕ بیٚیہِ میٲنۍ بیٚنہِ لۄکٕٹ کران.
0: اچھا تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ بزمہِ نِسوا پروگرام چھِوا بوزان؟
1: دیٖدی اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ تیُتھ کال صُبحٲے گژھان یُتھ کال نہٕ أسۍ ریڈیو چھِ بوزان.
0: شُکریہ شُکریہ. تہٕ کیاہ چھُو باسان بزمہِ نِسوا پروگرامَس
1: منٛز؟ یہِ حظ چھُ اصٕل پروگرام. اَتھ منٛز حظ چھِ اَسہِ زَنٮ۪ن ہِنٛز اصٕل اکھ کَتھٕ وۄتھان یِمن منٛز نہٕ کٕہٕنۍ چھُ کَتھ کران حظ, سۄے کَتھ چھِ وۄتھان اَتہِ.
0: تہٕ تُہۍ کیاہ کَتھ چھِو یَژھان کَرٕنۍ؟
1: بہٕ حظ چھَس یی وَنان کہِ وٕچھ حظ تۄہہِ حظ چھو پَتہ کہِ کَم حظ وٲرۍدار چھِ گژھان آز کَل یَتھ دُنیاہَس منٛز, کیٛاہ حظ کیٛاہ حظ چھُ گژھان. وۄنۍ حظ بَچَن ہِنٛز سُہ لۄکچار حظ نیوٗکھ تھَپہِ, وۄنۍ حظ چھُنہٕ وار بَچَن گَرٕ نٮ۪بَر نیرنَس آسان. اَتھ منٛز نہ حظ چھَنہٕ سیاسَرٕے یوت آسان کیٚنٛہہ, اَتھ منٛز حظ چھِ سٲری. بہٕ حظ چھَس یِہے وَنان یُس یہِ سون معاشرٕ چھُنہ حظ یہِ بَنٲیتو تھوڑا صاف سُتھرٕ, یُتھ زَن بَچہِ تہِ گِنٛدِتھ ہٮ۪کَن, یُتھ نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد بَچپَن یِیہِ تھَپہِ نِنہٕ, یُتھ نہٕ کانٛہہ بیٚیہِ کانٛہہ واقع گژھِ. بَچَن کٔرۍتو تربیت اَصٕل حظ.
0: بِلکُل, اَتھ منٛز چھُ سارنٕے قدم تُلُن. اَتھ منٛز ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کُنی زٔنۍ کٔرِتھ کیٚنٛہہ. اَتھ منٛز چھُ گۄڈٕ پیرَنٹَن پنٛنٮ۪ن یِم بَچَن ہِنٛدۍ مٲلۍ مٲج چھِ تِمَن چھُ گۄڈٕ یہِ قدم تُلُن. اَدٕ ہٮ۪کو أسۍ سٲری ساتھ دِتھ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پنٛنِس گَرَس پٮ۪ٹھ کَرو کانٛہہ چیٖز شروٗع, سُے ہیٚکہِ کامیاب گٔژھِتھ تہٕ أسۍ ہٮ۪کو سُہ پَتہٕ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز تِم چیٖز پَکنٲوِتھ.
1: اہن حظ دیٖدی سُہ حظ چھِ صحیح کَتھ. بَس یُتُے حظ چھُ, چاہے یہِ کوٹ آسہِ یا کٔٹ آسہِ, یِمَن حظ گوٚژھ اَصٕل پٲٹھۍ تربیت یِنۍ دِنہٕ تاکہِ یِم پَگاہ سَماجَس منٛز کَرَن رول اَصٕل اَدا.
0: اِنشاء اللہ بَنہِ تی. بیٚیہِ پَنُن ییٚمہِ ساتہٕ پَنُن مول موج تھایہِ پنٛنِس بَچَس خیال, جان تربیت دِیَس, جان ماحول کَرٮ۪س پرٛووایڈ, اِنشاء اللہ گژھِ سورُے ٹھیٖک تہٕ سٲنۍ بَچہِ یِم چھِ تِم گِنٛدَن تہِ, پَنُن ناو تہِ کَرَن روشَن پٔرِتھ لیٖکھِتھ تہٕ سَماجُک ناو تہِ کَرَن روشَن. تہٕ تُہُنٛد کَرو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا. اُمید تھاوو تُہۍ کٔرِو آیَن تہِ ییٚمیُک پرٛوگرام خٲطرٕ کال. اَسلامُ علیکُم. اَسلامُ علیکُم. تۄہہِ چھُ ٹیوٗن کوٚرمُت آکاشوانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن تہٕ تُہۍ چھُو وٕنکیٚس پَنُن من پسنٛد پروگرام بوزان یَتھ ناو چھُ ہیلو بزمہِ نِسوا. ہیلو بزمہِ نِسوا.
2: اسلام علیکُم.
0: وعلیکُم اسلام.
2: بہٕ حظ چھَس افروزا لٔرو کاکُر پٮ۪ٹھ. تُہۍ چھِو حظ دیٖدی ٹھیٖک؟
0: اَہن حظ اَصٕل پٲٹھۍ. افروزا جی تُہۍ چھِو ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
2: آ شُکُر الحمدُاللہ. تُہۍ چھِوا سٲری ٹھیٖک؟
0: الحمدُاللہ. افروزا جی واریاہ واریاہ زیادٕ ٹایم پَتہٕ کوٚروٕ تۄہہِ پروگرام خٲطرٕ کال تہٕ خیریتٕے ٲسا؟ سورُے اوسا ٹھیٖک؟
2: شُرٮ۪ن سۭتی بِزی.
0: اچھا اچھا اچھا. چلو سلامت تھٲوِن سارنٕے اللہ تعالیٰ. تہٕ تُہۍ چھِوا باقٕے
2: موقعے دِوان ییٚمہِ وِزِ رِکاڈِنٛگ ٹایم چھُ آسان یِمن سۭتۍ چھُنا آسان آوُر رِکاڈِنٛگ ٹایمٕے چھُ آسان مۄکلو.
0: چلو سورُے چھُ پَکناوُن, ہر کانٛہہ چیٖز چھُ پَنٕنِس پَنٕنِس ٹایمَس پٮ۪ٹھ پَکناوُن. تہٕ آز چھِ سٲنی خۄش قٕسمَتی کہِ تۄہہِ کٔروٕ ییٚمہِ پروگرام خٲطرٕ کال.
2: خۄش قٕسمَتی تۄہہِ
0: سۭتۍ. شُکرِیا. تہٕ افروزا جی کیاہ چھُو تُہۍ
2: یَژھان؟ آز زَن چھُ مےٚ فون چھُنا مےٚ رَلان, مےٚ چھُ زَن آز چھَس بہٕ زَن خاب آسان وٕچھان.
0: شُکریہ شُکریہ تُہُنٛد. تہٕ اَسہِ تہِ چھُ آسان لِسنَرَن ہُنٛد اِنتِظار کہِ ییٚمہِ پروگرام خٲطرٕ کَرَن اَسہِ لِسنَر, خاص کر تِم لِسنَر یِم یَتھ پروگرامَس منٛز لگاتار فون چھِ آسان کَران. تہٕ افروزا جی کیٛاہ چھُو یَژھان تُہۍ آز اَسہِ سۭتۍ شِیر کَرُن؟
2: بہٕ چھَس یَژھان وَنُن کہِ اگر تُہُنٛد اِجازت آسہِ, آز کَل چھِ پِکنِک گژھان سٲری, بَچَن تھٲیتو خاص زیادٕ خیال, خاص خاص کیازِ یِم چھِ بَچَن تراوان یَلہٕ تِژھن جاین ییٚتہِ نَس زَن رِسک چھِ آسان. پَتہٕ چھِ تِم حٲدثہٕ گژھان یِم آیہِ دِن چھِ أسۍ وٕچھان سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ, کیاہ کیاہ گوٚو, فَلٲنۍ بَچہٕ گوٚو آبَس,
0: بِلکُل یِم حٲدثات چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بَڑان. بِلکُل واریاہ واریاہ زیادٕ. اَتٮ۪ن وَنہٕ بہٕ یہِ تہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ وٕنکیٚس چھُ پِکنِکُک ٹایم, وٕنکیٚس چھِ سٲری وۄتھان, فیملی چھِ وۄتھان, تِم چھِ پَنٕنٮ۪ن بَچَن وغیرہ سٲرسٕے فیملی چھِ تِم وۄتھان تہٕ نیران چھِ. مگر تَتھ منٛز تہِ وَنہٕ بہٕ کہِ تَتھ منٛز تہِ چھُ احتِیاط کَرُن واریاہ ضروٗری, خاص کر بَڑٮ۪ن تہِ تہٕ لۄکٹٮ۪ن تہِ. تہٕ تۄہہِ آسوٕ حالٕے مےٚ وٕچھمُت کہِ مطلب یِتھۍ حٲدثات بوٗز تہِ اَسہِ یا یِم وٕچھ تہِ اَسہِ آیہِ دِن چھِ یِم اَسہِ اِنفارمیشنہٕ مِلان یا یِم نِوزٕ چھِ أسۍ پَران تہِ وٕچھان تہِ کۭتیاہ حٲدثات چھِ, یِہِنٛدِ تعداد کۭتیاہ چھِ.

0: پَران، اس
1: واریاہ
0: لیے
1: اللہ
0: أسۍ
1: تعالیٰ کٔرِنۍ ییٚمہِ یوکُن
0: رحم
1: رحم
0: کٔرِنۍ اللہ
1: رحم
0: تعالیٰ
1: کٔرِنۍ رٲچھ کٔرِنۍ کٲنٛسہِ،
0: یُتُے یوت
1: مگر
0: نہٕ کیٚنٛہہ،
1: پھر بھی
0: وۄنۍ
1: چھَس بہٕ
0: وَنو أسۍ
1: گُزٲرِش
0: کہِ
1: کَران.
0: مطلب پِکنِک چھِ گژھان، وٕنکیٚس چھِ گژھان روڈ ایٚکسِڈینٛٹ تہِ چھِ واریاہ گژھان، ییٚمہِ ساتہٕ سٲنۍ
1: بِلکُل
0: ییٚمہِ ساتہٕ یِم بَچہِ چھِ نیران، یوٗتھ چھُ نیران، یِم تہِ چھِنہٕ پَنُن پان خیال تہِ تھاوان کِہیٖنۍ، یِم چھِنہٕ
1: کِہیٖنۍ نہٕ،
0: سونٛچان
1: لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چھِ
0: لۄکٕٹۍ
1: بایکہٕ
0: لۄکٕٹۍ
1: چلاوان،
0: ییٚمہِ
1: بیٚیہِ چھِ
0: ساتہٕ
1: تیٖژاہ تیز.
0: بہٕ وَنہٕ یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ گَرِ چھِ نیران، یِمَن چھُ آسان پٔتۍ کِنۍ مول موج بیٚنہِ بوے پیٛاران کِنہٕ یِم شامَس واپَس، مگر
1: آ
0: ییٚمہِ ساتہٕ
1: بِلکُل
0: یِمَن چھُنہٕ اَمہِ ساتہٕ روزان خیال، ییٚمہِ ساتہٕ یِم سپیٖڈ ہُنٛد کانٛہہ کَنٹرول چھِنہٕ تھاوان،
1: کِہیٖنۍ
0: ییٚمہِ
1: نہٕ
0: ساتہٕ یہِ
1: کِہیٖنۍ
0: اوٚوَر
1: نہٕ.
0: سپیٖڈ چھِ گژھان یا
1: اَسہِ چھِ یَپٲرۍ، بہٕ وَنہٕ دیٖدی، اَسہِ چھِ یَپٲرۍ ریلوے نزدیٖک، اَتھ چھِ اَصٕل اَمہِ سایڈٕ میکدَم ترٲوِتھ اَتھ سَگ، یِم چھِ اَپٲرۍ چھِ واریاہ زیادٕ تیز آسان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ لٔڑکہٕ، لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ، یِم زَن کیٛاہ یِمن نہٕ ایجی چھِ وُنہِ سکوٗٹی
0: بِلکُل
1: بایِک چلاونٕچ.
0: بِلکُل اَتھ منٛز آو واریاہ کَنٹرول کہِ لۄکٹٮ۪ن بَچَن دِمو نہٕ یِم چیٖز کِہیٖنۍ، یا لۄکٹٮ۪ن بَچَن پٮ۪ٹھ آیہِ پابنٛدی یِم چیٖز اِستعمال کَرنٕکۍ، مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ یِم تہِ وۄنۍ چَلاوان چھِ یِمَن لایسَنٕس بغٲر، باقٕے چیٖز ہر کانٛہہ فارمیلٹی چھَکھ بَران، مگر تِم تہِ چھِنہٕ تھاوان اَمیُک خیال کہِ اَسہِ کَتھ سپیٖڈ منٛز پَزِ پَکُن، یا اَسہِ پَزِ اَگرَے گٲڑۍ چھِ چَلاوان بیٚلٹُک اِستعمال پَزِ کَرُن، یا بایِک چھِ چَلاوان ہیٚلمِٹُک اِستعمال چھُ کَرُن، تہٕ تِم چھِ خاص کَر تِمن چھُ لِمِٹَس منٛز پَکُن، تِم چھِ کران واریاہ واریاہ فاسٹ ڈرٛایوِنٛگ چھِ کران، تہٕ نٔتیٖجہِ چھُ نیران کہِ تِم چھِ اللہ تعالیٰ رٔچھِن پَنٕنہِ جانہٕ نِش گژھان، تہٕ پَتہٕ چھِ پَنٕنہِ فیملی عُمر بھر خٲطرٕ زخم دِوان. تہٕ مگر بہٕ چھَس ییٚمی پرٛوگرام کہِ وَسادت وَنان، ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ تہِ یوٗتھ چھُ نیران، لۄکُٹ بوٚڑ چھُ نیران یہِ گَرِ، تِم ٲسِن سونٛچان کہِ سٲنۍ گَرِکۍ چھِ واپَس سونُے اِنتِظار کَران کہِ یی واپَس گَرِ، اِسلیے تھٲیِو پَنٕنہِ پانُک خیال، پَنٕنہِ پانُک خیال تھٲوِکھ، یِم تہِ ٹریفِک روٗلٕز چھِ تِم کٔرِو فالو، اور خاص کَر ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ وٕنکیٚس افروزا جی ووٚن وٕنکیٚس چھِ پِکنِک گژھان، اَمہِ ساتہٕ تھٲیوُکھ پَنُن بَچہِ تھٲیوُکھ پَنٕنِس کَنٹرولَس منٛز، بَچَن مہٕ دِیِو آبَس کُن گژھنہٕ کِہیٖنۍ، یا بَچَن مہٕ دِیِو تَتھ جایہِ گژھنہٕ کِہیٖنۍ ییٚتٮ۪ن خطرات چھِ آسان.
1: ضروٗری چھُنہٕ فوٹوٕے چھُنہٕ سورُے کیٚنٛہہ، یِم چھِ فوٹو موٗجوٗب چھِ، یِم لایکو موٗجوٗب چھِ پَنٕنِس اولادَس تِژھ جایہِ تھاوان ییٚتنَس رِسک چلہِ، ییٚتٮ۪ن خطرٕ چھُ آسان.
0: بِلکُل، پَنٕنِس بَچَس چھُ پانہٕ احتِیاط کَرُن، اَگرے فیملی سۭتۍ چھِ، پوٗرٕ فیملی چھِ گژھان، مول موج چھُ آسان سۭتۍ بَچَس، أمِس تھٲیِو پانہٕ خیال، پَنُن پانُک تہِ تھٲیِو گۄڈٕ خیال، پَتہٕ تھٲیِو پَنٕنِس بَچہِ سُنٛد تہِ خیال، پَنٕنہِ فیملی ہُنٛد تھٲیِو خیال، ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ أکۍ سُنٛد خیال تھاوِ اِنسان، تہٕ یِم حٲدثات گژھن واریاہَس حَدَس تام کَم، تہٕ خاص کَر ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ وَنان کہِ نہ بَچہِ سوزو أسۍ کٲنٛسہِ سۭتۍ پِکنِک، تَمہِ سُہ تہِ کٔرِو سُہ کٔرِو ایٚوایڈٕے، تِکیٛازِ ییٖژاہ أسۍ ہٮ۪کو پَنٕنِس بَچہِ سٕنٛز غور فِکر کٔرِتھ، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ہٮ۪کو بَچہِ سُنٛد خیال تھٲوِتھ، تیوٗتاہ ہیٚکہِ نہٕ بیٛاکھ کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. خاص کَر یِم ییٚتٮ۪ن خطرات چھِ، یِم جایہِ کٔرِو ایٚوایڈ، کٔرِو اٮ۪نجاے، کٔرِو اَصٕل پٲٹھۍ، پِکنِک چھُ جان، صحتہٕ خٲطرٕ چھُ سیر و تفریح ٹھیٖک، مگر احتِیاط سان پنٛنہِ پانُک خیال تھٲوِتھ.
1: بِلکُل،
0: تہٕ اَفروزا جی تُہُنٛد کَرو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ، تہٕ اِنشاء اللہ تھاوَو
1: واریاہ زیادٕ، کیٛازِکہِ دِل گوٚو واریاہ زیادٕ خۄش تۄہہِ سۭتۍ کٔر کَتھ، بیٚیہِ چھِنہ یَتھ منٛز رٕژٕ رٕژٕ کَتھٕ مِلان بوزنہٕ خٲطرٕ، اِنسان چھُ تَڑپان نہ أسۍ تہِ کَرو فون، پَنٕنۍ فیٖلِنٛگ وَنو اَتھ منٛز،
0: تہٕ أسۍ تہِ چھِ آسان پنٛنٮ۪ن لِسنَرَن ہُنٛد، پنٛنٮ۪ن خاص کَر لِسنَرَن ہُنٛد چھُ آسان ہمیشہِ اِنتِظار، کہِ بیٚیہِ چھِ آسان اُمید تہِ سٲنۍ لِسنَر چھِ یہِ پرٛوگرام بوزان، تہٕ خاص کَر چھُ آسان ییٚمہِ پرٛوگرام خٲطرٕ پنٛنٮ۪ن کالرَن ہُنٛد اِنتِظار کہِ سٲنۍ کالَر گژھن ییٚمہِ پرٛوگرامَس خٲطرٕ کال کَرٕنۍ، تِکیٛازِ تُہۍ سٲری چھُو سانہِ پرٛوگرامٕکۍ، سانہِ ییٚمہِ پرٛوگرامٕکۍ شوٗب، تہٕ اُمید تھاوو تُہۍ کٔرِو آیَن تہِ ییٚمہِ پرٛوگرام خٲطرٕ کال.
1: ضروٗر ضروٗر، بیٚیہِ چھِ مےٚ مَدَر چھِ مےٚ، موج چھِ مےٚ، سۄ چھِ، بہٕ چھَس وٕنکٮ۪ن وٲرۍ، سۄ چھِ واریاہ زیادٕ بیمار، سۄ چھِ أکسٕے جایہِ آسان، مگر ریڈیو چھِ سۄ کَنٹِنیوٗ بوزان، سۄ چھِ اَکہِ بَجہِ آسان بوزان، اس لیے ترٛٲیزیو تُہٕنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ پَنٕنہِ پَسنٛد پٮ۪ٹھ بٲتھ،
0: ضروٗر کَرو کوٗشِش تِہنٛدِ خٲطرٕ، تہٕ تۄہہِ سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ ترٛاوو جان پَہَن بٲتھ، تہٕ تِمن تہِ ؤنۍزیو سانہِ طرفہٕ سلام، اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت، اَسلامُ علیکُم،
1: تۄہہِ تہِ وعلیکُم السلام.

0: أسي تود أزكي برنامج واق آن إجازة هن برو باو تا أسي تات زي أشي يمي برنامج ريكولينج بريت صندر وائر دوهلي بابجي بيت سارن بحن بجن تان كاران فون نمبر 0194-2480-364 اسپیٹ تو یہ پروگرام چھو تی پریت صندر وائر بوزان دوہلی بابجی چت جہر منٹن پہ دی ونکس یم پروگرام مز میں اجازت انشاء اللہ سپدو یہ پروگرام ہت بی تہندس خدمت مز حاضر توتان بہو تھی تس خدا حوال
1: بزم نسوان سمین تیسو تنی فون کالن پٹ ترتیب پروگرام بوزان ہیلو بزم نسوان پروگرام اس پیش کران شاہینہ رشی تو پیش کس سمینہ شاہ یہ آکاشوانی سری نگر سنس دے مثال پریرو
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
3: ویڈیو لائک کرنے کے پیسے ملیں گے سو
4: انجان لنکس پر کلک مت کیجئے آر بی آئی کہتا ہے
5: جانکار بنیے سترک رہیے

0: سمین تو صب کشر لیلا بوزان تو پیش اس کران محمد عبداللہ شخصاز تسیتی منج بوزو تو ایک کلام کرشن جو راستان یہ آکاش وانی سری نگر سون دو ملان بوزیو یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. سمین دن کے 1:50 ہونے والے ہیں, لیے چلتے ہیں آپ کو آکاش وانی دلی خبروں کے لیے.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے, خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان. مغربی بنگال میں بی جے پی سرکار نے اپنا پہلا مکمل بجٹ پیش کیا ہے جس میں سماجی بہبود, بنیادی ڈھانچے کے فروغ اور روزگار پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. خواتین کے لیے مخصوص کئی اسکیموں کا اعلان بھی کیا گیا ہے. برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی میٹنگ نئی دلی میں ہو رہی ہے جس میں ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. وزیر خارجہ ایس جے شنکر منگولیا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ اقتصادی رابطوں کو مزید مستحکم بنانے کے معاملے پر بات چیت کرنے والے ہیں. بھارتی موسمیات محکمے نے آج آسام اور میگھالیہ میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اور فیفا ورلڈ کپ میں مصر نے نیوزی لینڈ کو 3-1 سے ہرا کر ورلڈ کپ میں اولین کامیابی حاصل کی ہے. اب خبریں تفصیل سے. مغربی بنگال میں بی جے پی سرکار نے اپنا پہلا مکمل بجٹ پیش کیا ہے جس میں سماجی بہبود, بنیادی ڈھانچے کے فروغ اور روزگار پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. خواتین کے لیے مخصوص کئی اسکیموں کا اعلان بھی کیا گیا ہے. ریاستی سرکار کے ملازمین کے مہنگائی بھتے میں 20% کا اضافہ کیا گیا ہے. ریاست کے وزیر خزانہ سوپن داس گپتا نے شبھندو ادھیکاری سرکار کے پہلے بجٹ میں یہ اعلان کیا. اس طرح مجموعی مہنگائی بھتہ 38% ہو جائے گا. اس کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستی سرکار سماجی بہبود کی سبھی موجودہ اسکیمیں جاری رکھے گی. وزیر خزانہ نے یہ اعلان بھی کیا کہ ریاستی سرکار کے اسکولوں اور سرکار کی امداد سے چلنے والے اسکولوں میں لڑکیوں کو 50,000 روپے کی اسکالرشپ دی جائے گی. جناب سوپن داس گپتا نے اسمبلی میں یہ اعلان بھی کیا کہ سرکار مختلف

سامعین، تو اسے کشر لیلا بوزان یہ چاہ آکاشوانی سری نگر سوندئی میلن بوزیو یہ چاہ آکاشوانی ہن سری نگر اسٹیشن سامعین ز بجت 3 منٹ سپید ولیو بوزو چھا کرتو رو پیش کرن عبدالحمید تیلی تھی ہنسے تھی ولیو بوزو منش کلامی محبوبہ مستور

توی فاز بایو یه تی فلم گامبلر اور آوازی تھی کشور کمار اور لتا منگیشکر کی. آئیے سنتے ہیں اور ایک نغمہ محمد رفیع کی آواز میں.

دوستو اسی نغمے کے ساتھ آج کی نشستیں ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت, آپ سے پھر سے ہوگی ملاقات کچھ خوبصورت سے نغمے لے کر. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. جے ہند.

سامعین اکرام، لوک گیت سن رہا تھا۔ لوک گیت ظاہری طور پر کسی مخصوص علاقہ یا سماج کا احساسات تہ معاشرہ کی عکاسی کریں، مگر باطنی طور پر کسی بھی علاقہ کا لوک گیت انسان کا اندرونی جذبات تہ احساسات کی بولتی کہانی ہوئیں۔ لوک گیت کی تاریخ صدیاں پرانی ہے۔ صدیاں پہلا جد انسان نے سماجی زندگی میں رہن سہن تے بسن کو سلیقو تے چج سکھیا، غالباً لوک گیتاں نے بھی اسے دور تے جنم لیو ہے۔ اسی واسطے لوک گیتاں کی کائے سلسلہ وار تاریخ نہیں لبدی۔ جد عالمی لوک گیتاں کو جائزہ لیو جائے اور مطالعہ کیو جائے تے تاں ہر جا ماں وہی سانجو درد تے وہی آرزوں کا خواب اکھاں تے اتھروں سنگ نظر آویں، جڑا ہماری لوک شاعری میں بھی نظر آویں۔ دراصل اتھرو تے لوک گیت جڑا انہاں وے ہانی سنگی ہوئیں۔ اتھرو بگنا ایک نفسیاتی عمل ہے کہ درد کی چوب سینہ کا وجود تے ایک کوک پیدا کریں۔ اسے قرب کا عمل ماں لوک گیتوں کی پھلکھیلی پیدا ہوا ہے۔ لوک گیت انلکھیا انسانی دستاویز ہوئیں جڑا سینہ کی تختی پر لکھا واویں تے نسل در نسل منتقل ہوتا جائیں۔ لوک گیت ایسی کہانی ہے ان کروڑاں لوکاں کی جڑا آج اس دنیا میں موجود نہیں، مگر ان کا سر برتی، ان کا تجربہ تے ان کی صدا بندی آج بھی مارا سینہ ماں لوک گیت کی شکل ماں موجود ہے، جڑی ایک اعلیٰ میراث بھی ہے۔ ان لوک گیتوں کو سچار تے مٹھاس ایک ایسی صدا ہے جڑی بلیں بلیں دلاں کے اندر دل کر گئی ہے۔ لوک گیت زمان و مکان کی قید تے آزاد انسانی جذبات کا ضامن ہے۔ اگے تھارے واسطے ایک اور لوک گیت پیش کراں گا، آواز ہے محمد حسین میراسی کی۔

0: جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ بشیر جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ رہے یہ مال ٹارا توڑی فٹافٹ پجاؤ جلدی
1: تم بے فکر رہو جی ٹھنڈی چھا پی کے سو رہو بس کم ہون ختم ہی سمجھو ہون پہ آتا رہے افسر شفسر ہتکے دیکھنا ہے ہتکے ہے کاکھ بھی نہیں ہوں

جی ہاں سامعین، ہم ڈراموں گل بانو سن رہا تھا، یا تحریر تھی حسن پرواز صاحب کی، امید کریں کہ تمنا یہ ڈرامہ پسند آیا ہوئے کو۔ جی تو سامعین، اس کے نال ہی ہمارا آج کا گوجری پروگرام کا وقت مکے لگو وا۔ پروگرام کا پروڈیوسر وسیم فاروق وانی تے اپنا میزبان شوکت امن بوکڑا نا اگلی ملاقات تڈی دیو اجازت۔ اچھا جی، رب رکھ۔

0: تعلق کے نال کیا گیا انتظامات پر انتظامیہ تے دوجی ایجنسیاں کی تعریف کی پنڈت برادری کا لوکاں کے نال گل کرتا ہوں ایل جی نے کیوں کہ انتظامیہ اس سے طبقہ کا لوکاں کا مسائل حل کرنے کی وعدہ بند ہے میڈیا نمائندہ کے نال گل کرتا ہوں ایل جی نے کیوں
1: جموں کشمیر میں سکھ شانتی اور سمپتی رہے بہتر انتظامات اور کئی باتوں کو اور بھاری سنکھیا میں شردھالو آئے اور یہ آشیرواد سب پر بنا
0: اس موقع پر چیف سیکرٹری اٹل ڈلو ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نلین پربھات ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ ڈی سی گاندربل جتن کشور تے انتظامیہ پولیس کا دوجا اعلی افسر بھی موجود تھا یہ خبر تم آکاشوانی سری نگر تے سن رہے ہیں خبر تم آکاشوانی کا موبائل اپلیکیشن نیوز آن ای آئی آر تے ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکیں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے تعلیم کا شعبہ میں مصنوعی ذہانت جدید ٹیکنالوجی کا مثبت رول کو اجاگر کیا آج ایس کے آئی سی سی سری نگر میں امر اجالا گروپ کی طرفوں دسویں تے بارہویں جماعت کا ذہین طلبہ تے استاذہ کی عزت افزائی واسطے منعقدہ تقریب نال خطاب کرتا ہوں ایل جی نے کیونکہ ہم اس وقت ایک ایسا دور میں رہ رہے ہیں جڑو تیزی کے نال تبدیل ہو رہے ہیں تے یو دور طلبہ تے استاذہ نہ گہرائی نال سوچن تے ابھر گئے سامنے آ گئے بڑا فیصلہ لینے کو موقع فراہم کرے انہوں نے کیونکہ ہم چیلنجاں نہ قبول کر کے اپنا مستقبل نہ ایک نوی سمت دینا چاہواں حرج امور تو متعلق پارلیمانی سٹینڈنگ کمیٹی تے نے ممبر پارلیمنٹ ششی تھرور کی قیادت میں جموں کشمیر تے لداخ کو چار روزہ سٹڈی دورو شروع کیو اس دوران کمیٹی بارڈر سکیورٹی تے فارن پالیسی جیسا معاملات کو جائزہ لے گی آکاشوانی کا نمائندہ نے خبر دی ہے کہ کمیٹی رواں مہینہ کی پنجی تاریخ تو جموں سری نگر کرگل تے لیہ کو دورو کر گئے سرحدوں کی نظامت تے سرحدی علاقہ میں سلامتی صورتحال کو برموقع جائزہ لے گی کمیٹی کا ارکان اگلا علاقہ ماں سینئر سول تے فوج کا اعلی حکام کے نال مقامی لوکاں کے نال بھی گل بات کرے گا نوی دلی میں اج برکس کا قومی سلامتی مشیروں کی دو روزہ میٹنگ شروع ہوئی قومی سلامتی کا مشیر اجیت ڈوال کی صدارت میں منعقد ہو رہی اس میٹنگ میں بلاک کا 11 ممبر ممالک سکیورٹی سربراہ شرکت کر رہے ہیں ان میں بھارت برازیل چین مصر اتھوپیا انڈونیشیا ایران روس سعودی عرب جنوبی افریقہ تے متحدہ عرب امارات شامل ہیں میٹنگ کے دوران قومی سلامتی واسطے ابھرتا ہوا چیلنجوں کو مقابلہ کرن تے نوی ٹیکنالوجی نہ بروئے کار آن تو متعلق امور پر تبادلہ خیال کی جا رہی ہے بھارت چوتھی مرتبہ برکس کی صدارت کر رہا ہے اس تو پہلے بھارت نے 2012 2016 تے 2021 ماہ اس کی صدارت کی تھی اج مقدس ماہ محرم الحرام کی 6ویں تاریخ ہے وادی بر ماہ حسینی مجلس تے عزاداراں جلوسنگ و عزادار جلوسنگ و سلسلہ جاری ہے جن ماہ کربلا کا شہیداں خراج عقیدت پیش کی جا رہی ہے یوم حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ماں اج تاریخی ہانکا محلہ ماں ایک تقریب منعقد ہوئی جس دوران نماز ظہر تو پہلے جمعیت ہمدانی کا سربراہ مولانا ریاض احمد ہمدانی نے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا مختلف گوشہ بیان کیا جموں کشمیر میں منشیات کی لانت تو چھٹکارو دعان واسطے 100 تیڑوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمی شدومت کے نال جاری منشیات کے خلاف ایل جی گو پیغام
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: اس بدت پر قابو پاؤن واسطے درکار اقدامات تے لوکاں کی ذمہ داریاں کا تعلق کے نال ایک استاد شبیر حسین راتھر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوں کیوں
3: نشہ ایک ایسی خاموش تباہی ہے جو نوجوان نسل کے خواب خاندانوں کی خوشیاں اور معاشرے کا سکون چھین رہی ہے اگر ہم واقعی ایک بہتر اور روشن مستقبل چاہتے ہیں تو ہمیں آج سے ہی اس طوفان کے خلاف متحد ہونا ہوگا والدین اپنے بچوں پر توجہ دیں اساتذہ صحیح رہنمائی کرے اور نوجوان مثبت سرگرمیوں کو اپنائے سب مل کر عہد کرے کہ محبت شعور اور تعلیم کے ذریعے اپنے معاشرے کو منشیات سے پاک محفوظ اور خوشحال بنائیں گے تاکہ آنے والی نسلیں سکون اور عزت کے ساتھ زندگی گزار
0: پنچایتی راج کا مرکزی وزارت کی طرفوں پالک سری نگر ماں سیوا سمردی موضوع کے تحت ایک علاقائی ورکشاپ کو انعقاد کیا جا رہا ہے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا اس ورکشاپ کو افتتاح کریں گا جبکہ تقریب پر دیہی ترقی تے پنچایتی راج کا وزیر جاوید احمد ڈار کے علاوہ کئی دوجا اعلی افسر بھی اس ماہ شرکت کریں گا نیشنل کانفرنس کا جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے آج گوسیا اسپتال خانیار میں 1.25 کروڑ روپیہ مالیت کا جدید آلات مشینری کو افتتاح کیا اس موقع پر انہوں نے کیوں کہ موجودہ حکومت لوکاں نہ طبی نگہداشت تے معیاری سہولیات دستیاب کرانے کی وعدہ بند ہے نیشنل کانفرنس کا ترجمان ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے آج عالمگیری بازار میں ایک منفرد تاریخی اسلامی خطاطی

پر مبنی یادگاری منصوبہ عوام کے نام وقف کیا ہے۔ پارٹی کا نائب صدر صوبہ کشمیر احسان پردیسی کی صدارت میں آج سری نگر میں پارٹی کارکنوں کو ایک اجلاس منعقد ہوئے۔ اس کے نال ہی خبروں کو یہ بلٹن مکیو آکاشوانی تو 6:05 پر کشمیری زبان میں اگلو بلٹن سننوں۔ نہ پولیوں آمنا دیو اجازت، خدا حافظ۔

0: ہاں ولی ولی فاروق صٲب،
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق صٰب تُہۍ چھِو ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
1: الحمدللہ الحمدللہ.
0: گربار چھا ٹھیٖک؟
1: بیٚیہِ سپُد مُلاقات، صحیح قٕسمت. خۄدا وندِ کریٖم چھُ سمکھاوان اِنسانَس، خۄدا وندِ کریٖم کھیاوان تہٕ چاوان، خۄدا وندِ کریٖم رٲژ ہُنٛد یہِ آرام
0: تھاوان.
1: یِمن نہٕ یہِ آرام یِوان کِہینۍ، یِمن آرام دوا کھیٚیہِ
0: بِلکُل صحیح،
1: مٲنۍتو تِم رگ تہِ وَژھمیمژٕ مگر آرام نہٕ یِوان کِہینۍ.
0: زانن تِم قدر امہِ آرامٕچ تہٕ امہِ سکوٗنٕچ تہٕ امہِ رٲژ ہٕنٛز یۄس راتھ اَسہِ رۄب العالمیٖنن عطا چھِ کٔرمٕژ. دۄہ چھِ کٲم کار کرنہٕ خٲطرٕ، اکھ أکِس سۭتۍ مُلاقات کرنہٕ
1: خٲطرٕ، بِلکُل بِلکُل،
0: پَتہٕ یہِ راتھ
1: آرام کرنہٕ خٲطرٕ. یہِ ؤنۍتو، یہِ چھُ اِنسانَس دۄہَس یہِ موبایلٕچ بیٹری گژھان وارٕ وارٕ مۄکلان تہٕ یہِ راتھ چھِ أمِس اِنسانَس اَتھ بیٹری چارٕج کران
0: تہٕ وۄنۍ چھُ رِفریشِنٛگ گژھان اِنسان. اگر اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادتَس منٛز اِنسان مشغوٗل روزِ دۄہَس یہِ ٹایمہٕ ٹایمہٕ، کیٛازِ یہِ وقتٕچ قدر کٔر تِمَے وٲتۍ مقامَس، تہٕ اَتٮ۪ن چھِ یہِ قدر کَرٕنۍ زِ اَتھ یِمَن ژۄوُہَن گٲنٛٹَن منٛز اگر خۄدا صٲبَس کُن تہِ اِنسان پنٛنہِ پنٛنہِ مقدوٗر مُطٲبِق تہٕ یہِ یِم فرٲیض اِنسان اَنجام،
1: یہِ اَسہِ مذہبی تعلیٖم چھِ تہٕ اَتھ تعلیٖم ہُنٛد روزُن پٲروکار،
0: بِلکُل.
1: اَتھ منٛز چھِ اَسہِ یِوان دُنیا تہِ تہٕ
0: ٲخرت تہِ، یہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ بہتری.
1: تہٕ دُنیاہٕچ کَتھ کٔرِتھ گژھِ آسُن ہر وِزِ ذہنَس منٛز ٲخرت یاد،
0: بِلکُل صحیح.
1: اگر اَسہِ دُنیا کوٚر ٲخرت مٔشرو تیٚلہِ چھِ أسۍ خسارَس منٛز، دُنیا تہِ خسارٕ وولٕے تہٕ ٲخرت تہِ بَناوان پَنٕنہِ خٲطرٕ زورٕ خسارٕ وول.
0: تہٕ دُنیاہَس منٛز اَسہِ چھُ وۄنۍ سوال پٲدٕ سَپدان زِ دُنیاہَس منٛز کِتھ کٔنۍ کَرون ٲخرت یاد. دُنیاہَس منٛز کَرو أسۍ اَمہِ آیہِ ٲخرت یاد زِ أسۍ کَرو تِم نیک نیک کامہِ یَتھ رٲزۍ روزِ رۄب العالمیٖن تہٕ بیٚیہِ روزِ رٲزۍ محمد رسول اللہ
1: صلی اللہ
0: علیہ وسلم.
1: تہٕ کَرو أسۍ گۄڈٕ تیٚلہِ برکت واجِنۍ مجلِس،
0: تِلاوَت کَلامِ پاک، تَمہِ پَتہٕ بوزو حدیٖث عقیٖدت بحضوٗر سرور کونین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ
1: محمد رسول اللہ
0: صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: مگر توپت بیمار
1: مگر
0: گوٚو اَسہِ خۄدا وَنہِ کٔریم ژےٚ
1: اَتہِ چھُ سارنٕے سونٛچنہِ چھِ اَسہِ وٕچھ حظ یوٗتاہ یوت چھُنہٕ کیٚنٛہہ زِ اگر نہٕ أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ سَرو سونٛچو یہِ وجہ کیٛاہ چھُ کیٛازِکہِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم تہِ کوٚر افسوٗس اَتھ موتَس پٮ۪ٹھ یُس جوان سُنٛد موت اچانک کُنہِ ساتہٕ گژھِ پَتہٕ کوٚرُکھ اَتھ پٮ۪ٹھ واریاہ افسوٗس اُشہورُکھ اَتھ پٮ۪ٹھ پَتہٕ دوٚپہَکھ صاحب صُبحٲے یارس وسلم تُہۍ کیٛازِ چھُو اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ افسوٗس کَران فرمووہَکھ کہِ أمِس چھِ جوٲنی ہُنٛد وٕنکٮ۪ن یہِ جوش آسان کیٛاہ پَتہ اَتٮ۪ن آسہِ ہا أمِس مطلب یہِ آسہِ ہا توپ کِس دروازَس
0: پٮ۪ٹھ
1: کِہیٖنۍ آسہِ نہٕ آمُت کیٛازِ تِمَن ٲس نہ ہمیشہِ فِکِر آسان اللہ مغفر لی اُمتی اللہ مغفر لی اُمتی تِمَن ٲس ہمیشہِ
0: سامان صبرس کا پلکی خبر نہیں.

0: قشونی دی پر خبر پت کرو مزید کتھا بات ہے.
1: آدھا آداب، یہ چھا آکاش وانی. شبوجیت پنسہ منٹ سب دیئے کشور خبردام ہے چوز با خالد حمید. خاص خاص خبرن پیٹ گوڑاک نظر. ملکس منچو پتمن بہن ورین دوران آمچو مثبت تبدیلیو کن سرکار تے انتظامیہ پیٹ لوکن ہن بھروس مستحکم سپودمت وزیر اعظم نریندر مودی. صدر جمہوریہ دروپدی مرموہن کور مدھیہ پردیش کے کنو نیشنل پارک ہند دور تمو ات پروجیکٹ چیتا کی پیش رفت سام. خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر سے منگولیا کس پنس ہم منصوبہ سی اقتصادی رابطہ مزید مستحکم بنانے کس معاملے پہ کت بات کرنے ول. جموں کشمیر مز منانے آز مذہبی چکچاؤ سان ماتا کھیر بھوانی ہند مل. خارجہ معاملن متعلق پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی ہند ثون دہن ہند جموں کشمیر تو لداخ دور ازک پہ شروع. امریکی نائب صدر جے ڈی وانسن وونمت ایران سیت کت پات مز پیش رفت جاری. پیش خبرن تفصیل. وزیر اعظم نریندر مودی وونمت ملکس مز پتمن بہن ورین دوران آمچو مثبت تبدیلیو کن حکمرانی ہز عمل تو انتظامیہ پہ لوکن ہند بھروسہ مضبوط سپودمت. تمو ون سرکارن ملک کن کرور بدین لوکن ہز معیاری زندگی مز بہتری ان تہ سلامتی یقینی بنانے تو زندگی سہل بنانے باپت واریا سکیم تو پروگرام شروع کرمت. وزیر اعظمن کر ان کتن ہز باپت آز صنعت باپار کس مرکزی وزیر پیوش گوئل سند اخ مضمون سوشل میڈیا پوسٹس پہ شیئر کران. تمو ون عوامی اعتماد تو بھروسہ بہتر حکمرانی ہز کنز. پیوش گوئلن اس پتمن بہن ورین دوران وزیر اعظم سندس قیادت مز ملک ترقیتی سفر وتلومت. صدر جمہوریہ دروپدی مرمون کور آز مدھیہ پردیش کس شیوپورس مز کنو نیشنل پارک مز چیتا مترن تو سہاریا قبیلن ہند ممبرن ست ملاقات. تمو کر پروجیکٹ چیتا ہس مز تہند رولک تعریف تو ونک ز مقامی برادری ہز شمولیت چیتا محفوظ تھو پروگرام چی کامیابی مز اہم رول ادا کران. امہ بروہ گئی صدر جمہوریہ کنو نیشنل پارک مز اکس سفاری پہ تو چیتا ہز بحالی ہند پروجیکٹ چہ پیش رفت چھزک سام. متعلقہ اہلکاروں ون صدر جمہوریہ ز بھارتس مز دوونزہ چیتا امن مز کنونزہ کنو نیشنل پارک مز ترے چیتا چھ جنگلی جانورن ہز پناہ گاہ گاندھی ساگر منتقل کرنے آمت. پروجیکٹ چیتا دسلاب اس وزیر اعظم زا زوس مز کنمت تمہ وز نمیبیا پہ اٹھ چیتا کنو نیشنل پارک مز تراؤنے آمت. یم پتہ جنوبی افریقہ تو بوٹسوانا پہ چیتا اور ان آمت. خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر دون ملکن ہند سرکاری دور کس گنکس مرحلس مز منگولیا واتمت. اکس سوشل میڈیا پوسٹس پہ وون ایس جے شنکر زم بھارت تو منگولیا درمیان خصوصی بوش وٹ برہ پکن موقع مفید تبدلۂ خیال تو کت بات پیاران. پنس ات دورس دوران کرن خارجہ وزیر منگولیا کن لیڈرن ست ملاقات تو ستی کرن پنس ہم منصبس ست کت بات. خارجہ وزیر گھن پن دور کس دمس مرحلس مز بودوار دہ دون دہن ہندس دورس پہ جنوبی کوریا یت تم پنس ہم منصبس ست تبدلۂ خیال کرن. جموں کشمیر مز ماتا کھیر بھوانی ہند مل مذہبی چکچاو سان منان. ات سلسلس مز ساری کھت بڑ تقریب گاندربل ضلع کس تلمول علاقس مز ماتا کھیر بھوانی مندرس مز سپدان. یت شردالون ہند اک بڑ تعداد پوجا پاٹس مز شرکت کر ان مز پنڈت برادری علاوہ ملک تو بیرون ملکوں پہ آمت شردالون ہند اخ بڑ تعداد شامل چھ.

0: ماتا کھیر بھوانی مملکہ سلسلس من سپز ٹکر کپور دیوسر تو منزگام کولگوم تو لوگر پور اش مقام تہ پوزا پاٹ چی خصوصی تقریب منعقد یمن مز بھار تعداد مز پنڈت برادری ہندو لوکو شرکت کر تو عالمی انسانیت کی بقا تو جموں کشمیر مز مکمل امن باپت دعا کور وارہو شردالو بھو سان نمائندن ست کران پن خیال
1: میں پرارتھنا یہی کر رہی ہوں جو ہماری ماتا کھیر بھوانی سے کہ جو ہمارا تیوہار ہے ہر سال ہم ایسے خوشی سے مناتے رہے بٹ ہم جموں سے نہ آئے ہم کشمیر میں رہ کے یہ

0: بھارت کٔر زٕ ساس شَتوُہ چہِ برکس چہِ پنٕنہِ صدارت تحت ییٚمہِ رٮ۪تہٕ پٕنٛژٕہمہِ تہٕ شَتوُہمہِ تٲریٖخہٕ ہریانہ کِس گُرگرامس منٛز برکس مُلکن ہٕنٛدٮ۪ن توانٲیی ہٕنٛدٮ۪ن وزیرن ہٕنٛدِ کٔہمہِ میٹنگ ہٕنٛز میزبٲنی۔ میٹنگ منٛز یہِ ترٛٮ۪ن اہم ترجیحن، توانٲیی ہٕنٛز یقینی فراہمی تہٕ پایدٲری، توانٲیی تام ہِشی رسٲیی تہٕ سۭتی یی ٹیکنالوجی تہٕ نٔویٖنکٲری پٮ۪ٹھ سرنہٕ سونچنہٕ۔ برکس کٮ۪ن تمام کہن ممبر مُلکن ہٕنٛدۍ توانٲیی ہٕنٛدۍ وزیر تہٕ سیٖنیر حٲکِم کرن اتھ میٹنگ منٛز شرکت، یُتھ توانٲیی ہٕنٛز یقینی فراہمی تہٕ باہمی تعاون مزید مستحکم کرنہٕ یِتھ ہیٚکہِ۔ یِہُس چھُ بھارتٕچ برکس صدارتہِ ہُنٛد موضوع چھُ استحکام، نٔویٖنکٲری، تعاون تہٕ پایدٲری ہٕنٛز تشکیل۔ یہِ میٹنگ کرِ بھارتس عالمی خطے جنوٗبچہِ ترجیحات برونٛہہ پکناونس تہٕ اکھ کُلہُم عالمی توانٲیی ہٕنٛدِس یِنہٕ کال کِس تشکیلس منٛز اہم رول ادا کرنُک موقعہٕ فراہم۔ مغربی بنگالس منٛز چھُ بی جے پی سرکارن پنُن گۄڈنیُک مُکمل بجٹ پیش کوٚرمُت، یتھ منٛز سمٲجی بجٲیی، بنیٲدی ڈھانچس وتھ واشر تہٕ روزگارس پٮ۪ٹھ سرنہٕ سونچنہٕ آمُت چھُ۔ زنانن باپتھ چھُ مخصوٗص سکیمن ہُنٛد تہِ اعلان کرنہٕ آمُت۔ ریاستی سرکار کٮ۪ن مُلٲزمن ہٕنٛدِس درٛوجر الاونسس منٛز تہِ چھُ 20% ہُرٮ۪ر کرنہٕ آمُت۔ ریاستی خزانہٕ وزیرن کوٚر سرکار کِس گۄڈنِکِس بجٹس منٛز یہِ اعلان۔ یِتھ پٲٹھۍ واتہِ درٛوجر الاونس 18%، یُس اولہِ اکتوٗبر پٮ۪ٹھ لاگوٗ سپدِ۔ تِمو ووٚن یہِ تہِ زِ ریاستی سرکار تھاوِ سمٲجی بجٲیی ہٕنٛزٕ سارے موٗجوٗدٕ سکیمہٕ جٲری۔ تامِل ناڈوٗ کِس پریا پلایامس منٛز چھِ سمندری خوراک برآمد کرن واجنہِ کمپنی منٛز امونیا گیس خٲرج سپدنہٕ کِنۍ کم از کم 7 نفر مارٕ تہٕ 7 کھۄتہٕ زیادٕ ؤرکر زخمی سپٕدمٕتۍ۔ اطلاع مُطٲبِق ہیٚکہِ ہلاکژن ہٕنٛدِس تعدادس منٛز ہُرٮ۪ر سپدِتھ، تِکیازِ امدٲدی تہٕ طبی کاروٲیی چھےٚ جٲری۔ آفژن ہٕنٛدِس صورتس منٛز کٲم کرن وول فورس، NDRF تہٕ کیمیکل، حیاتیٲتی تہٕ نیوکلیٲیی خطرن ہُنٛد مُقابلہٕ کرن والیو خصوٗصی ٹیمو چھےٚ فوری بچاو کاروٲیی شروٗع کٔرمٕژ تہٕ کٔرٕکھ سخت حفاظتی ضٲبطن تحت گیس کِس اخراجس پٮ۪ٹھ قوبوٗ پرٛاونٕچ کوٗشِش۔ ریاستٕکۍ وزیر اعلیٰ چھُ حٲدثہٕ کہِ اعلیٰ سُتھرٕ کہِ تحقیقاتُک حُکم دیُتمُت تہٕ 3 رُکنی کمیٹی چھُ 24 گٲنٛٹن اندر رِپورٹ پیش کرنُک ہدایت دِنہٕ آمُت۔ وزیر اعلیٰ چھُ مارٕ سپدن والٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن عیالن 2-2 لچھ رۄپیَن ہٕنٛدِ امدٲدی رقمُک اعلان کوٚرمُت۔ نٲیِب صدر جمہوٗریہ سی پی رادھا کرشنن تہٕ وزیر اعظم نریندر مودیَن چھُ تامِل ناڈوٗوَس منٛز سمندری خوراک چہِ برآمدٲتی اِکایہِ منٛز امونیا گیس لیٖک سپدنہٕ کِس واقعس منٛز جوٗنی نۄقصان سپدنس پٮ۪ٹھ تعزیت بومُت۔ أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز بوٚو نٲیِب صدر جمہوٗریہ تہٕ وزیر اعظمن اثرزدہ دیالن سۭتۍ تعزیت تہٕ کوٚرُکھ زیر علاج زخمیَن ہٕنٛدِ جلد صحتیٲبی باپتھ دُعا۔ باپار تہٕ صنعتٕکۍ مرکزی وزیر پیوٗش گویلن چھُ ووٚنمُت زِ بھارت تہٕ یورپی یوٗنینس درمیان چھُ آزاد تجارتی معاہدٕ یِہُس دسمبرس تام سپدنُک توقع۔ تِمو ووٚن زِ سمجوتہٕ چھُ نوِ ؤری فروری تہٕ مارچس درمیان نٲفِظ سپدنُک اِمکان۔ تِمو ووٚن زِ امہِ سۭتۍ سپدِ بھارتٕکٮ۪ن باپارٮ۪ن یورپی بازرن تام الپلہٕ 0 درآمدی ڈیوٹی سان رسٲیی حٲصِل، ییٚلہِ زن امہِ سۭتۍ بھارتس 93% برآمدن ہُنٛد فٲیدٕ واتہِ۔ انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسن منٛز دٲخلہٕ باپتھ اہلیت تہٕ دٲخلس مُتعلِق قومی امتحان NEET UG 2017 آو سخت حفاظتی انتظامن تحت منعقد کرنہٕ۔ امتحان منعقد کرن واجنہِ قومی ایجنسی NTA چھُ ووٚنمُت زِ درست مُلکہٕ کیو 5,430 امتحٲنی مرکز تہٕ بیرونی مُلکہٕ کٮ۪ن 14 مرکزن پٮ۪ٹھ سپدن والٮ۪ن دُبارٕ امتحانن منٛز کٔر 10 لچھ کھۄتہٕ زیادٕ وۄمیدوارو شرکت۔ کٲشُر خبرنامہٕ اننت واتناونہٕ برونٛہہ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ اکھ نظر۔ مُلکس منٛز چھُ پٔتمٮ۪ن 12 ؤرۍیَن دوران آمژو مثبت تبدیٖلیو کِنۍ سرکار تہٕ انتظامیہس پٮ۪ٹھ لوٗکن ہُنٛد بروسہٕ مستحکم سپُدمُت۔ وزیر اعظم نریندر مودی، صدر جمہوٗریہ دروپدی مُرموہن کوٚر مدھیہ پردیش کہِ کُنو نیشنل پارکہِ ہُنٛد دورٕ۔ تِمن ہیوٚس اتہِ پروجیکٹ چیتا کہِ پیشرفتٕچ سام۔ خرچ وزیر ڈاکٹر اجے شنکر چھِ منگولیا کِس پنٕنِس ہم منصبس سۭتۍ اقتصٲدی رٲبطہٕ مزید مستحکم بناونہٕ کِس معاملس پٮ۪ٹھ کتھ باتھ کرن وٲلۍ۔ جموں کشمیرس منٛز چھُ مناونہٕ یِوان آز مذہبی چکچاو سان ماتا کھیر بھوانی ہُنٛد مٲلہٕ۔ خرچہٕ معاملن مُتعلِق پارلیمانی سٹینڈنگ کمیٹی ہُنٛد 2 دۄہن ہُنٛد جموں کشمیر تہٕ لداخُک دورٕ أزکہِ پٮ۪ٹھٕ شروٗع۔ تہٕ امریکی نٲیِب صدر JD وانسن چھُ ووٚنمُت زِ ایرانس سۭتۍ کتھ باتھِ منٛز چھےٚ پیشرفت جٲری۔ أسۍ سۭتۍ ووت یہِ کٲشُر خبرنامہٕ اند۔ شامس 7:30 بجے بوٗزِو تُہۍ آکاشوانی سری نگر پٮ۪ٹھ کٲشُر خبرنامہٕ۔ توٚتام ٲسِن اجازت، خدا حافظ۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ

0: یہِ حظ بٔڑِتھ نا ریٖہار کہِ تکلیٖف سۭتۍ چھُنہٕ یہِ حظ یِم ماز بیر بَڑان نارمٔلی کیٚنٛہہ.
1: تہٕ ڈاکٹر صٲب اَکھ ٹٔرٕم چھِ تُہۍ اَتھ منٛز سُہ وَنان جُوِنایِل ایٖڈیوپیتھِک آرتھرایٹِس, سُہ چھا لۄکٹٮ۪ن بَچَن گژھان, سُہ کۭتِس کالَس چھُ روزان؟
0: جُوِنایِل ایٖڈیوپیتھِک آرتھرایٹِس چھِ أسۍ وَنان تٔمِس ییٚمِس زَن یہِ جوڑَن ہُنٛد تکلیٖفٕے یوت آسہِ, سُہ آسہِ گوٚمُت 18 ؤری برونٛٹھ سٹاٹ. یہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ بَچَس 2 ؤہرِس تہِ, یہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ 15 ؤہرِس تہِ, 14 ؤہرِس تہِ. اَمیُک یہِ وَجہ چھُ یہِ جُوِنایِل ایٖڈیوپیتھِک آرتھرایٹِس ٲسۍ أسۍ وَنان کہِ یہِ نارمٔلی ٲسۍ دَپان 21 ؤہرۍ پَتہٕ چھِ یہِ گژھان, چھِنہٕ یِمن دوہُک ضروٗرت
1: پیوان کیٚنٛہہ.
0: مگر یِمو منٛز تہِ چھِ واریاہ کیٚنٛہہ یِمن زَن أسۍ وَنان چھِ پَتہٕ اَڈَلٹ ٹرٛانزِشَن, یعنی یِم ہسا وٲتۍ وۄنۍ 18 ؤہرۍ کرٛاس کٔرِتھ تہِ روٗد یِمن تکلیٖف, تَمیُک مطلب گوٚو وۄنۍ چھِ چانسِز کہِ یِمن ما روزِ یہِ پوٗرٕ عُمرِ. تہٕ ییٚمِس اِنسانَس تہِ ریٖہارُک تکلیٖف 18 ؤہرۍ برونٛٹھ گژھان چھُ, تٔمِس چھِ أسۍ یوٗجؤلی وَنان أمِس چھُ جُوِنایِل ایٖڈیوپیتھِک آرتھرایٹِس. تہٕ یہِ حظ یہِ ہیٚکہِ 2 ؤہرۍ تہِ گٔژھِتھ, 2 ؤری تہِ, 8 ؤہرِس تہِ, 10 ؤہرِس تہِ, بَٹ 18 ؤری کَم گژھٮ۪س عُمر آسُن.
1: تہٕ سٲنِس لۄکچارَس منٛز ٲسۍ لۄکٹٮ۪ن بَچَن حظ یَتھ یہِ تکلیٖف, آز چھِ أسۍ تَران فِکرِ کہِ تِمَن آسہِ ہا یِہوے تکلیٖف, تِمَن ٲسۍ دِوان پَتہٕ سُہ پٮ۪نسلیٖن لانٛگ ایٚکٹِنٛگ ٲسۍ تِم اِنجَکشَن ٲسۍ دِوان حظ.
0: اچھا یہِ چھُ اَکھ یہِ حظ اَکھ چیٖز اَکھ, اَتھ ٲسۍ وَنان روٗمیٹِک فیٖوَر.
1: اچھا
0: یہِ اوس گژھان اَکھ بیکٹیٖریا یَتھ أسۍ وَنان سِٹرِپٹوکوکَے, تھٔٹِس اوس گژھان ہٹِس یہِ اِنفیٚکشَن, تَمہِ پَتہٕ اوس یہِ اَکھ آٹو اِمیوٗن, یِہوٚے مٲنۍ تو تُہۍ اَکہِ قٕسمُک ریٖہارُک جَنریٹ کَران, سُہ اوس کَران ہاٹَس اِشوٗ. تہٕ تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ تِمَن ہاٹٕکۍ تِم وال گژھان خراب. اگر تُہۍ وٕچھِو پرٛانہِ, حالانٛکہِ پٔتمیو 10-12 ؤریو منٛز چھُنہٕ مےٚ تہِ وٕچھمُت کانٛہہ, کیٛازِکہِ یُتھ اَمہِ وجہ چھُ یہِ کہِ وٕنکٮ۪س چھُ اَسہِ گژھان ہٹِس معموٗلی اِنفیٚکشَن, أسۍ چھِ کَران ایزِتھرومایسِن اینٹِبَیاٹِک سٹاٹ, حالانٛکہِ تَمِکۍ چھِ نۄقصانات.
1: نۄقصانات
0: یہِ چھُ اَکھ فٲیدٕ ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ باسان چھُ اَکھ فٲیدٕ سانہِ
1: کوٚمنِٹی
0: تَمہِ تکلیٖف نِش یہِ حظ یہِ درٛاے. مگر سُہ چھُنہٕ یِوان یِمَن ریٖہارَن منٛز مُجراہ کیٚنٛہہ, تِمَن اوس گژھان جوڑَس تہِ تکلیٖف یُس زَن روزان اوس کینٛژَس کالَس, پَتہٕ اوس سُہ سیٹٕل گژھان. تِمَن چھُنہٕ تہٕ تِمَن ٲسۍ اِنجَکشَن اَمہِ سب پٮ۪وان وُمرِ دِنۍ, کیٛازِکہِ بیٚیہِ اگر یُس یہِ پٮ۪نسِلیٖن اوس, بٮ۪نزِتھیٖن پٮ۪نسِلیٖن چھِ تَتھ وَنان, پٮ۪نڈیوٗرا, وٕنہِ تہِ چھُ سُہ ہَسپَتالَن منٛز اٮ۪ویلیبٕل, مارکیٹَس منٛز چھُنہٕ کیٚنٛہہ. یہِ ٲسۍ دِوان 21 دۄہ بعد, کیٛازِ یُس زَن یہِ اِنفٮ۪کشَنُک اِنجَکشَن اوس, یہِ چھُ لانٛگ ایٚکٹِنٛگ, یعنی اَمیُک اَثر اوس روزان 21 دۄہَن. اَتھ دوران اگر اِنفٮ۪کشَن گژھِ ہے, سُہ اوس نہٕ اَتھ دِوان نٮ۪بر نیرنہٕ کیٚنٛہہ, پَتہٕ ٲسۍ 21 دۄہ بیٚیہِ کَران یہِ اِنجَکشَن. وۄنۍ خۄش قٕسمٔتی کہِ یہِ اِنفٮ۪کشَن چھُنہٕ وٕنکٮ۪س تیوٗت یہِ حظ کامَن کیٚنٛہہ, تہٕ وٕنکٮ۪س چھِنہٕ تِم پیشَنٹ تہِ اَسہِ یہِ حظ یِوان ہَسپَتالَس منٛز کیٚنٛہہ. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ پَنُن یہِ حظ یہِ تجرُبہٕ کہِ پٔتمٮ۪ن 10 پٮ۪ٹھ 10 ؤرۍ یَن منٛز چھُنہٕ مےٚ وٕچھمُت کانٛہہ تہِ پیشَنٛٹ ییٚمِس زَن یہِ روٗمیٹِک فیٖوَر گوٚو.
1: اہن حظ
0: آ, یہِ ہٮ۪کو أسۍ وٕنکٮ۪س ؤنِتھ کہِ اَمہِ نِش چھِ أسۍ فِرٛی وٕنیُک تامَتھ.
1: تہٕ ڈاکٹر صٲب, أسۍ چھِ وٕچھان کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ تکلیٖف رُکاونہٕ خٲطرٕ, یہِ کاپہِ منٛز رَٹنہٕ خٲطرٕ چھُ اِنسان دَپان کہِ وقتُک تُرُپ گوٚو نَوَن تھوٚپ. اگر اِنسان وقتہٕ برونٛٹھٕے کیٚنٛہہ تِتھۍ تدابیٖر کَرِ ہے کہِ یہِ دود گوٚژھ نہٕ گژھُن کیٚنٛہہ, اَتھ چھا کہِ کھٮ۪نَس سۭتۍ سٲنِس عمل دخل, یا سٲنۍ یہِ پانٕچ تباوت خۄد تباوت کَران چھِ, باقٕیَن دادٮ۪ن منٛز دوا کھٮ۪وان چھِ, تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ روٗمیٹایڈ یا آرتھرایٹِس ہیٚکہِ گٔژھِتھ حظ؟
0: یہِ حظ یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ مےٚ باسان وٕنکٮ۪س دُنیاہَس منٛز اَکھ تجرُبہٕ خٲطرٕ یہِ اَکھ ایریا یُس زَن وٕنہِ ایٚکٕسپٕلور چھُ آمُت کَرنہٕ کیٚنٛہہ,
1: یَتھ پٮ۪ٹھ تحقیٖق چھِ
0: یَتھ منٛز نہٕ مطلب تحقیٖق چھُ وٕنکٮ۪س ساینس
1: پٲٹھۍ
0: پَکان, یہِ چھُ کَنٹِنیوٗ کُنہِ تہِ پیٖنٛتِس پٮ۪ٹھ پیٖنٛتہِ پَتہٕ پیٖنٛتہِ یِوان کَرنہٕ. مگر وٕنیُک تام آو نہٕ یہِ وٕچھنہٕ کیٚنٛہہ ڈایریکٹلی کہِ أسۍ کَرہاو کانٛہہ کھٮ۪ن بنٛد کہِ تَمہِ سۭتۍ گژھِ ہے
1: یہِ.
0: اَتھ چھُنہٕ کھٮ۪ن چٮ۪نُک چھُ عمل دخل, ییٚمہِ ساتہٕ أکِس اِنسانَس ریٖہار چھِ, أمِس چھِ پَتہ مےٚ چھُ ریٖہار, تَمہِ پَتہٕ تھوڑا سا ڈایِٹ تہٕ لایف سٹایل پَنُن چینٛج کَرُن واریاہ حظ یہِ ضٔروٗری, تَمہِ سۭتۍ چھُ مَدَد یہِ روز یِوان اَتھ منٛز کہِ سٲنۍ یِم سِمٹَم علامت چھِ یِم آسان کَم. مگر یِتھ پٲٹھۍ یَتھ أسۍ نارمٔلی کہِ کٲنٛسہِ وٕنکٮ۪س چھِ أسۍ یہِ حظ یہِ ٹیٹنَس ویکسیٖن چھُ, یہِ ویکسیٖن کَرو کٲنٛسہِ, اَسہِ گژھِ نہٕ ٹیٹنَس 5 ؤرۍ یَن 5 ؤہٕرۍ چھِ بیٚیہِ رِپیٖٹ کَرُن. یُتھ چھُنہٕ کانٛہہ یہِ حظ یہِ اَسہِ وٕنکٮ۪س نہ سُہ برونٛٹھ کَنۍ چیٖز کہِ اَسہِ ییٚمہِ چیٖز سۭتۍ ہَسا چھُ یہِ ریٖہار گژھان, اِسلیے کَرو أتھۍ پٮ۪ٹھ گۄڈَے اَٹیک تاکہِ یہِ گژھِ نہٕ, اَکھ ویکسیٖنہ بَناوو. سُہ چھُنہٕ وٕنیُک تامَتھ کیٚنٛہہ, یہِ مٲنۍ تو بَدقٕسمٔتی چھِ. تہٕ مگر کُنہِ تہِ جینٹِک یُس زَن جینٹِکٔلی اَسہِ سٲنِس خوٗنَس منٛزٕے چھِ یہِ چیٖز کہِ أسۍ کَرو پانَے پنٛنٮ۪ن سیلَن اَٹیک, یہِ بَچاونہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ وٕنہِ کانٛہہ ناو دَوا تہٕ ناو کانٛہہ ویکسیٖن. مگر یہِ چھُ اَکھ ایریا, اگر پَتہ لَگہِ یہِ کَمہِ چیٖزٕ سۭتۍ چھُ سٹاٹ گژھان, تہٕ تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ حظ یہِ تیٚلہِ ما ہیٚکہِ برونٛٹھ
1: کُن. پَتھ کالہِ ٲسۍ وَنان

0: یہِ ہُنٛدُر آب یا تُرُن آب تراونہٕ سۭتۍ چھِ یہِ تھوڑا پرسپِٹیٹ گژھان، نہ اَتھن آسہِ ہا یہِ کَتھ حدس تانۍ چھِ صحیح؟
1: تُرُن آبَس چھِ بوٗزِو یہِ زَن سانہِ سٲنۍ اَتھٕ چھِ یَتھ چھِ خوٗن پَکان،
0: بِلکُل
1: ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اَتھ تُرُن کانٛہہ چیٖز ترٛاوو یہِ خوٗن پَکُن چھُ کَم گژھان، ٹھیٖک
0: چھا؟
1: یہِ چھُ سارنٕے گژھان کَم، مگر رِہار والٮ۪ن چھِ اَکھ خاص پرٛابلِم آسان، تِمَن چھِ وَنان أسۍ رینارڈس فِنامِنا اَکھ گژھان، یُتھُے یِمَن اگر یِم وَنٛدَس منٛز نٮ۪بَر نیرن تہٕ یِمَن چھِ اَتھٕ گژھان نیٖل، اوٚنٛگجہِ گژھان نیٖل سردی سۭتۍ، خوٗنٕے پَکُن چھُ کَمپٕلیٖٹ بنٛد گژھان، تہٕ کینٛہہ قٕسٕم رِہار چھِ یِتھ پٲٹھۍ زَن سِکلروڈرما چھُ، تِمَن بِچارَن چھِ یوٗت یِم خوٗن چہِ رَگہٕ گژھان بنٛد، تِمَن چھِ اوٚنٛگجہِ ؤسۍ پٮ۪وان، ییٚلہِ نہٕ خوٗنٕے پوٚک ہوٚتھ یا ہوٚکھ یہِ حظ اوٚنٛگٕج تہٕ پیٚیہِ ؤسۍ، یَتھ زَن أسۍ گینٛگریٖن چھِ وَنان، تہٕ سردی ہِنٛدِس ٹھنٛڈ آبَس چھُ رول ضروٗری اَتھ منٛز. وٕچھِو وۄنۍ کیٛاہ چھُ اَسہِ، سَپوز کٲنٛسہِ اِنسانَس چھُ جوڑَس وَرم کھوٚتمُت، یہِ ہیٚکہِ اَتھ یکہٕ سۭتۍ ٹکور کٔرِتھ،
0: بِلکُل،
1: مگر اگر أمِس نارمَل چھُ ٹھنٛڈ آبہٕ سۭتۍ بہٕ رِہار چھُس ٹھنٛڈ آبہٕ سۭتۍ گژھِ یہِ ایٚکٕسپیٚکٹ کَرُن مےٚ بَڑِ دَگ، چانسِز چھِ أمۍ سٕنٛز یۄس پین چھِ سۄ بَڑِ، تہٕ یہِ حظ یہِ خاص کر سانٮ۪ن ایریاہَن ییٚتہِ زَن ٹیٚمپریچَر چھُ واریاہ کَم آسان وَنٛدَس دوران.
0: تہٕ ڈاکٹر صٲب اَکثر وٕچھ اَسہِ ڈاکٹر صٲب کَران اَتھ منٛز دِوان یہِ حظ یہِ نان سِٹیٖڈَٹل اینٹی اِنفلمیٹری ڈرٛگٕز چھِ دِوان، آیبوبروفین چھُ، ایسلوفِنیک چھُ، باقٕے، تہٕ اَمہِ علاوٕ چھِ سِٹیٖرایڈَن ہُنٛد تہِ واریاہَس کالَس استعمال پٮ۪وان کَرُن، تِہِنٛدۍ تِم سایڈ اِفیکٹ کاپہِ رَٹنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ پَزِ پیشَنٹَس کَرُن؟
1: یہِ بوٗزِو یہِ چھُ اَسہِ اَکھ بیسِکٔلی اَکھ یہِ حظ مٲنۍتو تُہۍ وۄنۍ دٮ۪ماغَس منٛز آمُت کہِ نان سِٹیٖرایڈَل اینٹی اِنفلمیٹری ڈرٛگٕز چھِ أسۍ دِوان. پین کِلَر یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ مےٚ ووٚن أسۍ آز برونٛٹھ 20 ؤری ٲسۍ پین کِلرٕے یوت اَمیُک دَوا،
0: بِلکُل،
1: مگر وٕنکٮ۪س یِم زَن دَوا دِوان چھِ 99% پیشَنٹَن چھُنہٕ پین کِلرُک ضروٗرت آسان کینٛہہ. دوٚیِم ووٚن تۄہہِ سِٹیٖرایِڈ، سِٹیٖرایِڈ یوٚتامَتھ مٮ۪قدارَس منٛز دِنہٕ یی توٚتامَتھ چھُنہٕ یہِ کَران سایڈ اِفیکٹ کینٛہہ. اَمیُک وجہ چھُ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ، کٲنٛسہِ پیشَنٹَس چھُ اَکھ رِہارُک اَکھ قٕسٕم چھُ أمِس چھُ لیوٗپَس، یہِ لیوٗپَس چھُ أمۍ کوٚر بۄکوَچہِ اَٹیک، اگر نہٕ أمِس پیشَنٹَس اَمہِ ساتہٕ تُہۍ سِٹیٖرایِڈ دِیِو کِہیٖنۍ، پاسِبِلِٹی چھِ دوٚیمٮ۪ن 3 رٮ۪تَن منٛز ہیٚکہِ یہِ مٔرِتھ.
0: اچھا
1: وٕچھِو اَسہِ کیٛاہ چھُ، اَسہِ چھُ اَکھ چیٖز یُس زَن اَسہِ ہمیشہِ دٮ۪ماغَس منٛز چھِنہٕ تھاوُن کینٛہہ، ییٚمہِ دَوا سۭتۍ چھا فٲیدٕ زیادٕ کِنہٕ نۄقصان زیادٕ. سِٹیٖرایِڈ چھُ دَوا، یہِ چھُنہٕ زَہر کینٛہہ، أمِس اِنسانَس خٲطرٕ چھُ یہِ آبہِ حیات، یہِ چھُ أمِس کِڈنی بَچاوان اَمہِ ساتہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ أمِس کِڈنی پٮ۪ٹھ اَٹیک گوٚو یا دٮ۪ماغَس کُنہِ ساتہٕ ویسکیوٗلایٹِس گوٚو یا یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوُ خوٗن چٮ۪ن رَگَن ییٚمہِ ساتہٕ رِہار اَٹیک گژھان چھُ، کیٛازِکہِ یہِ سِٹیٖرایِڈ چھُ کٲم کَرُن واریاہ جلدی.
0: بِلکُل،
1: باقٕے دَوا یِم أسۍ دِوان چھِ تِم چھِ آسان تَمہِ کھۄتہٕ اَصٕل، مگر تَتھ چھِ لَگان 4 پٮ۪ٹھ 8 ہَفتہٕ، اگر أمِس یِمَن 8 ہَفتَن أسۍ پیٛارو، أمِس یہِ بَچا کھُچا یہِ بَکوَٹ ٲس یہِ مۄکلہِ أتھۍ سۭتۍ. سِٹیٖرایِڈ 95% پیشَنٹ یِم زَن چھِ لیوٗپَس وٲلۍ، تِمَن چھُ لو ڈوز 5 مِلی گرٛام تام ضوٚرَتھ پٮ۪وان، رِہار والٮ۪ن چھُ ساروی کھۄتہٕ کَم، یُس زَن أسۍ نارمٔلی پرٛیڈنِسلون چھُ، مِتھایل پرٛیڈنِسلون چھُ، ڈیفلازوکارڈ چھُ، أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ سِٹیٖرایِڈ چھِنہ کَران ڈوز دِوان، یہِ چھِ ہمیشہِ أسۍ وَنان پرٛیڈنِسلونَس 1 مِلی گرٛامَس برابر چھُ. سَپوز یہِ حظ مِتھایل پرٛیڈنِسلون 4 مِلی گرٛام چھُ 5 مِلی گرٛام پرٛیڈنِسلونَس برابر حظ، سو یُس زَن گولڈ سٹینڈاڈ ڈوزیج کرٛایٹیریا چھُ ڈوز دِنُک چھُ، سُہ چھُ پرٛیڈنِسلونٕے. وٕنکٮ۪س چھِ دِوان واریاہ کَم ڈوز، مےٚ چھِ پُچھمٕتۍ کہِ تقریٖباً سٲری روٗمیٹالجِسٹ 5 مِلی گرٛام زیادٕ چھُنہٕ دِونٕے کانٛہہ، صرف چھِ تَتھ صوٗرتَس منٛز دِوان ہاے ڈوز، تَمہِ ساتہٕ 1000 مِلی گرٛام تہِ دِوان، بیٚیہِ اِنجَکشَن دِوان ہَسپَتالَس منٛز ایڈمِٹ ییٚمِس بۄکوَٹ اِنوالوٕڈ آسہِ، اَمہِ ساتہٕ چھَنہ یِمَن 2 دۄہَن یہِ بۄکوَٹ بَچاوٕنۍ. یہِ حظ یہِ چھُ اَسہِ اَکھ یہِ چھُنہٕ کامَن لُکَن منٛزٕے یوت کینٛہہ یہِ توسُر، یہِ توسُر چھُ ڈاکٹرن منٛز تہِ، تۄہہِ تروٗ فِکرِ سِٹیٖرایِڈ أمِس ہسا چھُ سِٹیٖرایِڈ چَلان، کوٗتاہ چھُس چَلان 2 مِلی گرٛام، أکِس پرٛیگنَنٹ لیڈی ہٮ۪کو أسۍ دِتھ 20 مِلی گرٛام کَم یہِ حظ یہِ سِٹیٖرایِڈ پوٗرٕ 9 رٮ۪تَن، بَچَس واتہِ نہٕ کٕہٕنۍ
0: آسان،
1: سیکَنٛڈ ٲسِن بَچَس واتہِ نہٕ کٕہٕنۍ، کیٛازِکہِ یِم زَن یِم سِٹیٖرایِڈ چھِنہ یِم چھِنہٕ بَچَس سٕنٛدِس یَتھ زَن أسۍ پٕلیسٮ۪نٛٹا وَنان چھِ تَمہِ کرٛاسٕے گژھان، تَتھ منٛز چھِ کینٛہہ دَوا یِم زَن کرٛاس گژھان تِم چھِنہٕ
0: دِونٕے، ٹیپَر کَرُن چھُ وارٕ پٮ۪وان کَم کَرُن.
1: اَتھ چھُ سِٹیٖرایِڈ ییٚمہِ ساتہٕ دِمو اگر أکِس ہَفتَس یا 10 دۄہَن کھۄتہٕ زیادٕ 10 مِلی گرٛام یا تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ دیُت، تیٚلہِ چھُ پیٚوان لَتہِ لَتہِ بنٛد کَرُن، اگر کٲنٛسہِ 5 مِلی گرٛام چَلان سُہ ہیٚکہِ اَکی لَٹہِ بنٛد کٔرِتھ، ڈاے ملی گرام چلن سُہ ہیٚکہِ اکی لٹہِ بنٛد کٔرِتھ، کیٛازِکہِ نارمل انسان چھُ پنُن انسان ساڑ

0: سَتھ مِلی گرٛام تامَتھ سِٹیٖرایِڈ بَناوان پرٛیڈنِسلوٗنَس برابر 7.5 تام. اگر أمِس اِنسانَس نیٚبرٕے 7.5 زیادٕ دِمو, پَنٕنۍ فیکٹرٛی یۄس أمِس بَناوان ٲس سۄ چھِ کَران بنٛد. وۄنۍ ییٚلہِ فیکٹرٛی سٹاٹ کَرو یہِ گژھِ نہٕ اَکی ساتہٕ سٹاٹ کینٛہہ, اَمہِ سب چھِ أسۍ لَتہِ لَتہِ کٲم کَرٕنۍ تاکہِ ہۄتھ پَنٕنہِ فیکٹرٛی تہِ دِمو ٹایم کہِ یہِ گژھِ رِسٹاٹ, یہِ لاگہِ بَناوُن پَنُن, پَتہٕ کَران چھِ لَتہِ لَتہِ بنٛد. تَتھ چھِ وَنان
1: اَکھ ساینَسی موضوٗع اَکھ یہِ سٹیٖرایڈَن ہُنٛد, یہِ چھُ پیٚوان اَسہِ مایکروفون کہِ ذٔریعہٕ اَمہِ موٗجوٗب وَنُن, دَپان چھِنہٕ حظ نیٖم حکیٖم گوٚو خطرے جان, وَرَس سٲنۍ بوزَن وٲلۍ چھِ آسان بوٗزمُت کُنہِ ڈاکٹر صٲبَن سۭتۍ لیوٚکھ أسۍ سٹیٖرایڈ تہٕ یَسلہٕ پٲٹھۍ ہٮ۪کان چھِ پَگاہ دُکاندار تہِ دِتھ. یہِ چھُ بیدٲری ہُنٛد پرٛوگرام, أسۍ چھِ تِمَے تَوَے واتناوان یہِ مایکروفون کہِ ذٔریعہِ کہِ کوٗتاہ احتیاط پَزِ کَرُن. تہٕ ڈاکٹر صٲب, یُس یہِ بٮ۪مار چھُ حظ, أمِس چھا کانٛہہ احتیاط کَرُن حظ بیٚیہِ کینٛہہ ڈاکٹر صٲبَس نِش پیٖریڈِکلی آسان یُن, کُنہِ ساتہٕ چھِ باسان فرق, اَتھ چھا فالو اَپ پٮ۪وان ضٔروٗری کَرُن؟
0: بوٗزِو, فالو اَپ چھِ زٕ وجہ آسان. اَکھ وجہ چھُ کہِ بہٕ چھُس کٲنٛسہِ اِنسانَس دَوا دِوان, أمِس ووٚن مےٚ 3 ریٚتۍ باد ہَسا یہِ زِ اَسہِ چھُ یہِ ٹٮ۪سٹ کَرُن أمۍ دَوہَن ما کوٚر کانٛہہ سایڈ اِفٮ۪کٹ. کیٛازِ ییٚلہِ کانٛہہ دَوا چَلان چھُ دَوہَس چھِ سایڈ اِفٮ۪کٹ. یہِ چھُ وٕچھان أمِس, أمِس چھا کِڈنی ٹھیٖک, أمِس چھا لِوَر چھُ سا ٹھیٖک, خوٗن چھُ سا ٹھیٖک. گوٚو 3 ریٚتۍ باد چھُ أمِس اِنسانَس یہِ وٕچھان, نارمٔلی 3 پٮ۪ٹھ 4 رٮ۪تھ تامَتھ. اَکھ گوٚو ڈاکٹر کیٛازِ چھُ أمِس بُلاوُن, اگر پیشَنٛٹ ٹھیٖک تہِ آسہِ توتہِ چھُس دَپان ژٕ ییٖزِ 3 ریٚتۍ, وجہ چھُ یِہوٚے, سُہ چھُ وٕچھان میٛانہِ دَوا سۭتۍ ما گٔے کانٛہہ پرٛابلِم. نمبر اَکھ, أمۍ ما کوٚر أنٛدرۍ کُنہِ آرگَنَس سۭتۍ یہِ چھیڑ چھاڑ. نمبر زٕ چھُ آسان پیشَنٛٹ فیکٹَر, پیشَنٹَس کٔرٕن دَگ یی, ٹھیٖک چھا؟ سو ڈاکٹر سٕنٛدۍ چھُ 3 رٮ۪تھ, نارمٔلی چھِ أس�ِ وَنان تہِ کہِ 3 ریٚتۍ باد ییٖزیو. اِوٕن کینٛہہ یِم زَن دوٗر دَرازٕ لُکھ چھِ آسان, تِم چھِ یِوان 4 ریٚتۍ تہِ 5 ریٚتۍ تہِ, حالانکہِ ٹھیٖک چھُ, بہتر گٔیو 3 پٮ۪ٹھ 4 رٮ۪تھ تامَتھ, تاکہِ یہِ وٕچھِ اَمہِ دَوا سۭتۍ ما گوٚو کانٛہہ اَثر, نۄقصان ما گوٚو کینٛہہ.
1: بہرحال ڈاکٹر اشق حُسین صٲب, اَکھ مُدلل زانٛد زٕ تۄہہِ رِہارَس مُتعلِق, تُہۍ آیِو سٲنِس سٹیڈیوَس منٛز, تُہُنٛد کَرو وٕنکیٚس تشریٖف آبرٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. اَسلام علیکُم.
0: شُکریہ. اَسلام علیکُم.
2: شُکریہ ڈاکٹر عاشق حُسین پرویز صٲبُن,
3: سلیٖم فاروق صٲبُن
2: تہِ کرو ضروٗری تِہُنٛد شُکریہ. یِمن ڈاکٹر صٲبن بدِ کَڑان, ژھانڈان, تور گژھان, مُکمل کَنٹیکٹ کران تہٕ بیٚیہِ وٕچھان کَمہِ وقتہٕ کیاہ چھُ اَسہِ بوزنہٕ وٲلِس تام واتناوُن.
3: بِلکُل صحیح. اَمہِ موسمہٕ مُتعلِق بیٚیہِ کیٛازِ یَتھ چھِ وٕنکیٚنَس سانہِ کٔشیٖر منٛز چھِ موسمہٕ مُطٲبِقٕے دٲدۍ آسان زیادٕ پَہَن,
2: تہٕ یِمن پٮ۪ٹھ وضاحت کٔرِتھ پَتہٕ یِمن سۭتۍ کَتھ کٔرِتھ پَتہٕ بوزن والٮ۪ن تامَتھ یہِ شیش واتناوٕنۍ, یہِ چھُ اکھ ؤنۍ تو اکھ کٲم آسان سُپرد کَرنہٕ آمٕژ.
3: بِلکُل.
2: أسۍ چھِ ؤنۍ تو أتی امانت دار,
3: صحیح,
2: اَسہِ تامَتھ یہِ آو دوٚپُکھ بٲگرٲیِو,
3: یہِ کَرو أسۍ بوزن والٮ۪ن,
2: أسۍ چھِ بٲگراوان امانت پٲٹھۍ,
3: اَسہِ چھِ بٲگراوان امانت پٲٹھۍ. تہٕ وۄنۍ چھِ ضروٗرت ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز, یُس یہِ امانت یِمن تام واتان چھُ, یِمن پَزِ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل پیرا سَپدُن, کیٛازِ ییٚلہِ یہِ عمل کَرو تہٕ تیٚلہِ چھُ عمل کٔرِتھٕے نیران تَتھ
2: صحیح ہر تار.
3: صحیح ہر تار, بِلکُل صحیح.
2: تہٕ تُہۍ چھُو کَتھ تہِ کَران تہٕ مگر یَپٲرۍ چھُ یَتھ دیوارَس پٮ۪ٹھ یَتھ گَرِ آسان مُدَے گٔنٛڈِتھ وٕنکٮ۪س وٕچھان.
3: آ, سونٛچان چھُس بہٕ بیٚیہِ تہِ کَرٕہا کَتھا باتھا, مگر گٔر چھِنہٕ اِجازت دِوان کینٛہہ. گٔر چھِ وَنان زِ أزیُک پرٛوگرام واتناوون ییٚتھی اَن تہٕ کَرو مُلاقات اِنشاء اللہ پنٛنٮ۪ن بوزٕ والٮ۪ن سۭتۍ پَگاہ 5 مِنٹہِ پٮ۪ٹھ 6.
2: توٚتامَتھ وَنوکھ تُہۍ تہِ أسۍ سٲری خۄدا ؤنٛدِ کٔریٖمَس حوالہٕ.
3: اَسلامُ علیکُم.

0: سرتی روزان مگر ونچ اتحال جے کے صحت ایپ یہ تہد ڈیجیٹل سرتی جو صحتس مطابق کن تہ ضرورت خیال تھوان یہ ایپ اینڈرائڈ تو آئی فون دشونی مز دستیاب یت ایپ مز ڈاکٹر سنز اپوائنٹمنٹ بکنگ نزدیکی ہاسپٹل ژھانڈن آن لائن صلاح تو میڈیکل رپورٹس ہاون اے آئی سمٹم چیکر چیٹ باٹ ایمبولینس بک کرن دوہن ہز اویلیبلٹی چیک کرن ویکسینیشن ریکارڈز چیک کرن بلڈ بینکچ معلومات تو سرکاری ہیلتھ سکیمن ہز زانکاری بیچ ات سیت پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس تہ اویلیبل چاہے تھی مریض ڈاکٹر اسٹوڈنٹ یا اک ساد جے کے صحت سارنی سوت سمپل سیف تو صرف تہ خاطر
1: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے این کے

0: اطلاعات کے مطابق ایم ایل اے دیوسر پیرزادہ فیروز احمد شاہ، سابق ڈی ڈی سی چیئرپرسن کلگام محمد افضل پرے اور دیگر کئی سیاسی اور سماجی نمائندوں نے بھی ماتا کھیر بھوانی کے مندروں میں حاضری دی۔ وہیں اس نے انتراگ سے اس تاریخ کی اطلاع کہ آج ماتا کھیر بھوانی کے میلے کے موقع پر لوگڑی پورہ ایش مقام اور لکھٹی پورہ بیج بہاڑ میں واقع ماتا کے مندروں میں خصوصی پوجا پاٹھ اور ہون کا اہتمام کیا گیا۔ سیمینار ضلع باغبانی، دیہی ترقی اور پشو پالن کے کابینی وزیر جاوید احمد ڈار نے رامبن اور بانیحال علاقوں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران وزیر موصوف نے اپنے محکمہ جات سے جڑے مختلف پروگراموں اور اسکیموں کی عمل آوری کا جائزہ لیا اور افسران کو ہدایت دی کہ وہ تفویض کیے گئے کاموں کو صورت اور سنجیدگی سے انجام دیں۔ علاوہ ازیں جاوید احمد ڈار نے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر موصوف نے دورے کے دوران عوامی دربار بھی منعقد کیے اور مقامی آبادی کو درپیش مسائل کی نسبت سے آگاہی حاصل کی۔ ایک مفصل رپورٹ کے ساتھ محمد تسکین۔
1: کابینہ وزیر برائے محکمہ زراعت، دہی ترقی و پنچایتی راج، کوآپریٹو اور الیکشن جاوید احمد ڈار نے آج رامبن اور بانہال کا ایک روزہ تفصیلی دورہ کیا، جس دوران انہوں نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کے علاوہ کئی اہم منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا اور ایک منصوبے کا بھی افتتاح کیا۔ ان کے ہمراہ ممبر اسمبلی رامبن ارجن سنگھ راجو، ممبر اسمبلی بانہال سجاد شاہین، ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان، رجسٹرار کوآپریٹو محمد شفیع چک، ڈائریکٹر ہارٹیکلچر مارکیٹنگ اینڈ پلاننگ، ڈائریکٹر ہارٹیکلچر جموں اور ضلع انتظامیہ کے افسران بھی موجود تھے۔ آج صبح سری نگر سے رامبن پہنچنے کے بعد وزیر جاوید احمد ڈار نے ضلع انتظامی کمپلیکس رامبن کے کانفرنس ہال میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی، جس میں دہی ترقی، زراعت اور کوآپریٹو شعبوں میں جاری سرکاری اسکیموں اور ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر نے مقامی شہریوں، پنچایتی نمائندوں اور کسانوں کے وفود سے بھی ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے اور کئی عوامی شکایت کے ازالے کے لیے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دی۔ وفود نے محکمہ دہی ترقیات اور پنچایتی راج کے تحت رقومات کی واگزاری کے معاملات اٹھائے اور بدلے میں متعلقہ وزیر سے یقین دہانی پائی۔ وزیر جاوید احمد ڈار نے رامبن میں نو تعمیر شدہ کوآپریٹو سپر بازار کی کثیر منزلہ عمارت کا افتتاح کے موقع پر کہا کہ یہ بازار عوام کو مناسب نرخوں پر معیاری ایشیائی ضروریات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ کوآپریٹو شعبے کو مزید مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ دورے کے اگلے مرحلے میں وزیر موصوف بانہال پہنچے، جہاں انہوں نے اپنے متعلقہ دفاتر کا دورہ کیا اور متعدد اہم منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے شاہی اسرار میموریل کوآپریٹو اسکول واقع کسکوٹ بانہال کا سنگ بنیاد رکھا، جو کوآپریٹو سیکٹر کے تحت 2.74 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا اور اس موقع پر سینکڑوں کی تعداد میں مقامی لوگوں اور سکولی بچوں نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر ممبر اسمبلی سجاد شاہین اور وزیر موصوف نے اپنے خطاب میں مرحوم ایڈوکیٹ راجہ سلیم اور ان کے دوستوں کا شکریہ ادا کیا، جن کی مدد سے قریب 35 سال پہلے شاہی اسرار کوآپریٹو اسکول کسکوٹ کا قیام عمل میں لانے کے لیے کلیدی رول ادا کیا گیا تھا۔ وزیر نے بانہال میں مختلف زرعی اور لائف سٹاک اداروں کا بھی معائنہ کیا، جن میں ویٹرنری ہسپتال بانہال، شیپ ہسبینڈری دفتر، سیڈ ہاؤس بانہال، ایگریکلچر فارم ٹٹھاڑ اور شیپ فارم زبن شامل ہیں۔ اس موقع پر شہد اور شہد کی مکھیوں کے کاروبار سے وابستہ افراد نے انہیں ان کے لائف سٹاک کو انشورنس کے زمرے میں لینے کی اپیل کی، تاکہ 50,000 سے زائد کالنیوں سے جڑے ہزاروں افراد کو نقصانات کی صورت میں مدد مل سکے۔ جاوید احمد ڈار نے رامبن میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سالانہ شری امرناتھ یاترا کے لیے انتظامیہ پوری طرح سے تیار ہے اور انتظامات کو پچھلے سال کے مقابلے میں مزید بہتر کیا گیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں پنچایتی الیکشن جلد ہی منعقد ہوں گے، کیونکہ ابھی سیکورٹی فورس کا بڑا عملہ شری امرناتھ یاترا ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے۔ وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا کہ وہ ممبر اسمبلی بانہال اور رامبن کی طرف سے پیش کی گئی تجاوزات اور مانگوں کو عملی جامہ پہنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انہوں نے انیمل اور شیپ ہسبینڈری کو نئے خطوط پر استوار کرنے کے لیے جامعہ منصوبہ بندی کی جائے گی اور لائف سٹاک کے لیے ہسپتال بنائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ وزیر موصوف نے آج شام ملک کی آزادی سے پہلے قائم شیپ فارم زبن نوگام میں لائف سٹاک ہاؤسنگ شیلٹر کا بھی سنگ بنیاد رکھا، جس پر تقریباً 1.5 کروڑ روپے رقم خرچ ہوگی اور اس خبر کے فائل کرنے تک زبن میں وزیر کا دورہ اور عوامی دربار جاری تھا۔
0: کابینی وزیر جاوید احمد ڈار کا رامبن اور بانہال کا دورہ، محمد تسکین کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری اور ایم ایل اے خانیار حاجی علی محمد ساگر نے غوثیہ اسپتال خانیار میں 1.25 کروڑ روپے کی لاگت کے جدید سٹرائکر لیپروسکوپک 4K سسٹم اور مکمل لیپروسکوپک آلات کے سیٹ کا افتتاح کیا۔ اس جدید

0: باغات میں تشویش پیدا ہو گئی ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ ضوابط کے مطابق انہوں نے کارروائی کا آغاز کیا ہے اور مذکورہ جہاد کا دورہ کر کے نقصانات کا جائزہ لیا جائے گا تاکہ متاثرین کو بھرپور معاوضہ مل سکے.
1: تال سے شبیر بٹ کی رپورٹ آپ نے سنی. ادھر جنتا دل یونائٹڈ کے صدر برائے جموں کشمیر جی ایم شاہین نے پنچایتی راج کے مرکزی وزیر سے ملاقات کی. اس موقع پر انہوں نے وزیر موصوف سے دیہی ترقی کے شعبے کو استحکام اور تقویت بخشنے کی پرزور اپیل کی اور کہا کہ پنچایتی راج اداروں کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز مختص کرنے کی ضرورت ہے. اور پروگرام کے آخر میں اننت ناگ سے اس طارق کی اطلاع کہ آج حضرت میاں نور جمال ولی کے سالانہ عرس کی تقریب اشناڑ اش مقام میں عقیدت و احترام سے انجام دی گئی. اس موقع پر سینکڑوں زائرین نے ان کے آستانے پر حاضری دی. اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیں. خدا حافظ.
2: شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.
3: آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دے اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار. اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس کا ساتھ. جی ہاں, اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجئے ایک نئی پہچان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر. فون نمبر 9419000025.
4: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں, مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے, مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگ.
5: گھر کا اے سی ہو یا گیزر, وولٹیج کا ہیرو صرف ایک بی ایس وائس سٹیبلائزرز. پاور فلکچویشن سارٹڈ, لانگ لائف فور یور اپلائنسز گارنٹیڈ. بی ایس وائس, دیٹس بیسٹ سروس. کال ناؤ 9419001960.
6: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
7: آج آئی میری میڈیکل رپورٹ تو میری شریرس میں وٹامن ای تو وٹامن بی کمی درامز.
8: تو ژے کیا شکنہ فورٹیفائڈ دودھ تو فورٹیفائڈ تیلک استعمال کران؟
7: مگر یہ فورٹیفائڈ آسان کیا چھو؟
8: فورٹیفائڈ دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس میں تراؤنے یوان. وٹامن اے چھو سانی امیونٹی بڑھاوان تو وٹامن ڈی چھو اڑجی مضبوط کران. دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس میں.
7: مگر یہ ہے آج سٹھا درو.
8: ہاں نہ نہ سوئی قیمت مزہ مشک تے سوئی چھو سوئی چھو بہتر پوشن دیوان.
9: پنن تو پنہ عیال زندگی بنائیو صحت مند تو پلس ایفک نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پانو. بازرس مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائل ہن زانکاری خاطر کرو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ.
10: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ.
11: صحت چھ ہر ایکس انسان سن بنیادی حق, مگر آج تہ چھ یہ سفر واریہن لکن خاطر مشکل. دور دراز علاقن مز ہاسپٹل تو صحیح معلومات ہز کمی, یم چیز چھ رکاوٹ بنان تو ضروری علاج چھ اتھی روزان. مگر ون چھ ات حال جے کے صحت ایپ. یہ تہد ڈیجیٹل ساتھی اس صحت مطابق کن تہ ضرورت خیال تاوان. یہ ایپ اینڈرائڈ تو آئی فون دشونی مز دستیاب. یت ایپ مز ڈاکٹر سنز اپوائنٹمنٹ بکنگ, نزدیکی ہاسپٹل ٹھانڈن, آن لائن صلاح تو میڈیکل رپورٹس ہاون, اے آئی سمٹم چیکر چیٹ باٹ, ایمبولینس بک کرن, دواہن ہز اویلیبلٹی چیک کرن, ویکسینیشن ریکارڈز چیک کرن, بلڈ بینکچ معلومات تو سرکاری ہیلتھ سکیمن ہز زانکاری. بیچ ات سیت پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس تہ اویلیبل. چاہے تہ مریض ڈاکٹر اسٹوڈنٹ یا اک سادہ شہری. جے کے صحت چھ سارنی سمپل سیف تو صرف تہ خاطر.
12: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے این کے.

0: قونوٗنُک سُہ انتظامیہ چھےٚ پنڈِت برادٔری ہِنٛدٮ۪ن لوٗکَن ہِنٛدۍ مسلہٕ حل کرنٕچ وادٕ منٛد تہٕ خٲرجہِ معاملن مُتعلِق پارلِمٲنی سٹینڈِنٛگ کمیٹی ہُنٛد ژۄن دۄہن ہُنٛد جموں کشمیٖر تہٕ لداخُک دورٕ أزکہِ پٮ۪ٹھٕ شروٗع. وۄنۍ چھُ پیش خبرن ہُنٛد تفصیٖل. وزیر اعظم نریندر مودی یَن چھُ ووٚنمُت زِ مُلکَس منٛز چھُ پٔتمٮ۪ن 12 ؤرۍ یَن دوران آمژو مثبت تبدیٖلیو کِنۍ حکمرٲنی ہِنٛز عملہِ تہٕ انتظامیَس پٮ۪ٹھ لوٗکَن ہُنٛد بروسہٕ مضبوٗط سپُدمُت. تِمو ووٚن زِ سرکارن چھِ مُلکہٕ کٮ۪ن کَرورَن لوٗکَن ہِنٛزِ معیارِ زِندگی منٛز بہتری اَننہٕ، تِہنٛز سلامتی یقینی بناونہٕ تہٕ زِندگی سہل بناونہٕ باپتھ واریاہ سکیٖمہٕ تہٕ پروگرام شروٗع کٔرمٕتۍ. وزیر اعظمن کٔر یِمن کتھن ہِنٛز باپتھ آز صنعت باپار کِس مرکزی وزیر پیوٗش گویل سُنٛد اکھ مضموٗن سوشل میڈیا پوسٹس پٮ۪ٹھ شیئر کران. تِمو ووٚن زِ عوٲمی اعتماد تہٕ بروسہٕ چھےٚ بہتر حکمرٲنی ہِنٛز کُنٛز. پیوٗش گویلن اوس پٔتمٮ۪ن 12 ؤرۍیَن دوران وزیر اعظم نریندر مودی سٕنٛدِس قیادتس منٛز مُلکُک ترقیتی سفر وۄتلومُت. وادی منٛز چھُ آز ماتا کھیٖر بھوانی ہُنٛد مٲلہٕ مذہبی چکرِیاب سان مناونہٕ یِوان. اتھ سلسلس منٛز چھےٚ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ تقریٖب گاندربل ضلعہٕ کِس تُلمُل علاقس منٛز ماتا کھیٖر بھوانی مندرس منٛز سپدان. ییٚتہِ شردالوَن ہٕنٛدۍ أکۍ بٔڑۍ تعدادن پوٗزا پاٹس منٛز شِرکت کٔر. یِمن منٛز پنڈِت برادٔری علاوٕ مُلک تہٕ بیرونی مُلکو پٮ۪ٹھ آمٕتۍ شردالوَن ہُنٛد اکھ بوٚڑ تعداد شٲمِل چھُ. ماتا کھیٖر بھوانی مٲلہٕ کِس سلسلس منٛز سپٕز ٹِکر کۄپوور، دیوسر، منٛزگام، کۄلگوم تہٕ لوگرپوٗر اشمُقام تہِ پوٗزا پاٹھ چہِ خصوٗصی تقریٖبہٕ مُنعقد. یِمن منٛز بھارِ تعدادس منٛز پنڈِت برادٔری ہِنٛدیو لوٗکو شِرکت کٔر تہٕ یِمو عالمی انسٲنیت کہِ بقا تہٕ جموں کشمیٖرس منٛز مُکمل امنہٕ باپتھ دُعا کوٚر. مٲلس مُتعلِق ٲسۍ یِمن تمام جاین پٮ۪ٹھ روادٲری تہٕ مذہبی بٲے بنتٕکۍ منظر وٕچھنہٕ یِوان تہٕ مقٲمی مُسلمان برادٔری ٲس مٲلس دوران پنڈِت برادٔری ہِنٛدٮ۪ن لوٗکن باپتھ مُختٔلِف سہوٗلژٕ یاف تھایمژٕ. اکھ رِپورٹ ہیٚتھ گاندربل پٮ۪ٹھ سٲنۍ نُمٲیندٕ.
1: آز آو تُلمُلِس منٛز میلا کھیٖر بھوانی یعنی زیٹھ ٲٹھمہِ کِس موقعس پٮ۪ٹھ کٲفی وۄسُد رۄسہٕ رش لبنہٕ. پرٛٮ۪تھ ؤری یِکۍ پٲٹھۍ دِژ یۄہس تہِ مُلکہٕ کیو بیوٚن بیوٚن حِصو پٮ۪ٹھ یِنہٕ والیو ساسہٕ بدیو عقیٖدت منٛدو ماتا کھیٖر بھوانی منٛدرس منٛز حٲضری تہٕ کوٚرُکھ مُلکہٕ چہِ بہبوٗدی تہٕ سلامتی خٲطرٕ خصوٗصی دُعا. پُلیٖس کہِ طرفہٕ ٲسۍ پۄختہٕ سِکیورٹی انتظامات آمٕتۍ کرنہٕ، ییٚلہِ کہِ انتظامیہ کہِ طرفہٕ ٲسۍ صحت، ٹرانسپورٹ، بجلی، آب تہٕ صفٲیی ہِنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ انتظام آمٕتۍ کرنہٕ. کٲشرو خبرو خٲطرٕ تُلمُلہِ گاندربل پٮ۪ٹھ بہٕ صابر.
0: اتھ دوران دِژ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن تہِ آز جسٹ اسمبلی ہِنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ تُلمُل گاندربل ماتا کھیٖر بھوانی مندرس پٮ۪ٹھ حٲضری تہٕ کوٚرُکھ جموں کشمیٖرس منٛز امن، ترقی تہٕ لوٗکن ہِنٛزِ بجٲیی تہٕ پاپرجی باپتھ دُعا. تِمو بایو شردالوَن باپتھ نیک خٲہِشہِ. ایل جی ین کٔر کھیٖر بھوانی مٲلس مُتعلِق کرنہٕ آمتٮ۪ن انتظامن پٮ۪ٹھ انتظامیہ تہٕ دوٚیمٮ۪ن ایجنسین ہِنٛدۍ تعٲریٖف. پنڈِت برادٔری ہِنٛدٮ۪ن لوٗکن سۭتۍ کتھ کران ووٚن ایل جی ین زِ انتظامیہ چھا امہِ طبقہٕ کٮ۪ن لوٗکن ہِنٛدٮ۪ن مسلن حل کرنٕچ وادٕ بنٛد. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ٲسۍ چیف سیکرٹری اتُل ڈلو، پُلیٖس سربراہ نلین پربھات، صوبٲیی کمشنر کشمیر انشول گرگ، گاندربل ضلعٕکۍ ڈپٹی کمشنر جتن کشور تہٕ انتظامیہ تہٕ پُلیٖسٕکۍ دوٚیِم اعلیٰ افسر تہِ موٗجوٗد. اتھ دوران دِژ بی جے پی جموں کشمیٖر کیو واریاہو لیٖڈرو تہِ آز تُلمُل ماتا کھیٖر بھوانی استھاپنس پٮ۪ٹھ حٲضری. یِمن منٛز چھِ پارٹی صدر ست شرما، پارٹی جنرل سیکرٹری آرگنایزیشن اشوک کول، جنرل سیکرٹری محمد انور خان تہٕ واریاہ دوٚیِم لیٖڈر شٲمِل. بی جے پی سٹیٹ ایگزیکٹو ممبر محمد امین شاہ تہِ ٲسۍ اتھ وفدس منٛز شٲمِل. تِمو کوٚر پنڈِت برادٔری مٲلُک مُبارک. آز چھُ جیشٹھ اشٹمی ہُنٛد بوٚڑ دۄہ تہِ مناونہٕ یِوان. ایل جی منوج سنہن چھُ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ لوٗکن مُبارک کوٚرمُت. پنٕنِس أکِس پٲغامس منٛز باوِ تِمو وۄمید زِ یہِ دۄہ یِن اسہِ سارنٕے باپتھ امُن، ترقی تہٕ خۄشحٲلی ہِنٛز شیٚش ہیٚتھ. وزیر اعلیٰ عمر عبدُلہن تہِ چھُ جیشٹھ اشٹمی ہِنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ پنڈِت برادٔری ہِنٛدٮ۪ن لوٗکن مُبارک کوٚرمُت تہٕ ووٚنُکھ زِ امہِ قٕسمہٕ کیو بڑیو دۄہو سۭتۍ چھِ امُن، بٲے بنٛدُت تہٕ پانہٕ ؤنۍ روادٲری ہِنٛدۍ رِشتہٕ مزیٖد مُستحکم سپدان. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھُ تعلیٖم ہِنٛدِس شعبس منٛز مصنوعی ذہانت تہٕ نٔویٖن ٹیکنالوجی ہُنٛد مثبت رول وۄتلومُت. آز ایس کے آی سی سی سری نگر امر اجالا گرُپ طرفہٕ دٔہمہِ تہٕ بٔہمہِ جمٲژ ہِنٛدٮ۪ن طٲلبہِ علمن تہٕ وۄستادن ہِنٛزِ عزت افزٲیی باپتھ سانٛز تقریٖبہِ خطاب کران ووٚن ایل جی ین زِ أسۍ چھِ وٕنکیٚنس أکِس تِتھِس دورس منٛز روزان یُس وٕچھِ سان تبدیٖل سپدان چھُ تہٕ یہِ دور چھُ طٲلبہِ علمن تہٕ وۄستادن پوٗرٕ پٲٹھۍ سونٛچنہٕ تہٕ وۄتلِتھ برونٛہہ کُن یِتھ بٔڑۍ فٲصلہٕ نِنُک موقعہٕ فراہم کران. تِمو ووٚن زِ اسہِ پزن چیلینج قبوٗل کٔرِتھ پنٛنِس یِنہٕ کالس اکھ نوٚو طرح دیُن. صحت تہٕ طبی تعلیٖم ہٕنٛز وزیٖر سکیٖنا یوتوَن ہیٚژ آز اننت ناگ أکِس میٖٹِنٛگ دوران یِنہٕ واجنہِ سالانہٕ شریا امرناتھ جی یاترایہِ ہِنٛدِس سِلسِلس منٛز کرنہٕ یِوان تیٲرین ہِنٛز سام. تِمو دیُت افسرن ہِدایت زِ تِم تھٲوِن یاترایہِ دوران دۄشوٕنۍ وتن پٮ۪ٹھ شردالوَن باپتھ اعلیٰ معیار چہِ سہوٗلژٕ یاف. تِمو ہیٚژ یاترایہِ دوران ٹرانسپورٹ کٮ۪ن انتظامن ہِنٛز تہِ سام. تِمو ووٚن زِ یاترایہِ پتہٕ گژھِ صاف صفٲیی ہِنٛز کٲم دردس نِنۍ یُتھ نہٕ علاقہٕ کِس ماحولیٲتی توازُنس پٮ۪ٹھ کانٛہہ غلط اثر پیٚیہِ. ات موقع پہ کور ناظم صحت کشمیر یاترا باپت کرنا امچن انتظام ہند خاکہ پیش پتہ کور وزیرن

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں شیخ یاسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ملک میں پچھلے 12 برسوں کے دوران آئی مثبت تبدیلیوں کی بدولت حکومت اور انتظامیہ پر عوام کا اعتماد ہوا مستحکم، وزیر اعظم نریندر مودی۔ وادی میں آج مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا ماتا خیر بھوانی میلہ۔ ایل جی منوج سنہا نے تلملہ میں استھاپن پر دی حاضری، کہا انتظامیہ پنڈت برادری کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی وعدہ بند۔ اور خارجی امور سے متعلق پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی کا 4 روزہ دورہ جموں کشمیر اور لداخ آج سے شروع۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک میں پچھلے 12 برسوں کے دوران آئی مثبت تبدیلیوں کی بدولت حکمرانی کے عمل اور انتظامیہ پر لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ مضبوط ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملک کے کروڑوں عوام کے معیار حیات میں بہتری لانے، ان کی سلامتی کو یقینی بنانے اور زندگی کو آسان کرنے کے لیے کئی سکیمیں اور پروگرام شروع کیے۔ وزیر اعظم نے ان باتوں کا اظہار آج صنعت و حرفت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل کا ایک مضمون سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی اعتماد اور بھروسہ بہتر حکمرانی کا خاصہ ہے۔ پیوش گوئل نے پچھلے 12 برسوں کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے زیر قیادت ملک کے ترقیاتی سفر کو اجاگر کیا تھا۔ وادی میں آج ماتا خیر بھوانی کا میلہ مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب گاندربل ضلع کے تلملہ علاقے میں ماتا خیر بھوانی مندر میں ہو رہی ہے، جہاں شردالوؤں کی بڑی تعداد نے پوجا پاٹ میں شرکت کی، جن میں پنڈت برادری کے علاوہ ملک اور بیرون ملک سے آئے ہوئے شردالوؤں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔

0: سرسنا لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے بھی آج جیش اشٹمی کے موقع پر تلملہ گاندربل میں ماتا خیر بھوانی مندر پر حاضری دی اور لوگوں کو مبارکباد دی. انہوں نے جموں کشمیر میں امن، ترقی اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے دعا کی. انہوں نے شردالوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. ایل جی نے میلہ کھیر بھوانی کے تعلق سے کیے گئے انتظامات پر انتظامیہ اور دیگر ایجنسیوں کی تعریف کی. پنڈت برادری کے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ انتظامیہ اس طبقے کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی وعدہ بند ہے. میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایل جی نے کہا،
1: جموں کشمیر میں سکھ شانتی اور سمپتی رہے، سامن نے بہتر انتظامات کیے اور کئی برسوں کھلوا میں اور بھاری سنکھیا میں شردھالو آئے اور آشیرواد سب پر بنا.
0: اس موقع پر چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نلین پربات، ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ، ڈی سی گاندربل جتن کشور اور انتظامیہ و پولیس کے دیگر اعلی افسران بھی موجود تھے. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جیش اشٹمی کے موقع پر پنڈت برادری کے لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے تیوہاروں سے امن، اخوت اور آپسی رواداری کے رشتے مزید مستحکم ہوتے ہیں. دریاستا بی جے پی جموں کشمیر کے کئی لیڈروں نے بھی آج تلملہ میں ماتا خیر بھوانی استھاپن پر حاضری دی. ان میں پارٹی کے صدر ست شرما، پارٹی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول، جنرل سیکرٹری محمد انور خان اور کئی دیگر لیڈر شامل ہیں. بی جے پی سٹیٹ ایگزیکٹو ممبر محمد امین شاہ بھی اس وفد میں شامل تھے. انہوں نے پنڈت برادری کو میلے کی مبارکباد دی ہے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے تعلیم کے شعبے میں مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کے مثبت رول کو اجاگر کیا ہے. آج ایس کے آئی سی سی سری نگر میں امر اجالا گروپ کی طرف سے دسویں اور بارہویں جماعت کے ذہین طلباء اور اساتذہ کی عزت افزائی کے لیے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ ہم اس وقت ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جو تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور یہ دور طلباء اور اساتذہ کو گہرائی سے سوچنے اور ابھر کر سامنے آ کر بڑے فیصلے لینے کا موقع فراہم کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں چیلنجز کو قبول کر کے اپنے مستقبل کو ایک نئی سمت دینی چاہیے. صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے آج اننتناگ میں ایک میٹنگ کے دوران آنے والی سالانہ شری امرناتھ یاترا کے سلسلے میں کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا. انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ یاترا کے دونوں روٹوں پر شردالوں کے لیے اعلی معیار کی سہولیات دستیاب رکھیں. انہوں نے یاترا کے دوران ٹرانسپورٹ کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ یاترا کے بعد صفائی ستھرائی کا کام بھی ہاتھ میں لیا جانا چاہیے تاکہ علاقے کے ماحولیاتی توازن پر کوئی برا اثر نہ پڑے. اس موقع پر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر نے یاترا کے لیے کیے گئے انتظامات کا خاکہ پیش کیا. بعد میں سکینہ اتو نے گورنمنٹ اسپتال پہلگام کا بھی دورہ کیا اور اس کی کارگزاری کے بارے میں جانکاری حاصل کی. خارجی امور سے متعلق پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی نے ممبر پارلیمنٹ ششی تھرور کی قیادت میں جموں کشمیر اور لداخ کا چار روزہ سٹڈی دورہ شروع کیا ہے. اس دوران کمیٹی بارڈر سیکیورٹی اور فارن پالیسی جیسے معاملات کا جائزہ لے گی. آکاشوانی کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ کمیٹی رواں مہینے کی 25 تاریخ تک جموں، سری نگر، کرگل اور لیہ کا دورہ کر کے سرحدوں کی نظامت اور سرحدی علاقوں میں سلامتی صورتحال کا برسر موقع جائزہ لے گی. کمیٹی کے ارکان اگلے علاقوں میں سینئر سول اور فوج کے اعلی حکام کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے. جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سپیکر عبدالرحیم راتھر نے آج دارالعلوم پخر پورہ کا دورہ کر کے وہاں حالیہ آگ سے متاثرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. انہوں نے وہاں طلباء، عملے اور مقامی لوگوں کے ساتھ ملاقات کی. سپیکر موصوف نے ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ ترجیحی بنیادوں پر آگ سے ہوئے نقصانات کا تخمینہ لگائیں. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. नई दिल्ली में आज ब्रिक्स के कौमी सलामती मुशीरों की दो रोजा मीटिंग शुरू हुई। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल की सदारत में मुनक्कद हो रही इस मीटिंग में ब्लॉक के 11 मेंबर ममालिक के सिक्योरिटी सरबराह शिरकत कर रहे हैं। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। मीटिंग के दौरान कौमी सलामती के लिए उभरते हुए चैलेंजों का मुकाबला करने और नई टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाने से मुतलिक उमूर

ایک ممتاز اتحاد ہیں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی، بجلی کے بلند نرخوں اور اسلام آباد کے بھاری بیوروکریٹک کنٹرول کے خلاف بڑے پیمانے پر ہڑتالیں کر رہا ہے۔ یہ تعطل اس وقت جان لیوا ہو گیا جب پولیس نے مظاہرین پر براہ راست گولہ بارود اور آنسو گیس کے ساتھ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں اندازن 30 سے 46 شہری ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہوئے۔ بڑھتی ہوئی بغاوت پر قابو پانے کے لیے اسلام آباد نے ہزاروں اضافی دستے تعینات کیے، مواصلاتی بلیک آؤٹ نافذ کر دیا، علاقے میں خوراک کی آمد رفت کو سختی سے روک دیا اور مظاہروں کی قیادت کرنے والے جے اے اے سی کے 4 اہم لیڈروں کی گرفتاری کی اطلاع دینے پر 1 کروڑ روپے کا انعام رکھا۔ اس طرح بہترین طرز حکمرانی کے شاندار مظاہرے میں پاکستانی حکام نے پاکستان مقبوضہ کشمیر کے باشندوں کو بالکل دکھایا ہے کہ وہ کتنے آزاد ہیں اور اسلام آباد ان کی بنیادی معاشی شکایات کو کس طرح کچل دے گا۔ پاکستانی حکومت کے سیاسی فلسفے میں یہ پیغام

और 200 से زائد زخمی ہوئے۔ بڑھتی ہوئی بغاوت پر قابو پانے کے لیے اسلام آباد نے ہزاروں اضافی دستے تعینات کیے، مواصلاتی بلیک آؤٹ نافذ کر دیا، علاقے میں خوراک کی آمد رفت کو سختی سے روک دیا، اور مظاہروں کی قیادت کرنے والے جے اے اے سی کے 4 اہم لیڈروں کی گرفتاری کی اطلاع دینے پر 1 کروڑ روپے کا انعام رکھا۔ اس طرح بہترین طرز حکمرانی کے شاندار مظاہرے میں پاکستانی حکام نے پاکستان مقبوضہ کشمیر کے باشندوں کو بالکل دکھایا ہے کہ وہ کتنے آزاد ہیں، اور اسلام آباد ان کی بنیادی معاشی شکایات کو کس طرح کچل دے گا۔ پاکستانی حکومت کے سیاسی فلسفے میں یہ پیغام چھپا ہے کہ انہیں کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جیسا کہ پرامن مظاہرین کو دہشت گرد کے طور پر درجہ بندی کرنا، ان کے رہنماؤں پر انعامات دینا، اور سستی بجلی کے مطالبات کا جواب ریاستی سرپرستی میں گولیوں کی شدید وولٹیج سے دینا۔ پاکستان اپنے قبضے والے جموں کشمیر کے باشندوں کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی مقامی لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ وہ تیزی سے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد انہیں روٹی کے بجائے لاٹھی اور بجلی کی سبسڈی کے بجائے گولی دے رہا ہے۔ دوسری طرف انفراسٹرکچر اور معاشی ترقی کا مشاہدہ کرتے ہوئے رہائشی پاکستانی پروپیگنڈے کو وسائل کے استحصال پر اپنی شکایات سے ایک تھریٹیکل خلفشار کے طور پر دیکھنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر پی او کے لوگ پوری طرح واقف ہیں کہ ان کی اپنی حالت زار کے برعکس ہندوستان میں جموں کشمیر کے باشندے جمہوری انتخابات کی آزادی، زیادہ آمدنی اور کہیں بہتر بنیادی ڈھانچے، طبی اور تعلیمی سہولیات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سمیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیے آپ اور ہم سماعت کرتے ہیں یہ فلمی نغمہ۔

خدشات کو کم کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یہ سفارتی کشمکش ایک وسیع تر صفہ بندی کو بھی اجاگر کرتی ہیں، جہاں بڑی مغربی طاقتیں پاکستان کی جیو پولیٹیکل درخواستوں پر ہندوستان کے ساتھ اپنی ہند بحر الکاہل شراکت داری کو ترجیح دے رہی ہیں۔ سمیع پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آپ اور ہم سماعت کرتے ہیں یہ پیاری سی غزل۔

عالمی اداروں پر زیادہ تر امیر مغربی ممالک کا غلبہ تھا، لیکن ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے بہت سے ترقی پذیر ممالک نے اکثر یہ محسوس کیا ہے کہ ان کے خدشات اہم بات چیت سے غائب ہیں۔ ہندوستان ان اقوام کی نمائندگی کرنے والی ایک مضبوط آواز کے طور پر ابھر رہا ہے۔ اپنے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ اور سفارتی رسائی کے ساتھ نئی دلی نے خود کو ترقی یافتہ معیشتوں اور ترقی پذیر دنیا کے درمیان ایک پل کے طور پر کھڑا کیا ہے۔ جی سیون کے لیے ہندوستان کے ساتھ مشغولیت اہم ہے، کیونکہ کسی بھی عالمی پالیسی کو کامیاب ہونے کے لیے وسیع تر قبولیت کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر روایتی مغربی بلاک سے باہر کے ممالک میں۔ ایک بہت بڑی معیشت اور دنیا کی سب سے بڑی منڈیوں میں سے ایک ہندوستان کے معاشی عروج نے عالمی طاقتوں کے لیے اسے نظر انداز کرنا ناممکن بنا دیا ہے۔ 140 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی آبادی کے ساتھ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی صارفی منڈیوں میں سے ایک کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کی پھیلتی ہوئی ڈیجیٹل معیشت، مینوفیکچرنگ پش اور ٹیکنالوجی کے شعبے نے اسے عالمی ترقی کے منصوبوں کا ایک اہم حصہ بنا دیا ہے۔ چونکہ کمپنیاں سپلائی چین کو متنوع بنانے اور چند ممالک پر انحصار کم کرنا چاہتی ہیں، ہندوستان ایک اہم اقتصادی شراکت دار بن گیا ہے۔ جی سیون کے لیے ہندوستان کے ساتھ تعاون صرف تجارت سے متعلق نہیں ہے، یہ عالمی اقتصادی استحکام کے بارے میں بھی ہے۔ ہندوستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے پیچھے ایک اہم عنصر ہند بحر الکاہل میں اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے۔ چین کا بڑھتا ہوا فوجی اور اقتصادی اثر رسوخ کئی جی سیون ممالک کے لیے ایک بڑی تشویش بن گیا ہے۔ ہندوستان اپنی جسامت، فوجی صلاحیت اور محل وقوع کے ساتھ خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے میں ایک اہم پارٹنر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہندوستان کی شراکت داری ایشیا میں مضبوط اسٹریٹجک توازن قائم کرنے کی کوششوں میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک اور تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت کے طور پر ہندوستان کے توانائی کے انتخاب کا عالمی اخراج پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ اس وقت ملک نے اپنی قابل تجدید توانائی کی صلاحیت کو بڑھایا ہے اور بین الاقوامی شمسی اتحاد جیسے اقدامات کو فروغ دیا ہے۔ جی سیون کے لیے بھارت کے ساتھ کام کرنا ضروری بن گیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے طور پر ہندوستان کا مقام بھی اس کے اثر رسوخ میں اضافہ کرتا ہے۔ روس، یوکرین، تنازع اور مشرق وسطی میں کشیدگی سمیت اہم بین الاقوامی مسائل پر ہندوستان نے متعدد عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے، سفارتکاری اور بات چیت کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنا نقطۂ نظر برقرار رکھا ہے۔ اس آزاد خارجہ پالیسی نے ہندوستان کو مختلف فریقوں کے ساتھ مشغول ہونے کی اجازت دی ہے اور اس سے متعدد بحرانوں کا سامنا کرنے والی دنیا میں ایک قابل قدر شراکت دار بنا دیا ہے۔ اس طرح بھارت عالمی مسائل کا حل نکالنے میں صرف ایک حصہ دار نہیں رہا، بلکہ بھارت کا رول اب ناگزیر بن گیا ہے۔ جی سیون میں ہندوستان کی موجودگی اب علامتی نہیں رہی۔ ملک اب ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، فوڈ سیکیورٹی، ترقی اور ٹیکنالوجی جیسے مسائل پر بات چیت کے لیے اپنے خیالات اور حل پیش کرتا ہے۔ فوڈ سیکیورٹی، ترقی اور ٹیکنالوجی جیسے مسائل پر بات چیت کے لیے اپنے خیالات اور حل پیش کرتا ہے۔ بدلتے ہوئے عالمی نظام نے ایک چیز واضح کر دی ہے کہ اثر رسوخ اب روایتی مغربی طاقتوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ ایک ابھرتی ہوئی قوم کی صورت میں ہندوستان عالمی معاملات کی سمت طے کرنے میں بڑا کردار ادا کر رہی ہیں۔ آپ اور ہم سماعت کرتے ہیں آخر پر یہ فلمی نغمہ۔

0: اس فلمی نغمے کے ساتھ ہی پروگرام وادی کی آواز کا آج کا اپنا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سے لیتے ہیں اجازت, اللہ حافظ.
1: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

0: برقرار رکھتی ہے تو وہ ٹورنامنٹ میں طویل سفر طے کر سکتی ہے۔ ذہنی مضبوطی بھی کامیابی کا ایک اہم پیمانہ ہے۔ ناک آؤٹ مرحلے میں اکثر میچ ایک گول، ایک غلطی یا ایک لمحے کے فیصلے سے طے ہوتے ہیں۔ ایسے مواقع پر وہی ٹیمیں کامیاب ہوتی ہیں جو دباؤ میں بھی اپنی حکمت عملی برقرار رکھ سکے۔ ابتدائی مقابلوں میں جاپان اور جرمنی نے اس خصوصیت کا واضح مظاہرہ کیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ورلڈ کپ جیتنے والی زیادہ تر ٹیموں کا دفاع انتہائی مضبوط رہا ہے۔ صرف گول کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ مخالف ٹیم کو گول کے مواقع سے روکنا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ اس وقت اسپین، ارجنٹینا، جرمنی اور یوروگوئے دفاعی اعتبار سے متوازن دکھائی دے رہے ہیں۔ جدید فٹ بال میں تیز رفتار جوابی حملے بھی فیصلہ کن حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ کئی ٹیمیں گیند پر کم وقت رکھنے کے باوجود تیز رفتار حملوں کے ذریعے نتائج حاصل کر رہی ہے۔ جاپان اور یوروگوئے اس حکمت عملی کو مؤثر انداز میں استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوچنگ اور حکمت عملی بھی ٹورنامنٹ میں غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ ایک کامیاب کوچ نہ صرف ٹیم کو منظم کرتا ہے، بلکہ میچ کے دوران بدلتے ہوئے حالات کے مطابق فیصلہ بھی کرتا ہے۔ موجودہ ورلڈ کپ میں وہ ٹیمیں زیادہ مستحکم دکھائی دے رہی ہے جن کے کوچ حالات کے مطابق حکمت عملی تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ابتدائی مرحلے کے بعد مجموعی صورتحال یہ ظاہر کرتی ہے کہ اسپین، جرمنی، ارجنٹینا اور یوروگوئے اس وقت ٹائٹل کی دوڑ میں سب سے مضبوط امیدوار دکھائی دیتے ہیں، جبکہ جاپان اور بیلجیم جیسی ٹیمیں بڑے اپسیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تاہم ورلڈ کپ کی اصل آزمائش ناک آؤٹ مرحلے میں شروع ہوتی ہے، جہاں ایک معمولی غلطی بھی پوری مہم کو ختم کر سکتی ہے۔ آخرکار فیفا ورلڈ کپ 2026 اس وقت ایک دلچسپ مرحلے سے گزر رہا ہے۔ کچھ ٹیمیں اپنی مستقل مزاجی، ذہنی مضبوطی، دفاعی استحکام اور اجتماعی کھیل کی وجہ سے نمایاں برتری حاصل کرتی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ چند ابھرتی ہوئی ٹیمیں روایتی طاقتوں کو چیلنج کر رہی ہے۔ موجودہ پرفارمنس کی بنیاد پر چند نام ضرور نمایاں ہے، لیکن ورلڈ کپ کا حسن ہی یہی ہے کہ یہاں آخری سیٹی بجنے تک کچھ بھی یقینی نہیں ہوتا۔ چیمپئن وہی بنتا ہے جو پورے ٹورنامنٹ میں بہترین کھیل، مضبوط اعصاب اور مسلسل کارکردگی کا مظاہرہ کرے، اور یہی امتحان اب تمام دعویدار ٹیموں کے سامنے ہے۔
1: پچھلے پروگرام میں ہم نے کئی ایسے ایک وجوہات کے حوالے سے بات کی تھی کہ بھارت جیسے بڑے ملک کی ٹیم ورلڈ کپ فٹ بال میں کیوں کوالیفائی نہیں کر پاتی ہے۔ بھارت کی ٹیم ورلڈ کپ فٹ بال میں آج تک کبھی شرکت نہیں کر پائی ہے۔ تاہم ورلڈ کپ فٹ بال 2026 میں کچھ ایسے کھلاڑی ضرور شرکت کر رہے ہیں جن کا اوریجن بھارت ہے۔ ایسے ہی چند ایک کھلاڑیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھی محمد اشرف میر۔
2: دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایک کثیر التعداد آبادی والے ملک میں رہ رہے ہیں، اور ہمارے وطن نے آج تک بے شمار ایسے کھلاڑیوں کو جنم دیا ہے جنہوں نے مختلف کھیلوں میں اپنا اور اپنے ملک کا نام فخر سے روشن کیا ہے۔ ہاکی کا کھیل ہو یا کرکٹ، تیر اندازی ہو یا فٹ بال، غرض ہمارے ملک کے کھلاڑیوں نے ہر ایک کھیل میں عالمی سطح پر اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت فیفا ورلڈ کپ 2026 میکسیکو اور میں بڑے ہی شد و مد سے جاری ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں بھی بھارتی نسل کے چار مشہور کھلاڑی مختلف ممالک کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں، جن میں سرپریت سنگھ نیوزی لینڈ، نشان ویلیو پلائے آسٹریلیا، سیموئل موٹو سوامی ڈی آر کانگو یعنی ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، اور تحسین محمد جمشیر قطر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں ہندوستانی نژاد کھلاڑی سرپریت سنگھ نیوزی لینڈ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آکلینڈ نیوزی لینڈ میں پیدا ہونے والے سرپریت سنگھ کے والدین کا تعلق جالندھر پنجاب سے ہے۔ وہ ایک اٹیکنگ مڈل فیلڈر کے طور پر کھیلتے ہیں۔ وہ جرمنی کے مشہور کلب بائرن میونخ کے لیے بھی کھیل چکے ہیں۔ سرپریت سنگھ نیوزی لینڈ کے قومی فٹ بال ٹیم آل وائٹس کے اہم ترین کھلاڑی مانے جاتے ہیں۔ سرپریت 20 فروری 1999 کو آکلینڈ نیوزی لینڈ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین کا تعلق بھارت کے صوبے پنجاب جالندھر سے ہے۔ سرپریت تاریخ کے پہلے کھلاڑی ہیں جو بھارتی پنجابی ورثے سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے فیفا ورلڈ کپ میں میچ کھیلا ہے۔ اپنے کریئر کا آغاز ولنگٹن فینکس کی یوتھ اکیڈمی سے کیا اور کلب کے لیے شاندار کارکردگی دکھائی۔ 2019 میں انہوں نے جرمنی کے مشہور اور دنیا کے سب سے بڑے کلب بائرن میونخ کے ساتھ معاہدہ کیا، جو ان کے کریئر کا ایک بڑا سنگ میل تھا۔ وہ جرمن بنڈس لیگا میں کھیلنے والے بھارتی نژاد کے پہلے کھلاڑی بھی بنے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں سرپریت نے نیوزی لینڈ آل وائٹس کی نمائندگی کرتے ہوئے ورلڈ کپ 2026 میں شاندار تاریخ رقم کی۔ اسی طرح نشان ویلو پلائے ایک پیشہ ور آسٹریلوی فٹ بالر ہیں۔ لیفٹ ونگر کی پوزیشن پر

0: کو کے جی ایم سی لکھنؤ میں داخل کرایا گیا ہے. زیادہ تر اموات گھٹن کے سبب ہوئیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بتایا جا رہا ہے کہ یہ آگ انسٹیٹیوٹ کی عمارت کے اندر لگی اور تیزی کے ساتھ پھیل گئی اور لوگ اندر پھنسے رہ گئے. یہ ایک شاپنگ کمپلیکس تھا جہاں کوچنگ سینٹر، گیم زون اور شو روم تھے. آگ بجھانے والے عملے کی ٹیمیں، پولیس اہلکار اور ضلع انتظامیہ کے افسران جائے حادثہ پر پہنچے اور راحت اور بچاؤ کی کارروائی شروع کی. کچھ لوگوں نے پہلی منزل سے کود کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی. آگ بجھانے والے عملے کے افراد نے دیوار کو توڑ کر اور عمارت میں داخل ہو کر لوگوں کو بچایا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری پر مشتمل اعلیٰ سطح کی ایک ٹیم اس معاملے کی تحقیقات کرے گی اور آگ لگنے کی وجہ کا تعین کرے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مستقبل میں اس طرح کے المناک حادثے نہ ہوں.
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं. प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी भविष्य में न घटे इसकी कड़ी कार्रवाई करें.
1: وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے اعلی سطح کی انکوائری کا حکم دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ذمہ دار لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا.
3: میں ان سبھی پریجنوں کے پرتی جنہوں نے اپنے پریوار کے ان نوجوانوں کو کھویا ہے ان کے پرتی میں اپنی سمویدنا ویکت کرتا ہوں اور اس پورے معاملے کے لیے میں نے اتر پردیش کے پولیس مہانیدیشک اور اپر مکھیہ سچیو گرہ کو بھی کہا ہے کہ وہ سوئم موقع پہ جا کر کے اس کی رپورٹ پرستت کریں جس سے اس پورے معاملے کی تہ میں ہم جا کر کے دوشیوں کو سزا دے سکیں.
1: وہ علی گڑھ اور فیروز آباد ضلعوں کے اپنے دوروں کو بیچ میں ہی چھوڑ کر لکھنؤ واپس آ گئے. انہوں نے جائے حادثے کا معائنہ کیا اور اسپتال میں زخمیوں سے بھی ملاقات کی. لکھنؤ سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر.
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آگ لگنے کے اس واقعے میں وفات پانے والے افراد کے تئیں افسوس کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے مہلوکین کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا ہے. زخمیوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت ہے اور یہ ایک قابل بھروسہ عالمی پاور کے طور پر بھی ابھر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے 12 برسوں میں کئی اسکیمیں ملک کو اولیت دینے کے مقصد کے ساتھ شروع کی گئیں. جناب مودی نے نئی دلی میں آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی.
4: بھارت جو کر رہا ہے وہ آنے والے 1000 برس کا فیوچر لکھنے والا ہے اور یہی دنیا کے لیے سب سے بڑی بھارت کی گارنٹی ہے. بھارت فاسٹ گروئنگ اکانومی بھی ہے، ایک کریڈیبل اکانومی بھی ہے.
0: شیو سینا لیڈر اور مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شنڈے نے آج شیو سینا یو بی ٹی گروپ کے 6 لوک سبھا ممبران پارلیمنٹ کی ان کی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. ممبئی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب شنڈے نے ممبران پارلیمنٹ سنجے دینا پاٹل، سنجے دیشمکھ، سنجے جادو، بھاؤ صاحب واگچورے، ناگیش پاٹل اشٹیکر اور اوم پرکاش نمبلکر کی شیو سینا میں شمولیت کا خیر مقدم کیا. جناب شنڈے نے کہا کہ ان 6 ممبران پارلیمنٹ کی شمولیت اس تحریک کے دوسرے مرحلے کی علامت ہے جس کا آغاز جون 2022 میں اس وقت ہوا تھا جب شیو سینا کے 40 ممبران اسمبلی نے بغاوت کی تھی. انہوں نے کہا کہ اس بغاوت کا مقصد شیو سینا کے بانی بالا صاحب ٹھاکرے کے نظریات کو محفوظ رکھنا اور پارٹی کے ہندوتو کے اصولوں کا تحفظ کرنا تھا.
5: آج کا دن شیو سینا کے لیے ایتیاسک دن ہے. ہمارے 6000 شیو سینا میں شامل ہوئے ہیں، اس سے شیو سینا کی طاقت بڑھ رہی ہے. شیو سینا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی مہاراشٹر میں ہو چکی ہے اور یہ ڈبل انجن کی سرکار ہے. مہاراشٹر کو آدرنیہ پردھان منتری مودی جی بھی بہت بڑے پیمانے پہ سہیوگ کر رہے ہیں، اس لیے وکاس ہو رہا ہے.
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت 100 سے زیادہ ملکوں کو دفاعی آلات برآمد کر رہا ہے اور وہ اس شعبے میں خود کفیل بنتا جا رہا ہے. نئی دلی میں آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے بتایا کہ آپریشن سندور کے دوران ملک کی مسلح افواج نے صرف انہی کو نشانہ بنایا جو بھارتی شہریوں کی ہلاکت کے ذمہ دار تھے. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ایک با اختیار بھارت کی تعمیر کے تئیں پرعزم ہے اور یہ کام صلاحیتوں اور ثقافت دونوں پر زور دے کر ہی ممکن ہے. اس موقع پر جناب سنگھ نے تاکیداً کہا کہ ہزاروں

سے ملک کی ثقافت انسانیت کو راستہ دکھاتی رہی ہے۔ انہوں نے بھارتی سنتوں کی ستائش کی کہ انہوں نے شہریوں کے مابین قومیت کے جذبات کو بیدار کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دلی میں اسرائیل کی وزارت دفاع میں ڈائریکٹر جنرل ریٹائرڈ میجر جنرل امیر بارم سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزارت دفاع نے بتایا کہ جناب بارم نے جناب سنگھ کو بھارت اسرائیل خصوصی کلیدی شراکت داری کے مجموعی دائرہ کار کے تحت بھارت اسرائیل دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے تئیں اسرائیل کے عزم سے واقف کرایا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اولان باٹا میں آج منگولیا کے اپنے ہم منصب بتمنک سے بات چیت کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ اس تبادلہ خیال سے بھارت اور منگولیا کے درمیان کلیدی ساجداری کی گرم جوشی، قوت اور مستقبل کی عکاسی ہوتی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ترقیاتی پروجیکٹوں، صلاحیت سازی، ثقافت، تعلیم، سیکیورٹی اور کثیر ملکی فورموں میں باہمی اشتراک کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران طرفین نے کانکنی ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور زرعی پروسیسنگ کے شعبوں میں دستیاب موقعوں کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ بی جے پی کی قیادت والی مغربی بنگال سرکار نے آج 2026-27 کے لیے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا۔ اس بجٹ میں سماجی فلاح و بہبود، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور روزگار پیدا کرنے پر خاص زور دیا گیا ہے۔ بجٹ میں خواتین پر مرکوز کئی اقدامات کا اعلان بھی کیا گیا۔ 6,070 کروڑ روپے کے خسارے والا بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ سوپن داس گپتا نے اسے ایک ترقی یافتہ بنگال بنانے کے لیے ایک روڈ میپ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کا بقایا قرض 8,00,000 کروڑ روپے سے تجاوز کر گیا ہے، اس میں مالی نظم و ضبط کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ بھارتی ریلوے نے مسافروں کی حفاظت اور ریلوے کے کام کاج کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی خاطر مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر روٹ پر ٹرین کی حفاظت کے خودکار نظام کوچ کو نصب کرنے کی منظوری دی ہے۔ ریلوے کی وزارت کے مطابق یہ پروجیکٹ مشرقی ساحلی ریلوے کے 6 اہم ریلوے سیکشن پر مشتمل ہے، جن میں بگوا پال بدھا پنکھ، ہریداس پور پارادیپ، خوردہ روڈ بالنگیر، گنو پور نوپاڑا، لانجی گڑھ جوناگڑھ اور بوبیلی سلور شامل ہیں۔ ان راستوں پر کوچ نظام کی تنصیب سے ریلوے کے کام کاج کے حفاظتی معیار میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ خودکار نظام ٹرین کی حفاظت اور ٹرینوں کی ٹکر سے بچاؤ کے لیے جدید صلاحیتیں فراہم کرتا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ اس پروجیکٹ سے اڑیسہ اور مشرقی ساحلی ریلوے کے زیر انتظام علاقوں میں مسافر ٹرینوں اور مال گاڑیوں دونوں قسم کی ٹرین خدمات کو فائدہ پہنچے گا۔ اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ بھارتی ریلوے کے اس جاری مشن کو بھی تقویت دے گا، جس کا مقصد زیادہ مصروف اور کلیدی اہمیت کے حامل ریلوے راستے پر کوچ نظام کی کوریج کی توسیع کرنا ہے۔ یہ آکاش وانی ہے۔ انگلینڈ کے وزیر اعظم کیر اسٹیمر نے اپنے عہدے سے اور لیبر پارٹی کے لیڈر کے طور پر بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس طرح خود اپنی ہی پارٹی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے دوران ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ان کی مدت کار کا اختتام ہو گیا۔ اپنے استعفے کے متعلق بیان دیتے ہوئے جناب اسٹیمر نے 2 سال قبل ڈاؤننگ اسٹریٹ پر اپنی آمد کو اپنی زندگی کا فخر سے بھرپور ایک لمحہ قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے سیاست میں لاکھوں افراد کی زندگی کو تبدیل کرنے کے مقصد سے قدم رکھا تھا۔ ادھر سینئر سیاستداں اینڈی برنہم نے کیر اسٹارمر کی جگہ لیبر پارٹی کے لیڈر کے طور پر منتخب ہونے کی اپنی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اگلے عہدیدار کے تعین کے لیے دوڑ اگلے ماہ شروع ہوگی۔ لیبر پارٹی کی قومی ایگزیکٹو کمیٹی نے 9 جولائی سے نامزدگیاں قبول کرنا شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوحہ میں بھارتی سفارت خانے نے کل ریس لیفن صنعتی شہر میں پیش آئے افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ حکام کے مطابق اس واقعے میں کئی لوگ زخمی ہو گئے اور کچھ افراد لاپتہ ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سفارت خانے نے کہا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں قطر کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ کسی بھی طرح کی مدد اور پوچھ تاچھ کے لیے سفارت خانے سے ہیلپ لائن نمبر +97455564750 یا +97455584683 اور ای میل cons.doha@meea.gov.in پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ برکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کی 2 روزہ میٹنگ آج نئی دلی میں شروع ہوئی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ اس میں برکس کے 11

0: نمبر ملکوں کے سیکیورٹی سربراہان شرکت کر رہے ہیں. ان میں بھارت، برازیل، چین، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، ایران، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں. میٹنگ کے دوران ہونے والی بات چیت میں قومی سیکیورٹی چیلنجوں کی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی نوعیت کے علاوہ ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کے تعلق سے نئی ٹیکنالوجیوں کے رول پر بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے. اس میٹنگ کے موقع پر قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے آج ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سیکرٹری غدیر نظامی پور سے ملاقات کی. طرفین نے مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور برکس پلیٹ فارم کے تحت تعاون اور بھارت ایران دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا. نشانے بازی میں آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارت نے مزید 4 تمغے جیت کر اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے اور وہ تمغے کے لحاظ سے سر فہرست ہے. 9 عمر نشانے باز پریتم کیندرے نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل رائفل جونیئر مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا. اس طرح انہوں نے چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے 5واں سونے کا تمغہ جیتا. خواتین کے 25 میٹر پسٹل ٹیم مقابلے میں انجلی مہندر بھاگوت، پریشا گپتا اور نتھلا آئی وی ڈارلنگ پروین کرسٹوفر پر مشتمل ٹیم نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا. بھارت نے مردوں کے 25 میٹر پسٹل جونیئر ٹیم مقابلے میں بھی کانسے کا تمغہ حاصل کیا. ابھینو چودھری، راج چندر اور جتن پر مشتمل ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسے کا تمغہ جیتا. اس سے پہلے انوی راٹھور نے خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل جونیئر مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا. اس طرح بھارت کے تمغوں کی مجموعی تعداد اب 12 ہو گئی ہے. اس میں سونے کے 5، چاندی کا 1 اور کانسے کے 6 تمغے شامل ہیں. فیفا عالمی کپ 2026 میں آج رات گروپ جے کے ایک میچ میں ارجنٹینا اور آسٹریا آمنے سامنے ہوں گے. یہ میچ بھارتی معیاری وقت کے مطابق رات 10:30 شروع ہوگا. میچ امریکہ کے ارلنگٹن میں ہوگا. رات دیر گئے 2:30 فلاڈیلفیا میں فرانس کا مقابلہ عراق سے ہوگا. اس سے قبل آج صبح مصر نے نیوزی لینڈ کو 1-3 سے ہرا کر پہلی مرتبہ عالمی کپ کا کوئی میچ جیتا اور اس طرح اسے گروپ جی میں پہلا مقام حاصل ہو گیا. آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. اتر پردیش میں لکھنؤ کوچنگ سینٹر میں لگی آگ کے ایک بڑے حادثے میں 15 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم دیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت ہے اور ہمارا ملک ایک قابل بھروسہ عالمی پاور کے طور پر بھی ابھر رہا ہے. شیو سینا یو بی ٹی کے 6 لوک سبھا ممبران پارلیمنٹ نے ایک ناتھ شنڈے کی قیادت والی شیو سینا میں شمولیت اختیار کی ہے. بھارتی ریلوے نے مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر طویل راستے پر آٹومیٹک ریل گاڑی تحفظاتی نظام کوچ شروع کیے جانے کی منظوری دی ہے. انگلینڈ کے وزیر اعظم کیر اسٹیمر نے لیبر پارٹی میں جاری ٹوٹ پھوٹ کے دوران استعفی دے دیا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے.
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
1: ایشا آکاشوانی سری نگر میٹنگ زیادہ 8.8 میٹر تو ایف ایم 3.5 میگا ہرٹز پیٹ رات 9:30. پیش کوشر ڈرامہ ماجد، تحریر رحیم رہبر.
3: میں چلی دیکھو پیار کی گلی، مجھے روکو نہ کوئی. میں چلی
4: روف چٹھہرا کار
5: خریشا
4: سپار یتھ بورڈس کیا چھ لکھت
5: مات چھ لکھت کالج فار وومنز ادے
4: یہ زنانا یہ چھے یہ کالجس مز پران
5: ہولیڈیا خام خا کے پنگے میں پڑ جاتے ہو. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟
4: یہ زنانا سے تقریباً 50 ورش ام سن

0: کتھ چھ یہ زِ وۄنۍ چھِ شہرن سۭتۍ سۭتۍ گامن منٛز تہِ لائبریری کھلان۔ جوان کورِ لڑکہٕ چھِ یمن کتب خانن منٛز کتابن سۭتۍ پنن قۭمتی وقت خرچاوان۔
1: اوے چھُنا افلاطون ونان،
0: نالیج از دی فوڈ آف سول، علم چھُ روحس غذا۔
1: تہٕ یہِ غذا چھُ کتب خانن منٛز بدس آسان۔
0: کم آن، لیٹ اس مو ناو، پک وتھ نیرو۔
1: گۄڈٕ ون تہٕ مےٚ پگہہ کیاہ پروگرام چھُو تۄہہِ؟
0: پگہہ چھُ اسہِ کالج ڈِبیٹ۔
1: پکھ تیٚلہِ نیرو۔
0: ٹھہر، بہٕ تھاوے یہِ کِتاب شیلفس پٮ۪ٹھ۔
1: روحی پلیز، یہِ کِتاب تہِ تھاو أتی أتھۍ شیلفس پٮ۪ٹھ۔
0: ٹھیٖک چھُ، چلو چلتے ہیں۔
1: پکھ۔

0: ماجد، من يسيطي رحم لبر سبن لكمتي كشر راما بوزان كون كرنو الفنكاريس شيخ طارق جاويد راجا مجيد نونين اكتر حسيني شاهدہ الوی شاهد رسول ملک تبسم رحمان محمد امین شیخ تو سلیمہ اکتر پیشکش غلام رسول آخون
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
0: میڈیم 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے شب کے 10 بج چکے ہیں سماعت کریں پروگرام نشریات میں ہمارے ساتھی آج کے مہمان ہیں معروف براڈ کاسٹر ظہور زاہد پروگرام میں ان سے ہم کلام ہیں رشید نظامی سماعت کریں

نشریات میں ہمارے ساتھی لے کر میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی. آج کی نشست میں ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں جن کے لیے مائکروفون صرف ایک آلہ نہیں بلکہ زندگی کا ایک لازمی حصہ رہا ہے. آپ بچپن سے ہی نشریات کی دنیا سے وابستہ رہے ہیں. ریڈیو یا ٹیلی ویژن دونوں میدانوں میں آپ نے اپنی صلاحیتوں, اپنی محنت اور منفرد انداز پیشکش سے ایک نمایاں مقام حاصل کیا. ٹیلی ویژن پر

0: اور اسپورٹس اینکر آپ نے کھیلوں کے شائقین کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی، جبکہ ریڈیو پر مختلف پروگراموں کے ذریعے اپنی خوش گفتاری، برجستگی اور پیشہ ورانہ مہارت کا لوہا منوایا۔ کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس میں آپ کی خدمات ایک روشن باب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ میری مراد جناب ظہور زاہد صاحب سے ہے۔ ظہور صاحب، خیر مقدم آپ کا۔
1: شکریہ آپ کا بہت بہت۔
0: میں نے اپنے ابتدائی کلمات میں ہی کہا کہ آپ بچپن سے ہی براڈ کاسٹنگ سے وابستہ رہے ہیں۔ یہ شوق کیسے پیدا ہوا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد کہاں سے پڑی؟
1: میں اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ ہم گئے تھے، میرے انکل ہوا کرتے تھے، تو میں گیا تھا وہاں، تو تب میں بہت چھوٹا تھا، تو وہ ریڈیو سے ہی وابستہ تھے۔
0: اچھا۔
1: مجھے ان کا جو ڈسپلن تھا اور جس طرح سے وہ کام کرتے تھے، اور ایک بار مجھے وہاں جانے کا موقع ملا، مجھے وہ بہت ایک عجیب سی تلسماتی دنیا لگی،
0: براڈ کاسٹنگ کی دنیا۔
1: ہاں۔
0: تو کیا ایج رہی ہوتی اس وقت آپ کی؟
1: اس وقت میں کوئی 7 یا 8 سال کا تھا۔
0: اچھا۔
1: جسٹ 8-9 ایئرس، بہت چھوٹا تھا میں تب۔ تو پھر کہیں نہ کہیں یہ میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، اور اکثر میں بہت گرینڈ پیرنٹس کے بہت قریب تھا، چونکہ ہمارے جو چچا جان ہیں وہ چلے گئے تھے 47 میں ہی، ان کا ذکر خیر ان کی ماں بہت زیادہ کرتی تھی، اور مجھے ان کی جو شخصیت ہے، ان کا جو آرا ہے، وہ اس نے مجھے بہت بہت امپریس کیا تھا کہ وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ شخصیت تھے اور بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ رہے تھے، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ رہے تھے۔ تو پھر یہ ایک تھا میرے ذہن میں، اور پھر اس زمانے میں ہمارے بچپن میں صرف ریڈیو ہی ہوا کرتا تھا، ریڈیو سے بہت بچپن سے ہی وہ رابطہ رہا تھا، خاص کر کرکٹ میں سنتا تھا، بہت کرکٹ کی کمنٹریز سنتا تھا، اور اس زمانے میں آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ABC اور BBC سننا، اور BBC میں رات کو جب وہ کاؤنٹی کرکٹ بہت زبردست ان دنوں ہوا کرتا تھا، دنیا کے تمام بہترین کھلاڑی کاؤنٹی کرکٹ کھیلا کرتے تھے، تو شام کو ایک راؤنڈ ہوتا تھا 11:15 بجے، تو وہ میں بہت متواتر سنتا تھا۔ تو ایک شوق آہستہ بڑھنے لگا، اور پھر جب یہاں یووانی شروع ہوئی تو میرے ایک کازن، اللہ ان کو مغفرت کرے، فاروق آفاق، وہ آیا کرتے تھے یہاں، تو میں یہاں آیا، اور پھر
0: ان کی وساطت سے،
1: ان کے نہیں، وہ لے کے آئے مجھے۔ اچھا۔ اور یہاں پہ لسک کال صاحب تھے ان دنوں پروگرام ایگزیکٹو یووانی میں۔
0: اچھا۔
1: تو میں نے ایک پروگرام کیا، اس نے جب ریکارڈنگ ختم کی، وہ خود رہتے تھے ریکارڈنگ پہ، تو انہوں نے کہا میں چاس ہم کی ذمہ، میں نے کہا پتا نہیں کیا بات ہوگی،
0: پروگرام کون سا تھا
1: یہ، اسپورٹس کا ایک چھوٹا موٹا ایک ٹاک تھی، چھوٹی ٹاک تھی۔ تو پھر میں ان سے ملنے گیا، دیکھا مجھے اور کہا سائز نائرت بھی سکرزی پروگرام،
0: ٹھیک۔
1: تو میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہا کہ بکرا یہ پریزنٹیشن پروگرام کرا، تو بنا دے کہ چل،
0: ٹھیک۔
1: تو پھر ایک سلسلہ شروع ہوا، پہلے پریزنٹیشن پروگرامز کے، اور پھر آڈیشن وغیرہ ہوئے، تو پھر یہاں سے شروعات۔ اکیڈمک میری کوالیفیکیشن بہت ڈفرینٹ تھی،
0: جی
1: بہت ڈفرینٹ تھی، اور
0: ڈفرینٹ
1: ان دا سینس کہ میں نے کامرس میں پوسٹ گریجویشن کی ہے، ماسٹرس کی ہے، پھر کشمیری میں ماسٹرس کی ہے، اور پھر میں نے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کیا تھا پرسنل مینجمنٹ میں، اور پھر ایک بہت ہی اہم جو میری زندگی میں ایک موڑ آیا، وہ تھا میں نے ICS کا انٹرمیڈیٹ، تقریباً اس میں ایک رہتا تھا، اور وہ بہت ہی مشکل ترین ہوتا ہے وہ، تو آئی کوڈ ہیو گون ٹو اینی پلیس، حالانکہ مجھے آفرس ملی، دو چار بار میں گیا بھی نوکری کرنے کے لیے، تو پھر لیکن من نہیں تھا، من کہیں اور تھا، من یہ تھا کہ یہ نہیں تھا کہ ریڈیو میں کوئی کریٹو کام کرو۔ میں باقاعدہ سے پینٹنگ سیکھ رہا تھا، ایک ہمارے دوست تھے وہاں، مجھے بہت اچھا لگتا تھا کوئی بھی کریٹو کام کرنا۔ پھر جب ریڈیو سے ناتا جڑا، تو پھر کچھ ایسا جڑا کہ یہ ٹوٹا ہی نہیں۔
0: آپ کی زندگی کے جو ڈائمینشنز ہیں، تھوڑا تھوڑا میں جانتا ہوں، گھر والوں کا پریشر تو نہیں تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے؟
1: نہیں، ایکچولی آئی ہیڈ میڈ مائی سیلف ویری کلیئر کہ میں وہ کام نہیں کروں گا، لیکن ان کو اندازہ تھا کہ یہ کچھ کر سکتا ہے،
0: ٹھیک ہے،
1: ہی کین ڈو اینی تھنگ اگر یہ چاہے تو۔ لیکن اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ آج کل کی طرح ایویئرنس
0: نہیں تھی
1: کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ میرا یہ جو کامرس کا یہ تھا، یہ بھی ایک اچانک میرے ماموں آ گئے، کہے آج کرنا سے کامرس سیدھ کر،
0: اچھا،
1: سو دیٹس ہاؤ اٹ ہیپن۔ تو باقی کے میں نے پھر جو بھی کیا وہ میں نے خود سے ہی کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جائیے، تو پھر میں وہاں گیا۔
0: آگے چل کے آپ نے کرکٹ کھیلی، اور ایک اچھے معیار کی کرکٹ کھیلی، اس کے بارے میں آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو پہلا پرفارمنس ریڈیو کا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ کون سا پرفارمنس تھا جو پریزنٹیشن کا تھا، اور اس وقت کے حالات، احساسات، کیفیت کیا تھی؟
1: اس زمانے میں ایکچولی فلم

0: سرحا سے بہترین مزہ آواز تھی بوزن والن تیس مزہ آمد. اور اپنے تمام سننے والوں کو بتا دیں کہ آپ پروگرام سماعت کر رہے ہیں نشریات میں ہمارے ساتھی. آج کے ہمارے مہمان معروف براڈ کاسٹر ظہور زاہد صاحب. ظہور زاہد صاحب, میں نے کہا کہ آپ کی زندگی کا ایک نمایاں رنگ ہے, وہ ہے کرکٹ کا. پہلے آپ نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا تب میں کرکٹ سنا کرتا تھا, بہت کامنٹری سنا کرتا تھا, کرکٹ کے پروگرام سنا کرتا تھا, کامنٹری سنا کرتا تھا. اس کے بعد آپ نے خود کرکٹ ایک اچھے معیار کی کرکٹ کھیلی, اس کے بارے میں تھوڑا سا.
1: ہاں ایکچولی میں کرکٹ نہیں, میں پہلے فٹ بال کھیلا کرتا تھا, کرکٹ بھی کھیل رہا تھا اس زمانے میں, تو سبھی گیمز کھیلتے تھے لوگ. فٹ بال میں نے شروع کی تھی, اور جب پی یو سی میں داخلہ لیا تھا میں نے اسلامیہ کالج میں,
0: جی,
1: تو میں ان کی مین ٹیم میں آیا تھا. اور اس زمانے میں اسلامیہ کالج کی بہت ہی زبردست ٹیم ہوا کرتی تھی,
0: جی,
1: تو میں آیا تھا. لیکن بدقسمتی سے ہوا یوں کہ میری ناک پہ چوٹ لگی
0: فٹ بال کی وجہ سے.
1: ہاں, تو پھر میں نے فٹ بال کم کیا, پھر میں کرکٹ کی طرف آیا. اور کرکٹ کھیلی بھی اور گیم کو بھی سمجھنے کی کوشش کی. دیر آر ٹو تھنگس,
0: یہ دو الگ الگ
1: چیزیں. آپ کرکٹ کھیلتے ہیں اور کیا آپ گیم کو سمجھتے ہیں؟
0: بالکل صحیح. اور یہاں پہ میں اپنے تمام سننے والوں کو بتا دوں کہ آپ نے جو یہ بات کہی کہ کوئی کرکٹ اچھی کھیل سکتا ہے لیکن وہ کرکٹ کے بارے میں اچھا بول نہیں سکتا یا ٹیکنیکلٹیز پہ بات نہیں کر سکتا اگر اس نے کرکٹ کو سمجھا نہیں ہوگا.
1: جی, تو وہاں بہت لمیٹڈ, ہمارے یہاں اویلیبل نہیں تھا. کوچ آیا کرتا تھا, وہ سکھایا کرتا تھا, یہ ہے. لیکن کرکٹ جو ہے یہ بہت مائنڈ گیم ہے.
0: بالکل صحیح,
1: آپ ایک بیٹس مین کو آؤٹ نہیں کرتے, آپ اس کو یو تھنک ہم آؤٹ, اس کی کمزوری کیا ہے اور پھر آپ اس کو آؤٹ کر سکتے ہیں.
0: صحیح.
1: کھیلی میں نے یونیورسٹی میں, انٹرورسٹی ٹورنامنٹس ہوا کرتے تھے, اس کے لیے سلیکشن.
0: وکٹ کیپر بیٹس مین تھے آپ؟
1: نہیں, پہلے میں بولنگ کرتا تھا.
0: پہلے بولنگ کرتے تھے, لیکن میں نے آپ کو وکٹ کیپنگ کرتے دیکھا, بیٹنگ کرتے.
1: یس یس یس, میں بولنگ کرتا تھا اور ایک زمانے میں بہت تیز بولنگ,
0: فاسٹ بولنگ
1: کرتا تھا. لیکن پھر مجھے لگا کہ میرے جو آرم کے مسلس ہیں وہ اتنے اچھے, حالانکہ میں بہت تیز, میرا اسٹیمنا نہیں ہوتا تھا زیادہ.
0: اچھا,
1: تو پھر میں چونکہ پھر وکٹ کیپر ہو گیا, حالانکہ اس میں زیادہ یو ہیو ٹو بی اٹینڈ ٹو آل دا ٹائم, اور اس زمانے میں تین تین دن کے میچ ہوتے تھے.
0: بالکل بالکل,
1: اور بہت آپ کو فزیکل فٹنس چاہیے تھی اس زمانے میں. پرویز قیصر صاحب ہوتے تھے.
0: بالکل,
1: تو
0: اور وہ بھی زبردست وکٹ کیپر تھے.
1: وہ نہیں, وہ میں ان کو مانتا ہوں کہ وہ دنیا کے ون آف, میں نے پوری بہت کرکٹ دیکھی ہے, ہی واز ون آف دا بیسٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اس زمانے میں ہمارے ایک فاسٹ بولر ہوتے تھے انہیں کے کلب کے, پرویز رمضان.
0: جی,
1: اچھا, وہ کافی لمبا اسپیل کرتے تھے, 10 اوور 15 اوور, اور جو پہلی بال وہ پھینکتے تھے اسی اسپیڈ سے ان کی لاسٹ بال ہوتی تھی, ہی وڈ نیور ٹائر.
0: اور پرویز صاحب
1: وکٹ کیپنگ کرتے تھے
0: سٹمپ
1: کے پاس.
0: بالکل بالکل,
1: میں نے دیکھا وہ کہاں

لاہی حیات، شرکا ہیں شبیب رضوی، پروفیسر محمد زمان آزوردہ اور سید شمس الدین رحمان، پیشکار و میزبان تلا جہانگیر رحمانی۔ دن کے 1:30 پر ذاکر غلام مصطفیٰ صوفی اور ساتھی مارسیا میں مضمون آب رحمت پیش کریں گے۔ بے مثل شہادت، یہ موضوع رہے گا اظہر ہاشمی کی بات چیت کا۔ یہ بات چیت آپ تک پہنچے گی 12:10 پر۔ بزم نسواراستوں کی 12:40 پر۔ دن کے 1:10 پر غلام علی پامپوش کی بات چیت کا موضوع رہے گا ریگ زارے کربلا، جس کے فوراً بعد آپ نوحہ سنیں گے۔ حافظ شکیل الرحمان، قاری لطیف احمد اور پیر غلام نبی شاہ منقبت حسین علیہ السلام پیش کریں گے 2:15 پر۔ ذاکر محمد اکبر ڈار اور ان کے ساتھی مرثیہ پیش کریں گے 2:30، مضمون ہے مرگ۔ سحر 3 حسینی مشاعرہ پیش ہوگا۔ پارٹی پروگرام پیش ہوتا ہے 4:00، پنجابی پروگرام 4:30 پر نشر ہوگا۔ گوجری پروگرام سماعت کریں 5:00۔ دیہاتی بھائی اپنا پروگرام سنیں گے 6:05 پر۔ حالات و واقعات کی جانکاری آپ کو ملتی ہے پروگرام شہر بین کے زیر 7:00۔ پروگرام وادی کی آواز کا وقت نشریہ ہے 8:00۔ 8:30 پر غلام نبی شیخ، شمیما دیو اور وحید جیلانی نوحہ پیش کریں گے۔ سمین، یہ ہیں کل ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگرام۔ یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے۔ ہماری آج کے معجزے پر برخاست ہوتی ہے۔ کل صبح 6:28 پر ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، جائے ہند۔

صبح 10 بجے محرم الحرام کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام پیش ہوگا، موضوع حسینیت

لتا جی اور مکیش صاحب کی بہت خوبصورت آوازوں میں نغمہ تھا فلم روٹی کپڑا اور مکان سے. یہ فلم آئی تھی 1974 میں. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل سجی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ گیت میرے منمیت کی. اور گیت میرے منمیت کی اس بہت خوبصورت محفل میں میں آپ کے لیے ان چنندہ نغموں کے ساتھ حاضر ہوں, لے کر آپ کا اپنا پسندیدہ نغمہ جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے. انہی نغموں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ 50 کے دشک کی ایک بہت ہی خوبصورت فلم بازی سے. یہ فلم آئی تھی 1951 میں, جس کے نرماتا تھے دیوانند صاحب اور نردیشک تھے گرو دت صاحب. اس فلم کو لکھا تھا بلراج سہنی صاحب نے, اور اس فلم میں مکھیہ کردار نبھانے والوں میں خود دیوانند صاحب, گیتا بالی, کلپنا کارتی, کرشن دھون, کے این سنگھ, راشد خان, جانی واکر اور نرمل کمار نے بہت خوبصورت ابھینے کیا تھا. اس فلم کے گیتوں کو لکھا تھا ساحر لدھیانوی صاحب نے, اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سنوارا تھا ایس ٹی برمن صاحب نے. اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ گیتا دت جی کی بہت ہی پیاری آواز میں آپ کے لیے.

0: سات دن فلم کی اسی قوالی کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی اور سماچاروں کے بعد منجو رہیں گے آپ کے ساتھ لے کر اگلا پروگرام. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. کل ایک بار پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی. نمسکار.
1: نمسکار. آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں روی کپور. اتر پردیش کے لکھنؤ کے علی گنج علاقے میں کل دوپہر آگ درگھٹنا میں 16 سے 25 ورش کی آیو کے ادھکانش چھاتر سہیت 15 لوگوں کی موت ہو گئی. 6 چھاتر گھائل ہو گئے ہیں اور انہیں لکھنؤ کے کے جی ایم سی میں بھرتی کرایا گیا ہے. ادھکتر موتیں دم گھٹنے کے کارن ہوئیں. راشٹرپتی دروپدی مرمو, اپ راشٹرپتی سی پی رادھا کرشنن اور پردھان منتری نریندر مودی نے درگھٹنا پر گہرا دکھ ویکت کیا ہے. شیوسینا نیتا اور مہاراشٹر کے اپ مکھیہ منتری ایک ناتھ شندے نے بتایا ہے کہ شیوسینا ادھو ٹھاکرے گٹ کے 6 لوک سبھا سانسد ان کی پارٹی شیوسینا میں شامل ہو گئے ہیں. ممبئی میں سمواداتاؤں سے بات چیت میں شری شندے نے کہا کہ یہ دن شیوسینا کے لیے ایتیہاسک ہے.
2: آج کا دن شیوسینا کے لیے ایتیہاسک دن ہے. ہمارے 6,000 شیوسینا میں شامل ہوئے ہیں. اس سے شیوسینا کی طاقت بڑھ رہی ہے. شیوسینا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی مہاراشٹر میں ہو چکی ہے اور یہ ڈبل انجن کی سرکار ہے. مہاراشٹر کو آدرنیہ پردھان منتری مودی جی بھی بہت بڑے پیمانے پہ سہیوگ کر رہے ہیں, اس لیے وکاس ہو رہا ہے.
1: پردھان منتری نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت تیزی سے بڑھتی اور بھروسے مند ارتھ ویوستھا کے ساتھ ساتھ ایک وشوسنیہ شکتی بھی بن گیا ہے. شری مودی نے نئی دلی میں ایک نجی میڈیا ہاؤس دوارا آیوجت سمیٹ کو سمبودھت کرتے ہوئے یہ بات کہی.
3: بھارت جو کر رہا ہے وہ آنے والے 1,000 ورس کا فیوچر لکھنے والا ہے اور یہی دنیا کے لیے سب سے بڑی بھارت کی گارنٹی ہے. بھارت فاسٹ گروئنگ اکانومی بھی ہے, ایک کریڈیبل اکانومی بھی ہے.
1: سہکاریتا منتری امیت شاہ آج نئی دلی میں راشٹریہ کرشی سہکاری وپرن سنگھ نیفیڈ کے نیلامی پورٹل کا شبھارمبھ کریں گے. یہ پورٹل نیلامی سمبندھی گتیویدھیوں کو سویوستھت کرنے اور کسانوں, سدسیہ سنستھانوں اور ہت دھارکوں کے ہت میں بہتر ڈیجیٹل منچ پردان کرے گا. بھارتی ریلوے نے پوروی تٹ ریلوے کے 631 کلومیٹر کے مارگ پر سوچالت ریل سرکشا پرانالی کوچ کی منظوری دے دی ہے. اس سے سرکشا اور پریچالن دکشتا میں سدھار ہوگا. ریل منترالے نے بتایا کہ اس پریوجنا میں پوروی تٹ ریلوے کے 6 مہتوپورن کھنڈ شامل ہیں. پشچم بنگال میں بھاجپا سرکار نے ورش 2026-27 کے لیے اپنا پہلا پورن بجٹ پیش کیا. روزگار اور جن کلیان کو بڑھاوا دیتے ہوئے راجیہ کے وبھن وبھاگوں میں 1,00,000 خالی پدوں پر نیوکتی کی گھوشنا کی گئی ہے. کیندر سرکار نے آج سروچچ نیالیہ کو سوچت کیا کہ کیندریہ مادھیمک شکشا بورڈ سی بی ایس ای